Įtūžęs Edgardas sviedžia Liučijai atsisveikinimo metu jos dovanota žiedą. Klausomės Gaetano Donicečio operos Liučija di Lammermoor. Vaidmenis atlieka Enrikas Eštonas, Boris Pinchasovič baritonas, Liučija Roza Feola sopranas, Edgardas Piero Preti tenoras, Artūras Leonardo Cortelazzi tenoras, Raimondas Michele Pertuzzi bosas, Normanas Paolo Antonietti tenoras, Alisa Hensiol Park mezzo sopranas. Taip pat girdime La Scala teatro chorą ir orkestrą, spektaklį diriguoja Speranzas Capucci. Trečiojo veiksmo pirmasis paveikslas prasideda vestuvių puota Eštono pilyje. Raimondas praneša baisę žinę, patirti pergyvenimai palaužė Liučiją, pamišusi jį nužudė savo vyrą. Pasirodo Liučija, jos žvilgsnis paklaikęs, lūpose laiminga šypsena. Kreipdamas į nematomą Edgardą, nelaimingoji prašo mylimojo atleidimo. Antrasis paveikslas vyksta Ravensvūdų šeimos kapuose. Čia ateina Edgardas. Jis viską prarado, jo namai sugriauti, artimieji žudyti, mylimoji jį išdavė. Tačiau sužinojęs apie iš sielvarto pamišusios Liučijos mirtį, Edgardas nusižudo.

Edgardas, sužinojęs apie iš sielvarto pamišusios Liučijos mirtį, nusižudo. Klausėmės Gaetano Donicečio operos Liučija di Lammermoor. Vaidmenis atliko Enrikas Boris Pinhasovič, baritonas, Liučija Rosa Feola, sopranas, Edgardas Piero Preti, tenoras, Artūras Leonardo Cortellazzi, tenoras, Raimondas Michele Pertuzzi, bosas, Normanas Paolo Antonietti, tenoras, Alisa Hyunsil Park, mezzosopranas. Taip pat girdėjome La Scala teatro chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Speranza Scappucci. Transliavome birželio 26-osios spektaklio įrašą iš Milano La Scala teatro. Operos vakarą jums rengiu ir vedu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju, kad klausotės operos ir atsisveikinu iki kito karto.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija kovojanti su Jemeno Husių grupuote praneša, kad Husiai vakar auštant paleido balistinę raketą į Rijadą. Gaisras kilo netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto. Pastarosiomis savaitėmis Irano remiama Jemeno Husių grupuote surengė staigų puolimą, užėmė didelę dalį šalies teritorijos. Saudo Arabija atsakė oro smūgiais Husių kontroliuojamose teritorijose, bet nesugebėjo sustabdyti puolimo. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis. Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat esame bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje, bei šios teritorijos saugumą. Be to bendradarbiausime per Europos Sąjungą, siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, taip Macronas kalbėjo, nusileidęs Saint-Pierre ir Miquelone, Prancūzijos valdoje Atlanto vandenyne. Čia Macronas šiandien susitiks su Kanados ministru pirmininku Marku Karniu. Jungtinių valstijų kariuomenė Karibų jūroje smogė laivui, kuris, pasak jos, gabeno narkotikus. Skelbiama, kad žuvo 4 žmonės. Amerikos kariuomenė operacija prieš narkotikų kontrabandą jūrų keliais pradėjo prieš maždaug metus. Nuo to laiko per antskrydžius Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių. Donaldo Trumpo administracija iki šiol nepateikė įrodymų, kad laivai iš tiesų susiję su narkotikų kontrabanda. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mekleburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako, iš Amerikos sulaukiantis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotaciją baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi

0: po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
1: Tikiuosi, galėsiu tik tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
0: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
2: Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 15, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur lis, vietomis smarkiai, gali sugriauti tik perkūnija, pus pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 16-21 laipsnio. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Leono audiencija Special Olympics delegacijai. Etiškas ir atsakingas dirbtinio intelekto naudojimas mokyklose, bei Europos komisijos sprendimas dėl prieigos prie socialinių tinklų vaikams. 25-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras.
1: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo.
0: Kaip žinote, ir aš labai mėgstu sportą, bei esu įsitikinęs jo didžiulę ugdomąją vertę. Rugsėjo 19-osios dienos audiencijoje Special Olympics delegacijai sakė Leonas 14-asis. Jei parolimpinis komitetas kviečia sportuoti asmenį su fizinė negalė, tai Special Olympics rengia vaikų ir suaugusiųjų su proto negalė varžybas. Abi organizacijos yra pripažintos Tarptautinio olimpinio komiteto. Kitos Special Olympics pasaulinės varžybos bus surengtos 2027-aisiais Čilėje. Sportas, pasak popiežiaus, ugdo asmenis kilnioms ir autentiškoms vertybėms. Suteikia galimybę jas išreikšti profesionalų ir mėgėjų varžybose, o visų pirma, pačių sportininkų gyvenime. Sportavimas reiškia rimtą ir daug pastangų reikalaujantį įsipareigojimą, sąžiningą drąsų atvirą komandinį dalyjimąsi savo atkaklumo vaisiai su kitais. Jūs darote visą tai ir tikrai ypatingu būdu parodote, kaip tai gražu tiems, kurie dalyvauja varžybose ir jie stebi, taip pat tiems, kurie su jumis susipažįsta ir susitinka, sakė popiežius audiencijos dalyviams, sportininkams, treneriams, asociacijos atsakingiesiems ir bendradarbiams. Jis priminė vieno savo pirmtako Pranciškaus audiencijos Special Olympics. Pastaba, jog sportas yra viena iš universalių kalbų, kurios leidžia susikalbėti, nepaisant kultūrinių, religinių, socialinių ir fizinių skirtumų, paimti į savo rankas iniciatyvą, patirti tuos pačius dalykus, įskaitant pergalės ir pralaimėjimus. Ir tokių liudijimų apie bendrą dalyjimus ir meilės kelią, kuris veda link laimės ir taikos, anot šventojo tėvo, pasauliui labai reikia. Jis padėkoja audiencijos dalyviams už tai, ką jie daro, ir už teigiamą žinią, kurią įkūnija. Audiencijos pabaigoje Leonas meldė visiems Dievo motinos užtarimo, taip pat paminėjo šventąjį Petrą Jurgį Frasatį, Jėzų mylėjusi sportišką jaunuolį, kuris sportuoja.

0: krašto vertybės sujungia su geru, dosniu ir šventu gyvenimu. Ateities mokykla - vieta, kur bus mokoma ne varžymosi su algoritmais dėl greitesnio užduoties atlikimo ar didesnės duomenų apimties, bet abejonės meno, kritinio mąstymo gelmės ir hermeneutinio jautrumo, būtinų mašinų rezultatų interpretavimui ir prasmės jiems suteikimui, pažymi Paulo Benanti, italas, pranciškonų trečiojo ordino vienuolis, teologas ir filosofas Jungtinių tautų organizacijos dirbtinio intelekto komiteto narys. Italų mokyklinių ir universitetinių vadovėlių leidikla Palumbo editorė neseniai pasidalijo jo manifestu dėl etiško ir atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo mokyklose, pravarčiu mokiniams ir studentams pradedant naujus mokslo metus. Pasak Benanti, iš tiesų esame prie neregėto epistemologinio lūžio slenkščio. Technologijos nebėra vien paprastas mūsų fizinių ir intelektualinių gebėjimų įrankis, bet tampa aktyvių pašnekovų, gebančių generuoti kalbą, vaizdus ir minčių sintezę. Dirbtinio intelekto atsiradimas mokyklų klasėse nėra paprasta pedagoginė naujovė, prilygstanti asmeninio kompiuterio įsigijimui, bet naujas paties žmogaus ir žinojimo, santykio, apibrėžimas. Mokykla, kaip žinojimo saugotoja ir pilietiškumo ugdymo vieta, į tokį scenarijų negali reaguoti gynybiškai arba jį atmesti su iš ankstiniu nusistatymu. Bet taip pat negali sauliaisti nekritiško ir pasyvaus prieimimo. Priešingai būtina nustatyti etinį kursą ketinimų manifestą, kuris vestų švietimo ir ugdymo bendruomenę per technologinio neapibrištumo rūką link samoningumo ir atsakomybės horizonto. Pirmasis šio manifesto ramstis yra tvirtas įsitikinimas, kad dirbtinis intelektas turi būti suvokiamas ir naudojamas, kaip žmogiškumo katalizatorius, o ne kaip jo pakaitalas. Pasaulyje, kuriame mašinos sugeba akimirksniu pateikti atsakymus, parengti sudėtingus tekstus ir per sekundės dalį išspręsti lygtis, žmogaus vertė radikaliai persikelia nuo gebėjimo kaupti ir pateikti informaciją prie kur kas kilnesnio ir nepakeičiamo gebėjimo užduoti teisingus klausimus. Rašo italų mąstytojas, ateities mokykla nuo jo turi būti tarsi agora, aikštė, kurioje mokomasi abejonės meno, kritiško mąstymo ir hermeneutikos, leidžiančių interpretuoti mašinų rezultatus, suteikti jiems prasme. Dirbtinio intelekto etika mokykloje prasideda būtent čia. Ji pakartotinai pabrėžia centrinį žmogaus sąmonės kaip vienintelio tikro prasmės šaltinio vaidmenį, o algoritmui paskiria tinkamą vietą. Tai galingas, bet pavaldus kognityvinis asistentas. Tęsia Benanti. Šitai, anot jo, verčia mus radikaliai permastyti autorystės ir kūrybiškumo sąvokas. Atsakingai naudodami dirbtinį intelektą turime ne perduoti mašinai idėjos išplėtojimo vargus ar kančią prie tuščio lapo, tai neišvengiami intelektualinio augimo etapai, bet greičiau užmėgsti dialektinius mainus. Mokinys neturi būti pasyvus vartotojas, kuris paspaudžia mygtuką ir laukia rezultato, bet orkestro dirigentas, kuris vadovauja, taiso, papildo ir kartais paneigia tai, ką sukūrė dirbtinis intelektas. Akademinis integralumas šiame naujame kontekste bus vertinamas ne vien tik pagal išorinės pagalbos nebuvimą, bet ir pagal kūrybinio proceso skaidrumą bei mokinio ar studento gebėjimą įnešti tą kažką, originalumą, emocijas, asmeninę patirtį, kurios joks neuroninis tinklas, kad ir koks sudėtingas, niekada negalės replikuoti. Mokyti etiško dirbtinio intelekto naudojimo reiškia mokyti jaunulius, kad jei trumpasis pažinimo kelias, kurį dirbtinis intelektas gali pasiūlyti, bus naudojamas siekiant išvengti mokymosi pastangų, jis ves prie mąstymo atrofijos. Jeigu jis bus naudojamas kaip tramplynas drąsesniems tyrinėjimams, jis išplės proto ribas. Kitas esminis aspektas susijęs su žinių demokratizavimu ir kova su nelygybe, tema, kuri svarbi kiekvienai pažangiai pedagoginiai vizijai. Dirbtinis intelektas turi milžinišką potencialą įtraukties srityje. Jis gali individualizuoti mokymosi programas, pritaikyti jų turinį ir trukmę prie konkrečių poreikių, pašalinti kalbos barjerus. Tačiau taip pat reikia nuolatinių etinių dėmesio, kad šios technologijos netaptų šališkų, socialinių ir kultūrinių nuostatų jau esančių duomenyse, kuriais jos buvo aprūpintos ir apmokytos stiprintuvais. Mokykla tęsia Benanti turi tapti teisingo dirbtinio intelekto naudojimo garantu ir mokyti mokinius atpažinti algoritminius šališkumus bei suprasti, kad mašinos pateikiama tiesa visada yra statistinė tikimybė, o ne neklystanti dogma. Mokytojų užduotis yra perkeisti sąveiką su dirbtiniu intelektu į skaitmeninio sąmoningumo ugdymą, kurio metu analizuojama, kaip renkami duomenys, kaip algoritmai daro įtaką mūsų nuomonėms ir kaip išsaugoti savo privatumą bei sprendimų prieimimo autonomiją ekosistemoje, kuri vis labiau stebima ir vis labiau valdoma duomenų.
1: Nauja griežta priemonė skirta pagerinti vaikų ir paauglių saugumą internete. Europos komisija priėmė taisyklių paketą, kuris, be kita ko, visiškai uždraudžia vaikams iki 13 metų prieigą prie socialinės žiniasklaidos. Mes, o ne didžiosios technologijų įmonės, nustatome taisykles, sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Komisijos tikslas – suvaldyti algoritmų įtaką paauglių psichologiniai gerovei, sutelkiant dėmesį į teisę į saugią vaikystę, neprisijungus prie interneto. Įstatymo projekte numatytas laipsniškas ir tėvų prižiūrimas procesas, reguliuojant nepilnamečių prieigą prie interneto. Visiškas draudimas registruotis ir naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis bus taikomas jaunesniems nei 13 metų vaikams. Nuo 13 iki 15 metų bus draudžiama atidaryti savarankiškas paskyras. Numatomos tėvų prižiūrimos mini paskyros, kuriuose naršymo laikas bus neilgesnis nei viena valanda. Asmenys nuo 15 metų galės susikurti asmeninį savarankišką profilį. Tai paveiks ne tik didžiuosius socialinius tinklus, bet ir internetinių žaidimų bei dirbtinio intelekto pagrindų veikiančių virtualių asistentų pasaulį. Projekto tekste, kurį pradės svarstyti Europos parlamentas ir valstybės narės, nurodoma, kad paslaugų teikėjai turės įrodyti, kad jų paslaugos pagal numatytus nustatymus yra tinkamos amžiui ir saugios. Mes gražiname tėvams kontrolę, suteikdami jiems priemonės, padedančias jų vaikams naršyti saugesnėme internetinėme pasaulyje, sako Ursula von der Leyen.
0: Dvidešimtpenktojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus sakė, su dangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dieną, jis nusintė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepia ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdyti jį apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji, mani gausia daugiau, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susidirėjai su manimi? Imk, kas tavo, ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Taip, paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą komentarą. Paskutinieji. Pamėginkime pažvelgti į praėjusią dieną paskutinių darbininkų akimis. Jis sėdė aikštėje, pasidėjo savo darbo įrankius, dabar beverčius ir jaučiasi neįvykdę savo pareigos, neuždirbę duonos. Kiekvienas, kuris jaučiasi nepajėgus pasirūpinti savo vaikais, kenčia, labai kenčia. Kaip tik todėl netikėtas ir nelogiškas šeimininko kvietimas. Likus vos valandai iki darbo dienos pabaigos, primamas iš karto be pasiteisinimų ir neklausinėjant smulkmeno. Galbūt pavyks uždirbti tik kasnį, bet nieko neklausinėdami žmonės keliasi ir eina. Šeimininkas nuo aušros išeina ieškoti darbininko, 5 kartus vaikščiodamas iš lauko į aikštę ir atgal, kol dar šviesu. Ar jaučiame, kad palyginimo šeimininkas yra godžiantis mūsų dvasinio gyvenimo įvaizdis, į kurį žvelgdami galime šį tą pasakyti ir apie teisingumą bei solidarumą. Mes, paskutinieji darbininkai, kurių niekas nepastebi ir nekviečia, mes esame Dievo vynuogynas, triūsas ir aistra, mylimiausias laukas. Visa žemė yra Dievo mylimas vynuogynas su medumi ir saule, pritvinkusiomis kekėmis ir su kruvinomis vynuogių pjūtimis. Mes nelabai galime suprasti, kokią logiką vadovaujasi šeimininkas. Juk kokia prasmė samdyti darbininkus likus tik vienai šviesos valandai. Kol pasamdyti jį pasieks vynuogyną ir gaus prižiūrėtojų nurodymus, tuoj pat sutems. Daug ką atskleidžia šeimininko žodžiai. Ko čia stovite visą dieną be darbo. Šių nieko neveikiančių žmonių buvimas, sukuria tuštumą, rodo prasmės toką, kai diena aplink juos tarsi susirga ir šeimininkas, Dievas, su tuo negali susitaikyti. Žmogaus branda visada skleidžiasi trimis kryptimis – mokėti mylėti, mokėti dirbti, mokėti džiaugtis. Kadangi niekas nepagalvojo apie paskutiniuosius, jais pasirūpins jis. Ne dėl savo, dėl jų gerovės, dėl jų vaikų, tarsi alyvmedžio atžalų aplink stalą be duonos. Tas pamestų rankų ieškotojas labiau rūpinasi žmonėmis ir jų rūmų nei savo vynuogyno vaisiais. Labiau žmonėmis negu pelnu. Palydėkime šiuos paskutiniuosius darbininkus iki vakaro, iki svarbiausios akimirkos – atlygio. Čia susidurime su pirmuoju gluminančiu šeimininko poelgiu. Būtent jie – paskutinieji, atėjusieji, dirbę mažiausiai, pašaukiami pirmi. Po to antrasis poelgis, apverčiantis įprastą logiką. Tie, kurie dirbo vos 1 valandą, už nedidelę dienos dalį gauna visos dienos atlygį. Mes suprantame, kad čia kalbama ne apie darbo užmokestį, o apie kitokį būdą Dievui apsigyventi žemėje ir žmogaus širdyje. Kai ateina eilė, dirbusiems 12 valandų ir nešusiems karščio bei nuovargio naštą, jie pagristai tikisi ir jau iš anksto džiaugiasi papildomu atlyginimu. Tačiau vėl liekame apstulbę, nes atlygis toks pat. Tai neteisinga, protestuoja jie. Taip, tai nėra teisinga. Tačiau gerasis šeimininkas vadovaujasi ne vien teisingumu, jis yra dosnus. Meilė irgi nėra teisinga. Jie yra kažkas daugiau. Teisingumo nepakanka, kad būtume žmonės, juo labiau, kad būtume Dievas. Į darbininkų nusivylimą šeimininkas atsako, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Šeimininkas nieko neatima iš pirmųjų, o tik prideda paskutiniesiems. Jis nieko neatima, bet dovanoja. Jis neteisingas, bet dosnus. Mūsų prekybiniais santykiais pagristame gyvenime virš rinkos ekonomikos jis išskleidžia dovanos ekonomiką. Vargingiausias žmogus, neturinti sutarties, iškeliamas aukščiau už darbų sutartį. Žmogiškasis teisingumas – duoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. O Dievo teisingumas - duoti kiekvienam tai, kas geriausia. Joks verslininkas tai

nesielgtų. Bet Dievas nėra verslininkas. Jis nei verslininkas, nei nuopelnų skaičiuojantis buhalteris. Jis yra dovanotojas, neskaičiuojantis.

Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukintis pozityvių signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos išsamiau Adomas Šimkus.
2: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
3: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius, tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
2: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
1: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangas.

0: dangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
1: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome vat, įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Vokietijos rytinėse Berlyno Meklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos Alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Meklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Meklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės yra itin teigiamas žingsnis.
3: Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsiame bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 13, Utenoje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje ir Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, dieną bus 16-21 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys teigiamų signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotaciją baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
3: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
2: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
1: Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
4: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų. Ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
5: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilūs radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą kolumbariumą partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai rasti archeologinių kasinėjimų metu. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
6: Nauja 60 vietų memorialas kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.
7: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškėje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimiraitis ir daug kitų.
6: Memorialui kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai atsižvelginti į artimųjų pageidavimus atguls šeimų kapavietėse Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
1: Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramonė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
8: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulo.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Temperatūra šiuo metu apie 13-15, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, daugiausia trumpai, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, bus 16-21 laipsnių šilumos. 8:05.
9: Laikas kultūrai.
10: Sveiki gyvi, LRT klasikos klausytojai, atėjo laikas kultūrai ir aš Jolanta Kryževičienė kviečiu šią nepilną valandą praleisti drauge, nes šiuo metu Kaune vyksta antroji Kauno knygų mugė, kurioje tarp daugybės naujų leidinių yra ir dvi knygos, kuriuose papasakotos dvi gyvenimo istorijos, kurios susipina į vieną, vienos šeimos, vienos tautos ir pagaliau mūsų valstybės. Tragišką ir kartu viltingą tokį pasakojimą. Taigi, leidykla Tyto Alba ką tik išleido dvi knygas apie ypatingą Lietuvos porą. Tai yra prezidentą Valdą Adamkų ir Almą Adamkienę. Viena knyga yra fotobiografija 100 prezidento Valdo Adamkaus metų, kviečianti į tokią vizualią kelionę nuo Kauno Jono Jablonskio pradžios mokyklos, Niurnbergo sporto stadionų iki Velykų pirago ruošimo savo namuose jau Vilniuje. Ir antroji gyvenimas po meilės ženklų, tai itin atviri ir tokie jautrus pirmosios ponios Almos Adamkienės prisiminimai apie pasitraukimą į Vokietiją, lemtingą pažintį Eichstėto gimnazijoje, apie kalėdų karabano vaikams organizavimą ir daugybę kitų dalykų. Taigi, šiandien mūsų studijoje du svečiai, be kurių šios knygos ir nebūtų išvydusios dienos šviesos. Tai pirmosios knygos apie Valdą Adamkų sudarytoje, Tyto Alba leidyklos direktoriaus pavaduotoje, Raminta Jonikaitė. Labas rytas, Raminta.
11: Labas rytas.
10: Ir antrosios knygos apie Almą Adamkienę autorius, rašytojas, žurnalistas, Valdo Adamkaus prezidentavimo metais dirbęs jo referentu ir spaudos tarnybos.

0: Knygos redaktoriumi Arnas Ališauskas. Labas rytas.
1: Arnai. Labas rytas.
0: Tai kągi, ir pradėkime mes, aišku, nuo knygų, nes lapkričio 3-ąją prezidentui Valdui Adamkui sukaks 100 metų. Tai ar būtent šiai datai jūs ir sugalvojote tokį literatūrinį sprogimą? Štai dvi knygos išeina kartu. Raminta, kaip ten buvo?
2: Turbūt ir sugalvojom, bet kartu ir labai gražiai aplinkybė susidėjo, nes Arnas čia papasakos daugiau, nes Kiponiai Almai skirta knyga, jos idėja brendo jau labai seniai ir tas indėlis pats darbas padarytas, įrašai, pokalbiai padaryti seniai, tai bet taip gražiai sutapo aplinkybės, kad abi knygos pasirodo būtent 100-mečiui ir fotobiografija, tai jau iš tikrųjų su prezidento žmonėmis buvo galvota šiai datai. Ir tada kažkaip pagalvojom, kad būtų labai gražu, kad abi šios knygos pasirodytų, nes kažkaip, kai galvojom turbūt apie Adamkus, tai ar apie vieną, ar apie kitą, mes galvojom apie juos abu.
0: Tarsi neatskiriamas duetas toks, ar ne?
2: Taip, tai man atrodo, kad šitos knygos pasirodo duetu irgi yra toks labai gražus ženklas ir kažkaip atspindintis ir tos poros gyvenimą.
0: Arnai, o kodėl taip ilgai brendo šita knyga?
1: Nu, romėnai turi sentenciją, kad knygos turi savo likimus. Tai iš tikrųjų šitos knygos kelias prasidėjo seniai. Idėja buvo prezidento Valdo Adamkaus. Jis kiekvieną progą vis paklausdavo, kodėl yra knygų apie jį, bet nėra knygos apie Almą Adamkienę. Nes su jos asmeninė biografija, su jos filantropinė veikla, su jos unikalia patirtimi, tai būtų tikrai unikalus Lietuvos gyvenimą ir ne tik Lietuvos liudijantis dokumentas. Šalia viso kito. Tai va, bet ponia Alma pasakė, nieko aš nenoriu, jokių čia knygų, atsikabinkit, nieko aš nekalbėsiu, jokių interviu nebus ir eikit nuo mano galvos. Tada,
0: nes Arnai, labai gražus yra tekstas Valdo Adamkaus priešlapyje šios knygos apie Almą Adamkienę, gyvenimas po meilės ženklų, kuris sako, kad jau 65 metus Alma yra mano atrama, mano stiprybė ir mano meilė. Tai atrodo, kas gali būti gražiau iš tikrųjų.
1: Tai čia yra jų ryšys, eilinis jų ryšio paliudijimas. Šitie Adamkaus žodžiai ne iš kalbos, o iš gyvenimo, iš širdies. Jisai su ponia Alma kalbėdavosi apie viską, tardavosi dėl visko. Taip pat ir dėl šitos knygos. Tai vat, ir jie atvirai vienas kitam sakydavo, jeigu būdavo kritinė mintis, tai ponia Alma ją ir išsakydavo, ar apie būsimą prezidento kalbą, ar apie kokį nors pasitarimą, ar dar ką nors. Ir apie knygą irgi ponios Almos požiūris buvo iš pradžių gana skeptiškas ir jie atvirai tai išsakė.
0: O tai kas pralaužė ledus?
1: Prezidentas.
0: Papildomai įkalbėjo, ar ne, žmona?
1: Mes sutarėm leistis į tokią geranorišką avantiūrą ir įtikinti ponę Almą, kad tai bus knyga ne apie ją, ne jos biografiją, o apie filantropijos tradiciją Lietuvoje, apie tai, kiek ponė Alma prie tos tradicijos prisidėjo, apie jos fondo veiklą ir kad tai bus svarbu ir jaunimėliui, kuris ruošiasi dirbti šituose lankose ir tiesiog žmonėms. Ir tada jau ponė Alma sutiko apie tai kalbėti. O kadangi pokalbiai šakojasi ir kadangi kalbintojas vis užmesdavo vieną kitą klausimą
0: ne
1: apie šeimą, greta temos, ponia Alma kalbėdavo ir apie tai. O reikia pasakyti, kad pasakotoje ji buvo puiki. Ji puikiai valdė pokalbį ir atrodo nuklysdavo į visiškas lankas, bet paskui vėl nuo tų detalių grįždavo prie pagrindinės minties, nuo ko mes pradėjom, ir tą pokalbį užbaigdavo labai logiškai, sklandžiai.
0: Tas justi ir knygoje, nes tikrai, na, galima labai lengvai ir knyga skaitosi labai įdomiai. Aš suprantu, kad jūs su prezidentu apgavote šiek tiek Almą Adamkienę, bet aš noriu klausti, vat Raminta pasakė, kad ta pora atrodo buvo, na, tokia labai susijusi, tarsi su lieta. O kaip šitos dvi knygos papildo vieną kitą?
1: Tiesiogiai, aš manau, jas galima skaityti paraleliai. Jas galima skaityti gyvenimo po meilės ženklų tekstą ir kažkurioje vietoje pereiti prie to epizodo fotonuotraukų knygoje ir tos knygos papildys vieną kitą, na, jos koreliuoja. Uh-huh. Tai yra apie tą patį gyvenimą, tai apie tą pačią porą, tai yra apie tą patį gyvenimą, apie tą patį darbą, apie tą pačią veiklą, apie meilę.
2: Aš gal net sakyčiau, kad mes ir kai sudėliojom tas knygas, galvojom ypač apie vizualiką, turiu galvoj, tai kai dirbom su prezidento archyvo fotografijom, net ir mintis tokia buvo, kad gingdė nedubliuotume tų nuotraukų į vieną, į kitą, ir tada galvoj, ai, va čia yra ta istorija, bet jinai gali tą fotografiją keliauti į tą knygą, ir nu, tos knygos tarsi kalbėsis, tai buvo ir tokia mintis, kad kai mes jas darėm, galvojom apie jas abi kartu šiek tiek.
0: Čia kaip du tomai galima pasakyti apie Adamkų šeimą. Dabar, Raminta, vat būtent apie knygą apie Valdą Adamkų, galbūt mes taip šiek tiek padalinkime mūsų pokalbį, nes iš tikrųjų aš pasižiūrėjau, pats Valdas Adamkus yra parašęs tikrai ne vieną knygą, tai ir be nutilėjimų, 5 darbo metai, pareigos, kurios nesibaigia, prezidento dienoraščiai, esu vienas iš jūsų, čia kalbos yra, buvo pasakytos per 10 metų, paskutinė kadencija, Arnai yra jūsų knyga pokalbiai nesilaikant protokolo. Tai ką naujo mes galėsime pamatyti pirmiausia ir paskaityti būtent 100 prezidento Valdo Adamkaus metų šitoje knygoje ir galbūt, jeigu jau mes taip jungiam į vieną, tai ir kitoje knygoje. Kas naujo?
2: Konkrečiai kalbant apie prezidentui skirtą knygą, tai būtent atsimušant nuo to, kad tų knygų iš tikrųjų ir pats prezidentas kalba ir yra jo pokalbiai Arno sudaryti ir kartu yra profesoriaus Egidijaus Aleksandraičiaus išsami biografija. Ir net yra labai įdomi knyga 98-ais, man atrodo, išleista Likimo vardas Lietuva, kur su Bartasevičiumi bendraautoriumi prezidento tokia praktiškai atėjimas kartu į sugrįžimas į Lietuvą ar kai tapimas prezidentu, tie metai pasakojimas. Tai kartu buvo ta mintis, ką mes dar galim padaryti, ką pasakyti. Ir taip ir atsirado ta fotobiografija, ta prasme, kad pamačius, koks turtingas yra prezidento archyvas nuo pačių mažiausių tarpukario Kauno, nuo jo mažiausių metų 30-mečio, praėjusio 1000-mečio. Tada kilo mintis, kad reikia tas nuotraukas parodyti, nes tikrai ne visos jos yra publikuotos. Ir tos nuotraukos tokios, tu jos labai iškalbingos, ta prasme, kad per jas gali pasakoti žmogaus istoriją ir ne tik žmogaus Lietuvos, tai tikrai ir aš kažkaip po to irgi pagalvojau čia besikalbant kartą, kad iš esmės kai ką ir Europos ir pasaulio istorijos. Ir kartu šalia tų nuotraukų, kai kurios jos savaime gražios, įdomios, bet tu nesupranti, kas tas yra. Nes, pavyzdžiui, ten, kur prezidentas stovi stadione didžiuliame Vokietijoje su kukliai su sportinė apranga ir galvoja, nu, tai čia kažkur prasibėgo arba kažkas. Ir tada tu imi skaityti iš kitų šaltinių ir iš jo pasakojimų, kad taigi čia buvo tas neįlinis visiškai įvykis, kai ar ne 48-ais pirmą kartą po karo vyksta olimpinės Londono žaidynės. Aišku, okupuotų šalių žmonės naiviai tikisi, kad ir jie galės dalyvauti ir kitaip ciniškai tautinės olimpinės komitetas tarptautinis neleidžia. Tai tų okupuotų šalių žmonės jie nusprendžia rengti savo pavergtųjų tautų olimpinę žaidynę didžiuliam Nürnbergo stadione. Ir ta nuotrauka pasako iš esmės šitą unikalią istoriją.
0: Ir Valdas Adamkus laimi
2: keturis
0: medalius.
2: Tik aš su šitu tokia ilga istorija noriu pasakyti, kad iš esmės tai ta knyga pasakoja, galim sakyti, nebūtinai tuos kažkokius negirdėtus arba mažiau gal girdėtus faktus, bet tiesiog tos fotografijos dar, kurios yra nematytos dalis jų, tai padeda kaip čia susisteminti ir parodyti nu, tokius pagrindinius, svarbiausius, galbūt įdomius, tos tokios neįlinės iš tikrųjų biografijos taškus.
0: Na, Arnui, tai turbūt lengviau atsakyti, kas naujo knygoje apie Almą Adamkienę, nes, na, iš esmės, pirmą kartą jos istorija šitai publikuojama.
1: Manau, kad taip, nes ponia Alma, kaip sakiau, nelinkusi sureikšminti ir netgi linkusi nureikšminti tai, ką jinai daro. Čia yra žmogaus toksai neapsimestinis kuklumas ir aš darau savo darbus ir man nereikia reklamos, man nereikia viešumos. Bet šitoje knygoje skaitytojai atras Almos Adamkienės portretą, kuris mums prasčiau pažįstamas. Mes pripratę Almą Adamkienę buvome pripratę matyti prezidentūros kontekste šalia prezidento, kaip reprezentacinę porą, puikiai atstovaujančią Lietuvai savo ir na, stiliaus jausmų etiketų gebėjimų bendrauti empatiją ir unikalita jos savybė kalbėtis vienodai pagarbiai ir su Romos popiežium ir su kokiu nors pipliu atvelykio šventėj prezidentūrai. Tai šitą Almą Adamkienę mes pažinojom, bet mes mažai žinojom, kad Alma Adamkienė buvo super vadybininkė, sakytume top menedžeris, kai jinai tvarkė Tabor Farmos reikalus, kur reikėjo viską suvaldyti, visą procesą.
0: Ir kuris yra labai svarbus. svarbus taškas ir santaros visame judėjime, lietuvybės.
1: Be abejo, santaros šviesos suvažiavimai tai apskritai unikumas. Alma Adamkienė rūpinosi, kad ta santara šviesa vyktų, kad būtų sudarytos sąlygos, o paskui suvažiuodavo ten koks nors Česlovas Milošas ir sakydavo, mes Lenkai to neturim, ką lietuviai turi.

0: savo diasporui. Tai čia Santara Šviesa atskiras nuopelnas. Ir Alma Adamkienė buvo kieta vadybininkė. Tai šitas dalykas, tai, kad jie turėjo ne tik prasimušti į vadybininkus, ten į verslą, Valdas Adamkus į tarnybą, tarnyboje karjerą daryti, bet jie ir gerokai vargo matė. Pirmi metai Amerikoje, kai Alma Adamkienė pasakojo, kad jinai rankas buvo iki puslių nusidrožusi, grėždama guminės kojines, ortopedinius drabužius, nes kitokio darbo nebuvo, gyventi reikėjo visai šeimai. Tai kai mes sakom, kad Adamkai ponai, Adamkai prezidentinė pora, tai tie ponai vargo matė tie, kad neduok dieve niekam. Vat šita pusė.
1: Aš tai dar nenutraukiu. Pagalvojau, kad man jos labai gražiai kalbasi, kad pasakei, kad iš tikrųjų matom, kiek ir vargo teko patirti, bet paraleliai, kai eini per prezidento istoriją ir žiūri, kaip jis mokėsi, lipo karjeros laiptais Amerikoje, taip toliau, ir šalia skaitydama ponios Almos knygą, matai tą, kad nu, iš esmės, kiek jai teko pasiaukoti, nes kol prezidentas, ar ne, sakykime, mokosi, jinai dirba tuos sunkiuosius darbus ir panašiai, tai kad ta pora ir jos pasiekimai iš tikrųjų lipdosi iš tokių, nu, skirtingų, vieno pasiaukojimo, kito pasiaukojimo, tai dėl to dar tos knygos kažkaip ir susišaukė labai įdomiai, kad,
2: nu, toks matai, pilnutinis vaizdas, ar jo. Ne?
1: Mhm. Kiek sakykime, vienas dalykas, vieno dalyko kaina, kito dalyko kaina, nu, tai ją kažkaip geriau pamatė.
2: Bet žinot, aš galvoju, ypač fotografija šiandien iš tikrųjų yra labai galingas įrankis tame mūsų vizualiame laike. Ir suformuoti tam tikrą mitą turbūt yra gana lengva, panaudojant fotografiją. Aš noriu klausti, kaip jūs atrinkote pirmiausia va tą vizualiąją pusę. Kiek jūs palikote vietos, na, tokioms galbūt ir krizėms, ir nesėkmėms, nes va tai, ką jūs pasakojote, tas gyvenimas tikrai nebuvo lengvas. Bet čia yra labai daug nuotraukų, susitikimai su pasaulio galingais valdovais ir vadovais, kažkokie priėmimai, na, šventės ir taip toliau. Ir mane labai nustebino, aš turiu pasakyti, kad šitos knygos apie Valdą Adamkų paskutinėme viršelyje yra prezidento tokia labai liūdna nuotrauka. Ir kai pagalvoji, kad iš tikrųjų per jo kadencijas, o ir vėliau, kai jisai komentuodavo mūsų veiksmus Lietuvoje, visokių įvykių būta, visokių krizių būta. Tai kas jums buvo svarbu? Ar jūs turėjot kažkokią ašį, kryptį?
1: Labai įdomu, kad pasakei, kad ta nuotrauka liūdna pabaigoje, nes man tai kaip tik kažkaip talpina tokia labai išminti ir tą visą gyvenimo svorį, ką bandėm va tom fotografijom atskleisti. Ir jinai unikaliu tuo, kad čia visiškai nauja prezidento fotografija.
0: Data labai
2: 26 metų birželis. Bet lyginant Ramintas su jaunystės nuotraukomis, na, aš ne, taip drįžčiau teikti, kad Adamkus mokėjo pozuoti. Jie labai abudu gražiai atrodė visose nuotraukose, nes vat Arno knygos viršelyje yra Venecija, yra
0: Milano katedros aikštė.
2: Ir su laiku tarsi atsiranda ir kitų spalvų.
1: Tai tų spalvų ir norėjosi, kad tiesiog kažkaip pavyktų atspindėti, nu, tą be galo įdomų, be galo sudėtingą gyvenimą. Ir norėjosi, kad būtų visko. Kažkaip aš dabar pagalvoju apie tą tokį atvartą, kur yra 2001 metai, kur yra prezidento ir ponios Almos auksinės vestuvės rugsėjo 1, ir tada po 10 dienų rugsėjo 11 jie slepiasi viename iš viešbučio rūsių evakuoti, nes tuo metu buvo Jungtinės Amerikos valstijose. Tai aišku, gal kai ko norėtum, tikėtumėsi, bet ne viskas turbūt buvo užfiksuota fotografijose, bet kiek įmanoma ir be to labai smagu ir įdomu dėl to, kad, nu, ir man vis kažkaip stebėjausi, kad iš tikrųjų to ankstyvojo ar to sudėtingo laiko, tai jau nekalbu apie tarpukarį, bet visą laiką išvietintųjų stovyklose, kelionę į emigraciją Ameriką, tos fotografijos per visas pervartas išliko, tai kad buvo iš ko daryti ir pasakoti tą istoriją. Ir man atrodo, tikrai prezidentas kažkaip vaizdą fotografiją vertina ir ta prasme, kad jis pats domėjosi fotografiją, vaizdas jam buvo svarbus, fotografavo ir kartu ir mokėjo elgtis prieš objektyvą. Tai tas irgi dėkingas sudarant tokią knygą ir kažkaip atsiranda tos įvairovės, iš ko tą pasakojimą dėlioti.
2: O kaip pirmoji nuotrauka atsirado? Ar prezidentas tiesiog atidavė jums visą archyvą ir sako, na, žiūrėkit, rinkitės? Ar Arnai čia

0: buvo gal paties įtaka, nes jūs esat viename interviu girdėjau, kad Adamkus pasakė, kad mes esame jau draugai po tiek metų.
1: Taip, prezidentas yra taip pasakęs. Tai tiesa, su nuotraukom aš gavau prieimą prie, galvojau, kad viso Adamkų archyvo, kai dariau ankstesnės knygas ir skenai buvo likę mano kompiuterėje, kai kurie aš galvojau, kad aš turiu viską ir galiu tuo disponuoti ir laisvai daryti. Bet Raminta šypsosi, aš sakiau, aš labai supikau, nes pamačiau naujojoje knygoje apie Adamkų daugybę nuotraukų, kurios man buvo nematytos. Tai tie archyvai iš tikrųjų yra begaliniai, ten yra albumai, dėžių dėžės ir tų nuotraukų labai daug. Ir didžiausias skausmas, dirbant su nuotraukomis, man bent jau su kiekviena knyga tas pats, ne ką įdėti, o ką atmesti, ko atsisakyti. Nes nuotraukos tikrai reprezentacinės, tikrai iškalbingos, kiekviena atsineša rimtą kontekstą, o sudėti visko negali. Turi kažko atsisakyti, turi kažko nedėti. Tai va čia buvo didžiausias skausmas.
0: O buvo tokių nuotraukų, kur galbūt Valdas Adamkus pasakė, ne, šito mes nedėkim ir nepublikuokim.
1: Ne, jis su pasitikėjimu žiūrėjo su dideliu pasitikėjimu į mūsų darbą ir...
0: Bet jūs jam parodėt prieš publikuojant?
1: Be abejo, bent jau mano knygos tikrai skaitė
2: taip,
1: maketą.
2: Taip, ir jisai atidžiai skaitė, kiek aš supratau, ne taip, kad pervertė, pasižiūrėjo gražiai sudėta, nes pavyzdžiui, prezidento jo paties fotobiografijoje buvo net viena tokia fotografija, kurią mes ėmėm iš centrinio archyvo, ir ten yra Margučio laikais, nežinau, 6 turbūt ar 7 dešimtmetis, ir ten surašyti žmonės, kurių mes jau nežinom, ir prezidentas žiūri tą maketą ir sako, ne, čia ne ta žmogus. Ir po to pradėm tikrinti iš tikrųjų, tai man atrodo, kad jis taip gana atidžiai žiūrėjo ir net kai kur ir išgelbė nuo klaidų.
0: Bet esat abudu sakė, kad prezidentas labai stropiai, arba galbūt abudu jie labai stropiai užrašydavo ant nugarėlės nuotraukos, ar ne, metus, kas ten yra ir taip toliau. Žodžiu, archyvas buvo paruoštas jūsų darbui praktiškai, ar ne?
1: Paruoštas ir mūsų darbui ir archyvas paruoštas, nežinau, ar Adamkaus bibliotekai, kuris keliaus ateity, bet tas archyvas tikrai kalbantis ir leidžiantis orientuotis ne tik prezidento gyvenime, bet ir Lietuvos viešajam gyvenime.
2: Dar aš pagalvoju apie kitą dalį, kuri nemaža fotografijų yra apie Džojos Barisaitės fotografijas, kuri dešimtmetį dirbo.
1: Lobinai.
2: Ir man labai įdomu, nes aš galvoju, ten tokių nuotraukų buvo ir yra, pavyzdžiui, kur prezidentas ovaliam kabinete žaidžia golfą. Aš galvoju, turbūt nedaug pasaulio lyderių gali pasigirti tokią fotografiją. Ir kažkaip su Džojo kalbėjom jau po knygų apie jos tą, kad jis pagaudo tokių net ir oficialiose vietose, gana tokių šiltų momentų. Ir jis kažkaip labai įdomiai sako, kadangi jis beproto ilgai dirbo literatūroje ir mene, sako, aš praėjau tą visą literatūros ir meno mokyklą, fotografavau tiek menininkų ir sako, aš kažkaip išmokau, kad tą tokį žmogiškumą, nuotrauko šilumą derinti su tuo oficialumu. Tai man atrodo, kad jos tos nuotraukos iš to viso dešimtmečio Daukanto aikštėje, irgi jos kažkokios turi nu savo atspalvį, tokį savo žvilgsnį. Ne tokį visiškai formalų.
0: Aš dar kartą noriu priminti, kad mes šiandien su Raminta Jonikaite ir Arnu Ališausku kalbamės apie dvi knygas, kurios abi dvi pasakoja apie Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės apie jų gyvenimą. Ir aš tiesiog norėjau dar sugrįžti ir šiek tiek prie tekstų, kadangi abiejose knygose be abejo yra tekstų. Man bent buvo labai įdomios tos dalys, kurios pasakoja apie ankstyvąjį laikotarpį. Ir vat aš noriu klausti, bendraujant, sakykime, ir su Alma Adamkienė, ir su Valdo Adamkum, kiek ta ankstyvoji gyvenimo dalis paliko pėdsaką jų apskritai visam gyvenimui, todėl kad paskaičiau Arno knygoje tokį įdomų epizodą, kai dar Vokietijoje Almai Adamkienei davė tokį anketą tokią ir reikėjo užpildyti, kodėl tu čia atsiradai. Ir neleido rašyti, kad tu bėgi nuo, sakykime, bolševikų, nuo okupacijos Rusijos, o kaip ten aš dabar nebeprisimenu, kad vokiečiai išvežė darbams. Taip. Tokios nuosėdos jos turbūt negali nepalikti pėdsakų. Kiek tas laikas atsispindėjo jų vėlesniam gyvenime?
1: Atsispindėjo tiesiog ir atsispindėjo visą likusį gyvenimą. Aš ponios Adamkienės klausiu, o iš kur tas filantropijos jausmas? Ne programa jau dirbti su vaikais, įkurti fondą, kai žmogus suaugęs, bet sakau, tas poreikis dalintis. Ir jie atsakė, iš šeimos. Tėtis Telšiuose globojo sporto klubų,

globojo neturtingus vaikus. Nutautai turėjo tarnaitę, tai tarnaitės duktė visą laiką būdavo aprūpinta viskuo, taip pat kaip ir ponia Alma, tada dar Alma

0: buvo kaip klanas gerąja prasme. Visi už vieną, vienas už visus. Ir kaip tik per tos vat, pabėgimo iš Lietuvos epizodus labai pasitikrino, kai visi rūpinasi. Tėvas pasako, rašykit į ambasadą, jeigu ką. Ponia Alma parašo laišką į ambasadą, tėvas per tai susiranda savo šeimą. Ir jie vėl kartu, kai vieni be darbo, kiti dirba, vieni negali, kiti padeda. Tai vat, viena ponios Adamkienės meilė buvo šeima, kita ponios Adamkienės meilė buvo prezidentas, vyras, kuriam ji buvo ištikima, ir trečia meilė buvo jau Lietuvos vaikais, kur ji irgi savęs negalėdama tą meilę dalyjo. Tai vat, tai, bet viską formuoja vaikystė, jaunystė, šeima, ir ponia Alma tiesiogiai šitą klausimą yra pasakiusi, kad viskas iš ten, viskas iš šeimos.
1: Mhm. O Valdui Adamkui dar turbūt tą Lietuvą reikėtų pridėti, jeigu skaičiuotume meilės, ar ne, nes yra čia yra nuotraukos, kur studentai neša įvairias peticijas Amerikos vadovybei į Baltuosius rūmus dėl Lietuvos okupacijos. Aš suprantu, kad tai, kad jis grįžo į Lietuvą, nes mes turbūt šitomis dviejomis knygomis galime irgi paneigti tą klišę, kaip Lietuvoje dažnai būdavo sakoma. Na ką, jie pabėgo, jie gerai gyveno, jie turėjo puikias galimybes mokytis ir, na, nežinau, dirbti. O mes tai čia vargom ir vat mes išlaikėm Lietuvą. Vat čia turbūt atsiveria dar vienas toks klodas šitose knygose, ar ne?
2: Absoliučiai, ir aš kažkaip galvoju, ką Arnas dabar pasako, klausau apie tą, ką aš tarpukario pasėmė tiek ponia Alma, man atrodo lygiai taip pat labai daug svarbių dalykų pasėmė ir Valdas Adamkus, ir man kažkaip net, kai dėliojau tą pasakojimą, ar kai galvojom, kaip čia, nu, labai įdomiai to susipina, kad tos tarpukario šaknys, tas žmogus jau ar ne kažkiek pasiformavęs tada, kaip jos persikloja Amerikoje ir kaip tada tos skirtingos veiklos, nes prezidentas kartu, kaip ir sakėjai, dirba, galvoja apie Lietuvą, bet kartu siekia karjeros tos jau amerikietiškos, bet kartu, kaip jisai sako, puikiai supranta, kad reikia neužsidaryti tik tai tam lietuviškam kažkokiam burbule, nes kitaip ir ta žinia apie Lietuvą, jinai bus žymiai menkesnė. Tai galvo, man tas labai įdomiai, kaip čia, nu, toks įvairia pusiškumas ir susikabinimas.
1: Platumas tam tikras, ar ne?
2: Jo, ir kaip daug tie visi sluoksniai, kurie be galo sudėtingi, ir tas visas pasitraukimas, ir dar betogi Valdas Adamkus norėjo jau, kai buvo reokupacija sovietinė, grįžti ir sugrįžo trumpam ginti Lietuvos, kol, kaip Greimas pasakė, kaip, kad jūsų reikia gyvų, o ne palaidotų ten. Tai toks labai sudėtingas, labai įvairiapusis ir kažkaip, nu, man dabar net nekyla ir sakyti ir tie visi argumentai, kad čia buvo labai lengva ir atvažiavo amerikonai, sugrįžo. Tai iš šitų knygų, man atrodo, susidaro tas vaizdas, kad nu, toks daugias sluoksnis, kur net sunku apriepti, suprasti, kas yra va tas 100 metų jų abiejų.
1: Taip, nes netgi, kai jie pradeda valdyti tą poilsiavietę, kur mes jau apkalbėjom, kur vykdavo ir Santaro šviesos, tie visi susirinkimai, tai buvo labai daug darbo. Ir net pats Valdas Adamkus, čia, man atrodo, yra kažkurioj knygoj nuotrauka, stovi, dalina maistą, rūpinasi, ir tai, kad jie užgyveno kažkokį turtą, tai taip pat vat, atsiskleidžia, kad nebuvo iš dangaus nusileidęs tas visas turtas.
0: O ne, viską reikėjo savo rankom, viską reikėjo per savo nervus ir viską reikėjo per savo emocijas perleisti. Ponia Alma šiaip yra gana nukentėjęs, sakykim, žmogus. Aš su ja kalbėjausi ir jis sako, aš 2 kartus praradau savo namus. Tai vieną kartą, kai iš Telšių išvijo rusai, artėjantis grįžtantis frontas, o kitą kartą, kai iš Amerikos jie kėlėsi gyventi į Lietuvą.
1: Tai bet knygoje yra frazė, kad dabar jau čia mano namai.
0: Taip. Ir čia vat parodo tą ištikimybę ir prezidentui, pareigos supratimą, kad dabar čia mano namai ir aš nieko nesiskundžiu, nieko neturiu jokių priekaištų, bet iš tikrųjų Hinsdeilą ponia Alma paliko labai skaudžiai. Tai ją įskaudėjo. Jie buvo nuvažiavę į draugės Jolitos Birutienės laidotuvės į Ameriką, į Čikagą. Tai kaip ir prasuko pro Hinsdeilą, tai ponia Alma net nelipo iš mašinos.
1: Aha.
0: Skaudėjo.
1: Bet dabar aš taip galvoju, mes taip gražiai kalbam apie Valdą Adamkų, Almą Adamkienę. Ar jums nebuvo tokios šiek tiek baimės, kad idealizuojat šiek tiek šitą porą? Nes galbūt Adamkai nėra taip kaip Vytautas Landsbergis, kur dalis žmonių myli iki begalybės, kita dalis nekenčia iki begalybės. Bet ar buvo tokia savicenzūros gaidelė viduj, kad mes čia tik nepastatytumėm kažkokio
0: paminklo?
1: Aha.
0: Ne, todėl, kad tuose pačiuose pokalbiuose yra tokie labai gyvi žmogiški.

0: savotiški ir įžeminantys dalykai. Pavyzdžiui, ponios Almos hobis. Jeigu jinai pervargdavo Tabor farmo, jinai sėda į mašiną, spaudžia, kiek mašina traukė ir varo tom Amerikos autostradom dar kurį laiką ir neturėdama teisių. Arba ponios Almos hobis vandens parašiutizmas. Tai irgi įsivaizduoti ponią Almą su parašiutu ten traukiamą katerio.
1: Kuo net stebisi jos draugės šitoj knygoj? Kaip tokia inteligentiška, rami, kukli moteris, kaip jinai čia šitaip elgiasi?
0: Mokas neinteligentiškus poliuose su parašiutu. Tai jie gyveno pilnavertį gyvenimą. Ir aš klausiu, vat, ponios Almos, sakau, o kaip jums pavyko vat, neužsidepresuoti, neprasigerti, jų apie kartą klausiu. Mm-hmm. Ne apie juos konkrečiai, bet apie tą išeivijos kartą. Išgyvent kaip psichologiškai atlaikyti viską, tai sakė, du dalykai traukė. Vienas, kad mes buvom jauni ir tas tikėjimas gyvenimu, tai vis tiek mums rūpėjo šokiai, mums rūpėjo bendravimas su jaunimu, mums rūpėjo studijos, mokslai, tas draugų ratas. Ir kitas dalykas, diaspora labai stipri, pradedant senovės lietuviais, kaip jie vadino, carinių laikų emigrantus
1: į Ameriką. Iki kariniais dar. Mhm. Mhm.
0: Taip, iš carinės Rusijos dar. Ir tas pats Bačiūnas, kuris perleido Tabor farmą, irgi iš tų senovės lietuvių. Tai pradedant senovės lietuviais ir baigiant tais draugais, kurie šalia. Mm-hmm. Tai čia apskritai, vat, man lietuvių išeivijos istorijos ir apskritai vat, lietuvių istorijos reprezentacinis toks momentas, kai teko būti su prezidentu Čikagoj ir mes vaikštom po Market Parką, sako, va, mes žinojom, kad mes čia liekam, kad mes čia gyvensim, greito Lietuvos išsilaisvinimo nebus ir mums reikės bažnyčios, mes pasistatėm bažnyčią, mums reikės ligoninės, mes pasistatėm ligoninę, mums reikės mokyklos, mes pasistatėm mokyklą, kaip kokie naujakuriai salą apgyvendė. Mm-hmm. Jie statosi tai, ko reikės. Ir tada aš supratau, vat, suvokiau tą išeivijos visą organizuotumą, mokėjimą, kabintis už gyvenimą.
1: Na, dalis žmonių statė tvirtus namus Sibire ir rusai stebėjosi, kaip taip galima pastatyti, dalis Amerikoje.
0: Žodžiu. Lietuvis ir Sibire ir Amerikoje lietuvis.
1: Taip. Bet Arnai, aš dar vat, norėjau pasmalsauti per tuos kelis dešimtmečius, kai teko dirbti su Valdo Adamkumi. Ar teko pažinti Almą Adamkienę va tokią pašinimą? Šėlusia. Nes mes turim įvaizdį va, tą oficialų, elegantišką ponę, kuri gali bendrauti su bet kuo, tokia pavyzdinė moteris, kaip Anglijos kokia nors karalienė, ar ne? Ar teko pažinti jos tą kitą pusę?
0: Pašėlimo jau ne, nu vis tiek metai yra metai, tai jau tas šėlas turbūt buvo truputį nusėdęs, o gyva bendraujančia, na, toks epizodas mūsų sūnui, kokie dar metų nebuvo, gal 10 mėnesių, mus pakviečia į Turniškės, mes važiuojame į Turniškės ir ponia Alma pasiima tą motiejų ant rankų ten plekšnoja jam per kojas, jisai ten jai su jos karoliais žaidžia, vos nenutraukia ir toks jausmas, kad mes sėdėm ne pas pirmąją Lietuvos ponę, o mes sėdėm kaip pas močiutę atvažiavę. Tai va tas šiltas betarpiškas bendravimas tikrai buvo ir jai nebuvo ribų, sakau, va, ar dešimtmetis kleckas ten jai ant kelių.
1: Labai įdomu. Aš dar noriu būtinai pakalbėti apie tą grįžimą į Lietuvą, abiejų jau jūsų paklausinėti, nes tai iš tikrųjų nebuvo lengva. Įvyksta konfliktas tarp Valdo Adamkaus ir Almos Adamkienės dėl to, kad ji ne pirmoji sužino, kad jis nusprendė kandidatuoti į prezidentus. Bet aš galvoju, vėlgi tai buvo na, įdomus žingsnis, juk jis dalyvavo Lozoraičio rinkimų kampanijoje, Valdas Adamkus, ir matė, kokie procesai vyksta Lietuvoje. Aišku, jie kaip supratau, iš knygos net nesitikėjo tuo metu laimėti, bet jis vis tiek ryštasi eiti. Kas čia buvo per žingsnis? Kaip jie patys pasiryžo avantiūrai čia nereiktų turbūt vadinti, nes ta Lietuva visada jiems buvo svarbi, bet tai buvo radikalus posūkis gyvenime. Ar kalbėjot galbūt apie tai, ko nėra šitose knygose?
0: Knygose turbūt yra viskas. Nu, Valdas Adamkus visada sirgo Lietuvą ir žiūrėjo, ką galima daryti konkrečiai šioje situacijoje. Ne abstrakčiai, ne per spaudą, ne straipsniais, ne idėjiniam laikysenom, o ką konkrečiai. Gyvendamas Amerikoje, jisgi užsiminėjo vos ne kontrabandą per Liūtą Mockūną, siūsdavo į Lietuvą, veždavo į Lietuvą knygas. Veždavo ir mokslinę literatūrą universitetų, ir grožinę, ir padaręs daug gero. Ir ta santaro šūkis veidų į Lietuvą irgi buvo su potekste, ką galim padaryti čia ir dabar. Tai vat, ir tas dalyvavimas prezidento rinkimuose, nu, Lietuva atkūrė nepriklausomybę, Lietuva keičiasi ir

0: Valdui Adamkui visą laiką knietėjo, o kuo ir išeivyje, vat, kuo gali prisidėti ir tarsi ir atlyginti tą nuoskaudą, kad jie pasitraukė sunkiu Lietuvai metu ir dabar atidirbti, ką istorija ir parodė, Valdas Adamkus atidirbo kaip niekas kitas ir pažiūrėti, kas iš viso šito gali išeiti su Lietuvos visuomenė, o Lietuvos visuomenė prezidentas labai pasitikėjo, kartais ir duodamas forų, kaip ten lietuviškai, rodydamas per nelyg didelį pasitikėjimą. Nes buvo pripratęs, kad čia kaip ir Amerikoje, jeigu tau sako, tai reiškia, galima pasitikėti didžiąją dalim, o kad tau meluos į akis, jisai vat, prie šito dalyko nebuvo įpratęs, vėliau jau įprato.
1: Įprato.
2: Ir aš suprantu, kad jau pamažu taip ir dėliojosi iš čia, kaip čia lūkesčiai į Valdą Adamkų, tuo metu dar ne prezidentą. Juolab, kai jisai pavažinėjo, būdamas Lozoraičio rinkimų kampanijoje po Lietuvą ir irgi, ta prasme, čia pamatė jo, tam tikras savybės, kurios turbūt tas gebėjimas vienyti, prieiti prie žmogaus, neskaldyti, ir tai, kad jį kvietė ne vieną partiją jau į Seimo rinkimus 96, man atrodo. Tai ir jisai tarsi ne prie vienos partijos neprisišlėjo, nes kaip jisai sakė, man norisi jungti, o neskaldyti, ypač tam tokiam susiskaldymo laike. Tai man atrodo, kad jau ir tos aplinkybės, kai jisai čia vis dažniau atvažiavo, matė jo darbus, įdirbį ir tą gebėjimą komunikuoti, bendrauti ir šiek tiek kitaip gal negu mums buvo įprasta, tai taip irgi dėliojosi žingsnis po žingsnio turbūt visas tas kelias link.
1: Na, o nuotraukų prasme, ar irgi norėjosi labai akcentuoti tą jo prezidentavimo laikotarpį, nes tikrai yra labai nemažai gražių nuotraukų, kai jau Valdas Adamkus yra prezidentas iš to dešimtmečio. Irgi labai norėjosi akcentuoti.
2: Norėjosi, nes vis tiek tas dešimtmetis be proto svarbus, ta pirma kadencija, pasiruošimas visiems svarbiausiems Europos Sąjungai, NATO ir apskritai, man atrodo, nuo 98-ųjų Lietuva labai stipriai pasikeitė ir tas visas įėjimas į tą tarptautinę areną. Ir man tas irgi iki šiol suvokimas santykiai ir su Amerika. Negali sakyti, kad prezidentas ten ranką atsidarinėdavo duris, bet kiek...
1: Na, bet jeigu jisai Kenedžio kėdėj su pamojo įsėdėjo, tai gal ranką ir galėjo atsidaryti.
2: Bet tu matai, kad vienas vizitas, kitas vizitas, arba tas Bušo vizitas į Lietuvą, buvo be proto daug svarbių įvykių, arba jau antroji kadencijoje Ukraina ir prezidento toks tarpininko vaidmuo, autoriteto vaidmuo, tai man atrodo, ten tiek visko buvo tą dešimtmetį, kad natūraliai, norint papasakoti tiek prezidento, tiek Lietuvos istoriją, daug iš ten ir ateina tų fotografijų.
0: Dar apie fotografijas vienas momentas užfiksuotas. 98 metai rinkimų kampanija ir aš žiūriu ne į prezidentą, bet į žmonės rinkimų kampanijoje, kaip baisiai mes atrodėm. Kokie baisūs mūsų drabužiai, kokie baisūs mūsų namai, kokie baisi mūsų aplinka. Lietuva dar buvo nušiūrusi tokia, nabagė visiškai nugyventa ir kaip ir nuotraukos iš sąjūdžio mitingų. Žiūri dabar ir galvoju, dieve, kaip mes gyvenom, kaip mes vaikščiom, kaip mes rengėmės.
1: Įdomu, buvo šokas Adamkams pamačius atvyko. Na, jie atvyko žymiai anksčiau, 78.
0: Nuo 72 prasidėjo važiavimas ir jiems šoko nebuvo. Nes ponia Alma šitoj knygoj pasakė, kad slogiausiai įspūdį paliko žmonės. Žmonės tarsi kokie išleisti kaliniai į laisvę, visi liūdni, pikti, įtarūs, nežiūri į akis, visi eina kaip pervargė. Ir čia koreliavo su viskuo, ir su drabužiais, ir su namų fasadais, ir su kuo tik nori. Viskas buvo taip, viskas buvo žiauriai pavargė. Taip.
2: Bet tada kažkaip per tas nuotraukas irgi tokia kelionė, matai, nors to
0: taip,
2: žmonių.
0: O 2009 metais, kai Adamkus baigė savo kadenciją, jau Lietuva kitokia, vis dėlto aplinka kitokia, jau lietuviai moka nešioti, dėvėti kostiumą, jau moka rengtis, jau...
2: Tai gal labai ir greitai, vat per tose knygose, per tas nuotraukas, kai jos tiek apima ir tą koncentratą gali tą pokytį pamatyti, nes kažkaip šiaip taip tarsi ir neužfiksuoji, taip paaiškiai labai.
1: Nes būtent dabar jūs ir atsakote tą klausimą, kodėl tai koreliuoja su mūsų visos Lietuvos istorija. Nebūtinai net kai grįžta Adamkai, apskritai Lietuvos žmogaus likimas per tam tikrą laikotarpį. Tai čia labai ryškiai matosi. Bet aš dar, Arnai, norėčiau paklausti, mes daug kalbam dabar ir apie Adamkų, jo prezidentavimo laiką. Ar galima užduoti tokį klausimą, o kokią kainą Alma Adamkienė sumokėjo grįždama į Lietuvą?
0: Ne vienu savo išgyvenimu. Kaip jau sakiau, prarasdama namus, prarasti namai buvo kaina, buvo emocinis smūgis, kai prezidentas kandidatavo ir jie apie tai sužinojo iš Remigijaus Gaškos, o ne iš prezidento, kai jai pradėjo skambinti prezidento draugai, sveikinam, kad Valdas stoja į ringą. O jinai, koks ringas, kas vyksta, skambina iš Šiaulius pusėseriai, kas surask man Valdą, Valdas nepasiekiamas, Valdas kandidatuoja. Tai poniai Almai iš vienos pusės tikrai buvo tų praradimų ir skaudulių. Iš kitos pusės aš manau, kad ponia Alma save labai atrado ir labai realizavo, dirbdama filantropinius darbus. Darbas su vaikais, fondas, tai vis dėlto fondų sukelti tie 15 milijonų eurų, tai sukelta, tai ne dabartiniai 15 milijonų eurų, tai 98-2000 metų 15 milijonų eurų, tai jų vertė visai kita. Tai didžiuliai pinigai ir tokia apyvarta, kad tik veikia kaip gera įmonė tas fondas ir darė gerus darbus. Tai ponia Alma, nu, aš negaliu už ją kalbėti, bet manau, kad ji tikrai atrado nemažiau negu prarado.
1: Na kągi, mes visko neišpasakosime, kas yra šitose dviejose knygose, tuo labiau, kad reikia ir pamatyti, nes daugybė yra nuotraukų, ypatingai daug 100 prezidento Valdo Adamkaus metų, tai yra tokia fotobiografija, na ir antroji gyvenimas po meilės ženklų tikrai yra ir pasakojimas labai įtraukiantis ir daug nuotraukų. Tai mes šiandien papasakojome tiek, kiek galėjome. Kada mes dar galėsime su jumis kur nors susitikti, kada bus knygų pristatymai, tai dabar aš prašyčiau tiesiog anonsuoti.
2: Kadangi prasideda Kauno knygų mugė ir Kaunas prezidentui ypatingai svarbus miestas, gimtasis miestas, tai labai džiaugiamės, kad galim tas knygas jau nusivežti ten ir jas bus galima rasti Kauno knygų mugėje Žalgirio arenoje. Ir kadangi pirmiau renginys, tai aš tada užšoksiu ir pasakysiu, kad irgi jau šiandieną, 16:00, prezidento knyga bus pristatoma prezidento bibliotekoje Kaune, kuri yra šalia Vytauto didžiojo universiteto. Tai čia bus galima irgi abi knygas įsigyti. Ir turbūt dar galima iš anksto anonsuoti, kad gyvenimas po meilės ženklų bus pristatomas festivalyje Open Books spalio 24 dieną.
1: Na kągi, tai labai dėkoju šiandien jums už pokalbį. Tikiuosi, kad ne paskutinės knygos, nes vis tiek mes Adamkų šeimą identifikuojam kaip tokį vakarietiškos kultūros savotišką idealą ir šiandien tokiais ciniškais laikais nesinorėtų, kad tas idealas kažkaip prasmektų į užmarštį. Tai aš dėkoju Ramintai Jonikaitei, kuri yra sudarytoja knygos apie Valdą Adamkų, ir Arnui Ališauskui gyvenimas po meilės ženklų, knygos apie Almą Adamkienę. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė. Dėkoju ir gerų susitikimų su knygomis.
3: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Paliesaus dvarą užlies skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
5: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis galo koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
6: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
7: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
8: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
9: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maždaug 1/4 jų sostinės link. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, savo Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla, vėliau yra 2 lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai numušta šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
3: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrangę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra netgi mobilus radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
4: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos už

0: rakintų durų, mes ir siūlome vat, įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
1: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Vakar Gazos ruože po 3 metų pertraukos vaikai grįžo į mokyklas. Mokymo procesas sustojo Izraeliui pradėjus karą. Gazos ruožo pareigūnų teigimu per Izraelio atakas nukentėjo 85% mokymo įstaigų, todėl dauguma vaikų dabar mokysis palapinėse arba laikinose mokymose erdvėse. Centrinėje Gazos dalyje esančioje Nuseirato pabėgėlių stovykloje moksleiviai renkasi Jungtinių tautų remiamoje mokykloje. Čia dirbanti mokytoja Raja Al-Nabahin sako, kad vis dar trūksta ir būtiniausių priemonių.
2: Pasibaigus karui mums trūksta daugelio dalykų, kurie turėtų būti prieinami. Mums reikalingi suolai, taip pat raštinės, reikmenys ir vadovėliai. Šių priemonių skubiai reikia, kad galėtume kompensuoti dėl karo patirtus nuostolius, kai mokiniai negalėjo lankyti mokyklų.
1: Gazos ruože dirbanti mokytoja Raja Al-Nabahin. Jungtinių valstybių kariuomenė Karibų jūroje smogė laivui, kuris, pasak jos, gabeno narkotikus. Skelbiama, kad žuvo 4 žmonės. Amerikos kariuomenė operaciją prieš narkotikų kontrabandą jūrų keliais pradėjo prieš maždaug metus. Nuo to laiko per antskridžius Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje žuvo daugiau nei 200 žmonių. Temperatūra Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 17, šilumos dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, vės pietvakarių vakarų kai kur gūsingas, diena bus 16-21 laipsnis šilumos. 9:05.
3: Nauja plokštelė.
4: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Kaip ir kiekvieno antradienio popietę, eteryje laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šležaitė. Nepaslaptis, kad menininkai pastaruoju metu verčiasi per galvą, norėdami sugalvoti ką nors naują ir nustebinti savo gerbėjus. Tikrai ne visi sumanimai pasiteisina, bet šiandien pristatysiu mano manimų puikią idėją. Japonų dirigentas ir kompozitorius Jo Hisaishi sumanė išleisti muzikinių albumų kolekciją, kurioje skamba ne tik jo paties muzika, bet ir patinkantis kūriniai, kaip sakė pats menininkas, iš dirigento perspektyvos. Ir šiandien pristatysiu net 7-ąjį muzikos rinkinį, mat pirmoji rizika puikiai pasiteisino ir muzikinių albumų testinumas pagavo tikrai didelį pagreitį. Jei jisai iš pirmoje plokštelėje šią kelionę pradėjo su Beethoveno simfonijomis, tai 7-asis albumas tapo tikru desertu moderniosios muzikos melomanams. Bet pirmiausia, reiktų susipažinti su šio muziku, kuris yra tikrai neįlinė asmenybė. Jei kas nors girdėjote šią pavardę, greičiausiai ją pirmiausia sutapatinsite su muzika animaciniams ar kino filmams, tačiau jis yra kur kas daugiau. Jo Hisaishi, kurio tikrasis vardas yra Mamoru Fujisawa, pagrindinis kūrybinio gyvenimo variklis, atsidavimas avangardiniam minimalizmui, šiuolaikiniai simfoniniai kompozicijai ir klasikinio orkestro dirigavimui, kas būtent ir atsispindi Deutsche Grammophon leidžiamoje muzikinių plokštelių kolekcijoje. Be abejo, pirmiausia, šis garsus Japonijos menininkas yra kompozitorius. Nors jo rankos atsidūrė smuikas, tačiau ilgainiui Hisaishi perėjo prie kompozicijos ir joje liko. Nors per 5 kūrybos dešimtmečius jis sukūrė unikalų ir savitą muzikinį stilių, visgi pastaraisiais metais kompozitorius vis labiau linksta link dirigavimo, kuriame puikiai atsispindi ne tik orkestro išmanimas, bet ir kompozitoriaus išsilavinimas ir skonis. Beje, būtent įgytos kompozicijos žinios išmokyto kuris pats kūrė muziką anime filmams, jisai iš savyje išsiugdė puikų tempo pajautimą bei dramatiškumo muzikoje augimą ir panaudojimo saiką, kas ypatingai padėjo ne tik menininko kūrybinėme darbe, bet ir dirigavime. Tačiau kalbant apie kompozitoriaus skonį, didžiausią įtaką menininkui padarė tokie kompozitoriai kaip Steve'as Reichas, Philip'as Glass'as ar net Arvo Pertas. Tad jis nusprendė eiti šių kompozitorių praktikos keliu ir neveltui paskutinėme savo albume šalia jo paties kompozicijos pirmiausia skamba Steve'o Reicho opusas The Desert Music.

Bet mums laikas pirmiausia susipažinti su unikaliu Japonijos muzikos kūrėju. Kviečiu pasiklausyti pirmosios dalies Griūtis iš kūrinio Pasaulio pabaiga, kurią atlieka paties kompozitoriaus įkurtas ir diriguojamas ateities orkestras.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba japonų kompozitoriaus Džo Hisaiši kūrinys Pasaulio pabaiga. Po neseniai skambėjusios pirmosios kompozicijos dalies griūtis, tęskime pažinti su šiuo kompozitoriumi. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, tikrasis jo vardas ir pavardė nebuvo tokie, kokius girdime šiandien. Šis sceninis lapyvardis atsirado 1970-aisiais, kai kompozitoriaus kūriniai vis dažniau pradėjo skambėti Tokijo pogrindžio klubuose. Šis pseudonimas buvo kanji vertimas ir fonetinis pagerbimas amerikiečių prodiuseriui, aranžuotojui ir kompozitoriui Quincy Jonesui. Na, o turint stiprų ir reikšmę turintį pseudonimą, kompozitorius jau leidosi ir į muzikinius ieškojimus ir tapo tikru naujosios moderniosios japonų muzikos pradininku. Beje, pirmosios pripažintos kompozitorius premjeros ypač priminė Džoną Keidžą, vieną iš Hisaiši dievukų, mat pirmiausia jis leidosi į eksperimentus su keliais sintezatoriais, išgaunančiais ambientinę muziką. Tačiau, pasak kompozitoriaus, Japonijoje minimalistinė muzika vystėsi kitaip nei jos vakarietiškos ištakos. Jei tokie kompozitoriai kaip Raišas ar Glasas galėjo sau leisti kartoti vieną ir tą patį muzikinį motyvą atrodytų be pabaigos, tai Hisaiši turėjo atsižvelgti į klausytojų skonį, jei norėjo kurti, kas jam patinka, bet tuo pačiu tapti geidžiamu kompozitoriumi, kuriu žmonės norėtų klausytis. Tačiau vieno pasikartojančio akcento kompozitorius pridėjo lyriškas modalias melodijas, taip rasdamas kompromisą tarp savęs ir tarp klausytojų, kas ilgainiui tapo neatskiriamu Hisaiši muzikos stiliumi. Na, mes šiek tiek sugrįžkime prie naujausio kompozitoriaus albumo, kuriame sudėti du kūriniai – Styvo Raišo Dykumos muzika ir Hisaiši kompozicija Pasaulio pabaiga, kur abu muzikai kalba apie žemės naikinimą. Teisingiau, Raišas parašė kūrinį, kuriame jis nuogastavo apie brandolinius bandymus vykusius dykumoje Naujojoje Meksikoje. Taip pat apie žmogaus pažeidžiamumą ir visiško sunaikinimo grėsmę. O Hisaiši kūrinys tapo atsaku jo numylėtam kompozitoriui Raišui. Kūrinio inspiracija tapo 2001 metų teroro aktas New York'e ir jis taip sakė, pamatęs pasaulio prekybos centro griuvėsius buvo įkvėptas parašyti kūrinį Pasaulio pabaiga, nes susimasčiau, koks bus pasaulis 21-ame amžiuje. Taigi pasiklausykime Styvo Raišo kūrinio Dykumos muzika antrosios dalies Slow ir atsakomojo aido iš Hisaiši kompozicijos antros dalies Švento Pauliaus malonė.

LRT klasikoje skambėjo du labai skirtingi kompozitoriai, kuriuos vienyje modernus muzikinis požiūris ir vienas albumas. Deutsche Grammophon pristato jau 7-ąjį Joe Hisaishi albumą iš jų serijos, kur kompozitorius sugretina savo kūrinius arba įrašo jam pačiam kaip muzikui ir dirigentui patinkančias kompozicijas. Šį kartą duoklė atiduota šiuolaikiniai muzikai ir apmąstymams apie pasaulio išlikimą. Girdėjome ištraukas iš Steve'o Reicho opuso Dykumos muzika bei albumo sumanytojo Hisaishi kompozicijos Pasaulio pabaiga. Beje, Hisaishi simfoninės kantatos ir Reicho kūrinio The Desert Music derinys sulaukė didelio kritikų dėmesio, ypač po jo premjeros Europoje BBC Proms festivalyje Royal Albert Hall 2025 metų rugpjūtį. Kartu su karališkoju filharmonijos orkestru ir gausa dainininkų Hisaishi pademonstravo savo kaip dirigento gebėjimą diriguoti visiškai skirtingiems kūriniams bei puikų emocijos perteikimą. The Guardian recenzijoje muzikos kritikė Flora Wilson rašė, jog kompozitoriaus debiutas Proms festivalio koncerte buvo puikus ir nepamirštamas. Anot kritikės, į sceną jis išėjo lydimas šūksnių bangos ir iškeltų telefonų jūros, kuriais žiūrovai norėjo įamžinti tą akimirką. Taip pat kritikė teigiamai įvertino pirmą kartą Europoje pristatytą Hisaishi kantatą, kurią pavadino itin ambicinga, o labiausiai įkvepiančių programos, kaip ir šio albumo aspektu, tapo šalia atliekamas Steve'o Reicho kūrinys. Muzikos kritikė rašė, jog Hisaishi šį kūrinį dirigavo su neišsenkančia koncentracija. Tai epinis minimalizmas, reikalaujantis iš atlikėjų milžiniškos ištvermės. Lėtai besisukanti kompozicija buvo visiškai hipnotizuojanti, rašė kritikė. Tad kviečiu ir aš pasimėgauti dar vieną Steve'o Reicho kūrinio dalimi, šiuosyk paskutinėje, pavadinimu Fast, greitai, kurią atlieka ir albume įrašė Joe Hisaishi sutelktas ateities orkestras.

Naujos plokštelės laidoje šiandien girdime moderniosios muzikos pavyzdžius sudėtus į japonų kompozitoriaus Džo Hisaiši naujausią albumą. Klausėmės Styvo Raišo kompozicijos Dykumos muzika penktosios dalies. Laidos pradžioje minėjau, kad tai jau 7th kompozitoriaus ir dirigento albumas, kuriame skamba tiek jo, tiek paties pamėgti kūriniai. Įdomu, kad šį projektą jis labiausiai matė kaip gerą praktiką savo įkurtam orkestrui. Kompozitorius minėjo, kad jo suburtas ateities orkestras buvo puikiai susipažinęs su pasaulio klasikos lobynu, tačiau modernioji muzika nebuvo ta kūryba, kurios natos dažnai nugultų ant pultų. Tada anot kompozitoriaus tai buvo puiki praktika jo vadovaujamam orkestrui. Čia reiktų paminėti, kad šį darinį sudaro jaunų muzikų būrys, kuris buvo sukurtas su ta mintimi, jog orkestras dar neturės išugdytų klišių ir bus kaip naujai formuojamas muzikinis darinys. Bet nereiktų galvoti, kad jam stinga profesionalumo, anaip tol. Orkestras puikiai susitvarkė su užduotimi atlikti du didelės apimties šių laikų kompozitorių kūrinius, kas būtų nelengva bet kokiam orkestrui. Bet kas man labiausiai įsiminė iš paties Hisaiši išsakytų minčių apie šį albumą, jog didžiausiu jo siekiu tapo minimalizmą traktuoti ne kaip šaltą akademizmą, o interpretuoti ir klausytojams pristatyti kaip giliai žmogišką jauseną, apmąstymus apie mūsų amžių, nerimą dėl ateities ir viltį, kad žmogiškumas pasieks pergalę prieš visas negandas. Taigi, mėly LRT klasikos klausytojai, norisi šiandien jūs palikti būtent su tokia šviesia viltimi, kad po ta tirščiausios tamsos skraiste visada nušvinta rytojaus saulė, atnešdama naują dieną ir visai kitas perspektyvas. Aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu su priminimu, kad jei nespėjote išgirsti visos laidos, ją galėsite rasti LRT radiotekoje ir išklausyti ją ten. Šiandien tariu, sudie.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17-ąją dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos srityje surengta didelė dronų ataka. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas dėl to teigia, kad Ukraina paleido per 1600 dronų, maždaug ketvirtadalis jų sostinės link. Po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, savo Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikiusi gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos žemėse prasidėjo vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos Alternatyvos Vokietijai pergalės Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Meklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Meklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Latvijos oro bendrovei Air Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus restruktūrizaciją, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė teigia, kad nereikėtų bijoti įsigyti šios aviokompanijos bilietų. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamos, tačiau bilietus įsigyjantys žmonės turėtų būti lankstus planuodami nakvynę ar įsigydami kitas paslaugas.
3: Atšaukimo atveju aviokompanija gražina jums pinigus arba jūs skraidina kitu maršrutu, tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą.

0: jo kompanija. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti, tačiau čia reikia turėti omeny, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų. Reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lankstesniems. Tačiau tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma.
1: Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko su akmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti į tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskienės, mokslininkai Akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų.
2: Čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas, atrodo kaip degęs. O anksčiau ten yra rasta ir degusių medžių, vadinasi, buvo gaisrai. Iš tiesų daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnų, gyvūnijos. Už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tikimės, kad dar galima rasti dinozaurų.
1: Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskinė. Temperatūra Lietuvoje apie 14-15, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, dieną bus 16-21 laipsnių šilumos. 10:05.
3: Homo cultus.
4: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotrininkė Laima Kreivytė. Ir man labai malonu sveikinti su studijos svečiais, dar tokių čia nebuvo. Tai yra menininkais, broliais, Remigijomi ir Algirdu Gataveckais. Sveiki.
5: Labas, Laima.
6: Labas.
5: Kaip yra smagu, atkreipi, broli, dėmesį.
6: Aš pasakysiu, ji pristatė pirmą tave.
5: A, taip.
4: O paprastai būna pagal abecelę.
5: Pagal abecelę, ir, o aš sakau, ne pagal abecelę. Visi mato, kad aš vyresnis pusę valandos ir dėl to išveido brandesnis.
4: Ir čia užduoda, Algirdas kalba.
5: Taip, Algirdas sako, ir kai užduoda žurnalistai klausimą, sakau, brolis atsakymą pasakys už pusvalandžio, tai startuosiu aš.
4: O aš pasakiau paprasčiausiai pagal išsidėstymą studijoje, nes arčiau mane sėdi Remigijus, o tada Algirdas.
5: Brolė, aš po dešinę atkreipdėmės. Aš kairinis. Ne, aš tiesiai prieš akis.
4: Tai taip, o klausytojams, kad jie galėtų atskirti, tai galiu tokį savo subjektyvų pastebėjimą pasakyti, kad man atrodo, bent jau šiuo metu gal truputį pakimęs, Algirdas lyg tokį labiau gergžinti balsą turi, ar čia muzika, ar čia kas, ar čia...
5: Ne, nežinau, pas mus abu būna pakimę, bet aš galiu atsakyti, Algirdai, rūkštelės gal pakilo. Gal. Ir dabar jau labiau, nes mes turim problemų su refliuksu, būna tai.
4: Nu, faina, jūs menininkai, bet vat netgi šito atsakymo apie rūkšteles iš karto gali klausytoje susidaryti vaizdą, kad jūs esate įvairialypiai, įvairia pusiai, mėgstate savo kūryboje ir gyvenime žinoti tiksliai dalykus, nesivadovauti kažkokiais mitais, bet kartais juos ir panaudoti. Ir va čia aš ir norėčiau su jumis aptarti tokį labai įdomų jūsų kūrybos aspektą, kad iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Gataveckai tai jie tarsi kažkokia tęsia realizmo, postrealizmo, kokia nors tokia siurrealizmo, kažkokio visokių realizmų, nes atpažįstama tradicija, bet tai atrodo tik iš pirmo žvilgsnio, kol tu nepradedi kapstyti giliau. O kai pradedai kapstyti giliau, ten pradeda lysti visokie kažkokie dalykai. Socialiniai, politiniai, kažkoks darbas su bendruomenėm, biografiniai ir taip toliau. Tai vat man visada įdomu, ypač jūsų darbose, kaip tie sluoksniai sluoksniuojasi, kada atsiranda atvaizdas, iš ko jisai atsiranda ir koks iš tiesų jo santykis su realybe.

0: Nuo ko aš norėčiau pradėti? Šiuo metu veikia jūsų paroda meno nišoje, bet prie jos mes truputį vėliau prieisime. Visai neseniai, o gal dar tebevyksta, Londone portretų galerijoje jūsų dvigubas portretas eksponuotas ar eksponuojamas?
1: Eksponuojamas iki taip. Spalio, taip. Ir paveikslų galerijoje galima pamatyti 7 metų, reiškia Vilniaus paveikslų galerijoje, 7 metų piešinį, tai ten dar kitoks rankdarbis nei Londone.
0: Taip, tai dabar apie tą dvigubą portretą. Nu, žinot, aš dar nebuvau Londone, bet būsiu ir labai tikėtina, kad pamatysiu šitą jūsų kūrinį.
1: Yes! Lauksim selfio.
0: Taip, būtinai. Jau balsavau, ten galima
1: fine.
0: Balsuoti. Bet štai kas man įdomu. Toks žiūrėjimas paveikslų per telefoną, tai aišku yra toks skurdas, nes tu didelį kūrinį pamatai tokią markutės dydžio ir tu gali ten pamatyti tik pačius paviršutiniškiausius dalykus. Tai tas paviršutiniškas dalykas man buvo toks. Man tai savotiškai priminė Adomo Varno kompoziciją, kuris apsikabinė žmoną prieš bangas. Aš galvoju, čia du broliai yra prieš bangas ir jūs nutapėte vienas kitą. Buvo, aš nežinau, jūs papasakosit, kas čia tapė, ten lik Remigijus užrašytas. Ir kas tapė, kaip tapė ir kodėl va būtent tokia kompozicija. Dabar Remigijau nuo tavęs.
1: Tai ačiū labai, Laima. Tai galiu pasakyti labai tikslios įžvalgos, kad tai yra kompozicija paimta iš Varno paveikslo, bet truputį kito. Tai yra, man brolis leis pataisys, aš gal sumaišysiu pavadinimą.
2: Optimistas ir pesimistas.
1: Taip, optimistas ir pesimistas. Tai vat būtent iš šio paveikslo paimta kompozicija ir mes panaudojom šiame kūrinyje savo diplominio darbo instaliacijos kūrinio idėją, kuomet vienas kitą vaizdavom ir ant sienos archyvinio pastato klijavom savo portretus ant vienos sienos, o už kampo klijavom tėvo portretą.
2: Tai čia buvo diplominis toks darbas,
1: taip,
2: sienų
1: tai,
2: tapybos.
1: O čia mes matome kompoziciją irgi, kad mes esam vienoje sienos plokštumoje su broliu ir už briaunos, kuri yra deformuota, galime matyti paslaptingą figūrą. Tai ta paslaptinga figūra, sakykime, irgi deformuota, yra tėvo portretas. Tai tame galime matyti ir Varno paveikslą, ir kartu mūsų diplominio darbo, sakykime, irgi kūrinio tam tikrą inspiraciją.
0: Labai įdomu, tai dabar Algirdai pratęsk. Diplominis darbas tai taip, bet įdomiau va tie pirminiai šaltiniai ten, kodėl tėvo, kodėl toks vaizdavimas, ar jūs bandote savo biografiją remtis, ar bandote dar kažkur kapstyti giliau kokią nors mitologiją, Froidai, Edipai, kas nors?
2: Iš tikrųjų, tai mus labai daug kas įkvėpė, jeigu technologiškai mes labai daug pratimų darom. Ir Anzelmas Kieferis mus įkvėpė ir, žinoma, paminėtas ir Froidas. Ir...
0: Turėjau galvoje, tiesą sakant, tą psichoanalitiką Zigmundą, jūs turbūt apie Lučianą galvojate, tą realistą tapytoją.
2: Jo, o prie koncepto grįžtant, tai kūrinį mes galvojom labai plačiai, mes stebėjom tam tikrus įvykius, kaip, pavyzdžiui, žiemą ledai upė teka. Ir tu supranti, kad buvo šilta, atėjo šaltis, atsirado ledas. Tu gali atsekti istoriją, reiškia, kažkas įvyko ir mes matom tam tikrą pasekmę. Matom metalą, kuris buvo šviežias, dabar surūdijęs, reiškia, tą laiko momentą. Ir aš sakau, o tu nepagalvoji, broli, kad šitie dalykai, šitie ciklai lyg kažko paveldėjimas. Tam tikra prasme, ne tik laikas, bet tie ciklai atrodo kaip ir žmonių biologija. Paveldima, reiškia, turi būti įvykiai, kad atsitiktų taip, kaip yra dabar. Reiškia, žmogus irgi gimsta, savybės tam tikros išriškėja ir psichologinės ir taip toliau, tvirtumas tas, ar ne. Ir aš sakau, norėčiau sukurti kūrinį, kuris gal per mūsų istoriją, aišku, bet atlieptų tą paveldėjimą. Ir tada mums gimė sluoksniais, reiškia, panaudoti tapybą. Kaip istoriją, aišku, fiksuoti tam paveikslę, mes taip pat naudojam tikras rūdis, vėlgi naudojom truputį ir aukso, ir vario, oksidacijos, ir maišėm su pigmentais, kurie yra natūralūs dažuose. Pirkom brangius labai dažus, tikrus natūralius, iš padarytų iš ten, iš tarkim kaulų ir taip toliau, juodas, pavyzdžiui, dažas. Ir mes matome tame kažkokią, vat, reiškia, medžiagą, su kuria galim dirbti. Ir, pavyzdžiui, tapetą tapydami mes sugalvojom jį tapyti, kad tas sluoksnis skurdas atsirastų. Nutapom, nugremžiam, vėl dedam tą nugremžtą ant viršaus, vėl nugremžiam, vėl dedam. Ir tą sluoksniavimą darom tiesioginį to žodžio prasme. Truputį kiferio techniką galbūt jis irgi mėgsta nugremžti, uždėti. Ir tada purkšti trafaretų, kas atsitinka kažkokios ir kitos medijos svetimkūnis, kad nebūtų propaganda, kad va tik tai viskas natūralu, kažkas turi ateiti, man atrodo, ir ne visai malonaus, destruktyvaus, ne tik veiksmu. Tai mes panaudojom aerozolinius dažus ir išpurškėm trafaretą ir vėl gremžėm ir vėl dėjom ir gavosi tokis natūralius, kaip atrodytų, daug sluoksnių tapetas iki pirmos sienos tos sluoksnių. Na tai mes visą tapybą sluoksnius krovėm ir ant veidų, ant portretų, vėlgi nugremždavom, klijuodavom kaip kokį pleistrą, tai dažas apdžiūna, jau paviršius išdžiūna, o vidus nenudžiūna, jau puikiai proga jį nulupti ir dėti, kaip kokią va plėvelę šlapę viduj. Tai mum tas buvo panaudota, tai mum jautėm, kad tas laikas ten svarbus, tas kankinimas darbo, mes tai vadinam kartais iškankinti reikia, išbrandinti kaip vyną, tai mes jį brandinom ir taip va išbrandinom. Tad
0: kiek laiko kankinot?
2: Beveik 2 mėnesius jį brandinom, tas vizualizacija jinai kito ir kito.
0: Tai dabar papasakokite apie procesą, jau labai suintrigavo, nes aš taip ir įtariau, kad čia negali būti šiaip tiesiog vat, dvigubas portretas, ten turėjo būti kažkokių visokių slaptų dalykų, nes manau, kad konkurencija yra siaubinga patekti tai. Londono nacionalinės portretų galerijos tą jau konkursą, tai kažkas ten turėjo būti tikrai tokio nepaprasto. Tai o kaip jūs dirbote dviese, papasakokit, kaip ten dalyjotės tarpusavyje?
1: Labai paprastai, dirbam dviese kartu, dviese po vieną ir vienas Algirdas.
2: Čia galėsi paklausti, kodėl. Labai čia svarbiausia ta dalis, kai būna vienas Algirdas.
1: Čia iš esmės
2: jam tragedija, man komedija. Čia.
1: Iš esmės labai svarbus kūrinyje dialogas ir nesusikalbėjimas, nesuvaidintas. Tai sakykime, mes apsisprendžiam kažką tai padaryt. Darom apgalvotai, kadangi kartu mes dirbam visą gyvenimą, mums nesudėtinga kartu dirbti, tik tai būna taip, kad su kūriniais kartais reikia susigyventi arba kartais sumanymas nebūtinai pasiteisina. Tai aš, sakykime, išeinu, baigėsi, sakykime, mūsų tapyba, aš išeinu savaitgalį, aš pabūnu su vaiku, leidžiu savo laiką savaitgalį jau nedirbti ir aš grįžtu pirmadienį ir žiūriu, pusė paveikslo yra nuskusta, kur atrodo mes su broliu jau buvom aptarę, kad čia mum tas rezultatas tinka. Ir jisai sako, man nepatiko, žinok, aš sugalvojau geriau dabar, va čia žiūrėk, ir aš tada sakau, gerai, broli, šiandien...
2: Taip, kad nebūtų sumeluot, aš pasakysiu, kaip tu pasakėjai. Man reikia palsėti. Šiandien aš padarau pertrauką. Rytoj ateisiu tave.
0: Čia buvo toksai, kaip čia sakant, garo nuėjimas, neėjimas į konfliktą. Čia dėl to reikėjo palsėti ar iš tikrųjų?
1: Susitaikyti su vaizdu. Nes iš tiesų, kas yra svarbu kūryboje ir kūrybos procese, neprisirišti prie rezultato. Bet mes esam žmonės. Tu dėjai savaitę laiko. Tai dalyje, ne, sakykime. Ir staiga tu ateini ir jo nėra. Nu, aišku, yra išgyvenimas, bet jisai toks tikras. Ir realiai, nu, reikia tos pertraukos susitaikyti su realybė. Mums lygiai tas pats būdavo studijų metu, kuomet mes piešiam akademinį darbą, ateina dėstytas ir sako, nu, žiūrėk, struktūros nepadarėjai. Dabar reikės tau ištrinti ir pradėti iš naujo. Iš esmės, nu, viskas dėl to, kad tu padarytum geriau.

0: Ir tu supranti, kad taip yra reikalinga, bet reikia šiek tiek 15 minučių pertrauko su tuo susitaikyti. Tai, tai va dėl to aš ir sakau. Dirbame su Vralio atskirai
1: tai va,
0: ir tragedija, dirba Algirdas vienas.
1: Tragedija ir komedija, konkrečiai pasakysiu, apie kurią čia vietą ir turbūt, jeigu žiūrėsit į paveikslą, suprasit. O čia labai svarbu, man atrodo, tavo klausimas nuskambėjo ir čia būtinai reikia paminėti. Aš tapiau brolį, brolis mane. Tai papozuodavo jis, aš papozuodavau. Ta padarėm, mes pirmą piešinį tokį pasidarėm, o paskui dažus krovėm tiek aš ant brolio portreto, tiek brolis ant mano, jau ten persipynė, reiškia ta tapyba. Bet iš esmės mes vienas kitą nupiešėm. Ir kas įdomu, kad kai brolis nupiešė mane, mano charakterio, man atrodė nesugaudė, aš jį pasitaisiau.
2: Tai buvo o brolis pasitaisė?
1: Brolis, brolio portretą, jis pats ten paskui tapybos daug sluoksnių uždėjo, irgi ten buvo įdomių tokių proceso elementų. Bet grįžtant prie tos vietos, ką aš nugremžiau, tai būtent brolis kalba apie tėvo figūrą. Mes, kadangi piešinį esam tėvo nupiešę, tai mes jį ir kopijavom. Ir brolis akademiškai labai gerai jį atkartojo, atpažįstamai, labai aiškiai. O aš norėjau tos nežinomybės ir sakau, nu, kadangi mūsų jau portretai tokie jau labai nemažai to kvapo akademinio, reiškia, ir karkasas, tūris jaučiasi, reiškia, proporcija aiškia. Ir aš norėjau tėvas, kadangi nėra ir gyvas, ir toks, norėjau jo labiau kaip mistinio, kaip nepaaiškinamo, tokio iki galo aiškaus silueto, gal net nematomo.
0: Aš sakyčiau, paslaptingumo. Šiek tiek paslapties.
1: Arba nerimo kažkokio truputį daugiau, nes per daug aišku ir nebeįdomu. Ir kai aš panaikinau, tai atrodė ir man sunku ir skaudu, nes tikrai buvo gerai nutapyta vieta. Ir prieš brolį visų pirma reikėjo jaust, kad jam bus sunku, bet teisinga. Ir jisai supranta, kad tai teisinga ir me, paskui aš prisipažinsiu, tą vietą mums buvo labai sunku atkurti, kad būtų geriau, nes tu nežinai, kaip turi būti, nes čia kažkas mistiško.
0: Ir kas įdomu, mes tą tėvo portretą, kai jau atlikom, vienintelį palakavom vietomis, kad jisai būtų
1: blizgesį
0: lygtais
1: ne, uždarytas.
0: Ne čia, biškiai. Jisai anapusiniam kažkokiam.
2: Žiūrėkit, vat man kaip dailės istorikai iš karto tokios asociacijos kabinasi. Tai pirmiausia, žinoma, garsusis Rembrandto tėvo portretas, kurį mes matome uždėjusi laiminančias rankas ant sūnaus paklydėlio. Sūnus paklydėlis į mūsų nugarą ir matome jo tik tai pėdą, nutriušusią ten, nugremštą ten, vargšelis ten visas klajojo, pavargo, prarado visus turtus ir sveikatą. Tada šito kūrinio įkvėpta Marija Teresė Rožanskaitė darė tokią dukrą paklydelę, kur čia jau arčiau to, ką jūs darote, tai lėlė klūpi ir iš jos kojų šviesa, šviesos šaltinis ir tada pati lėlė meta šešėlį ant sienos. Ir tas šešėlis, tampa tas tėvas, jinai irgi nematė savo tėvo nuo 7 metukų, kai jos su mama buvo ištremtas, tėvas buvo atskirtas ir irgi kažkur ištremtas, paskui nužudytas. Ir iš to tėvo šešėlio išaugo tokios lėliškos rankytės.
1: Mhm. Būtent.
0: Taip, labai geri, labai geri ir čia kūriniai.
1: Gal, kad nepamirščiau minties, kai mes deformuojam kampą sienos, tokis, reiškia, kampas tiesus, o mes jį deformuojam lyg tą figūrą į takoją aplinką. Ir ta aplinka, ten mes nedatapam brolis artimiausias šalia tėvo, reiškia, yra arčiau. Ir matosi, kad tapetas persimato per jo kūną. Tas tapetas lyg tampa brolio kūno dalim įtakotas tos, kas vyksta už sienos. Tai mes norėjom tokį tą parodyti, kad mes esam, nu nėra taip, kad aš gimiau ir staiga nukirptas aš viena asmenybė, nu yra tas, ta linija prosenelio, proprosenelio, reiškia, nu, vientisumo to, kas įtakoja. Tai va ta aplinka mus formuoja būna, biologija, reiškia, paveldėta. Tai mes va tą aplinką va taip ir bandom, kaip tu paminėjai, gal tos siluetas ar rankos jos irgi nėra aiškios, bet tu jauti, kad aplinkos dalis, žinai, ir kažkas giliau negu tai, kad paviršius aplinkos.
2: Tai dabar dar papasakokite apie kontekstą viso to konkurso, kaip jūs sugalvojate, kad ten reikia dalyvauti ir ar sudėtinga tai buvo, ar kas nors jums komentavo jūsų kūrinį, ar komentavo, kokią didelę atranką praėjote, gal gavote kažkokį laišką. Ačiū labai, mums 2 milijonai atsiuntė kūrinius ir jūs patekote, nežinau, 80-uką ar kažkiek, prašom pasakyti.
1: Iš tiesų, mes buvome prieš metus susitikę su lietuvių bendruomenė Londone ir mes, visada mes kaip menininkai einam į parodas, meno kritikai ir nuėjom į nacionalinę portretų galeriją. Žinojom, kad kažkada Žygimantas Augustinas čia eksponavosi, Guokė eksponavosi. Žygimantas Augustinas buvo ir laimėjęs tenais portretuose. Ir mes ten perėjom ir mes pagalvojom, kad galim sudalyvauti su savo kūryba konkursuose, nes yra vienas konkursas, Herbert Smith vadinasi jisai, ir jisai labai žinomas, labai populiarus, labai prestižinis, ir ten dalyvauja 1000 dalyvių. Ir mes su broliu tokie, gerai, mes čia varom, mes čia pasitikim savim, mes tikrai pateksim, čia 1 ar 2% patekti į tą konkursą, bet mes čia kitiem, čia tas 1-2%, mums 100%, čia mes geri. Bet žinai, kai tu iš tikrųjų bandai realiai tą, tu iš karto supranti, kad tu nesi galbūt toks geras. Vis tiek jau tu turi matyti save pasauliniam kontekste. Tai mes nusprendėm dalyvauti ir dalyvavom. Ir pirmą reikėjo siųsti nuotraukas darbo. Ten praeina didžiulė atranka ir tada išrenka 200 darbų, kuriuos reikia jau siūsti. Tai mes gavom laišką, kad mūsų atrinko į 200 ir kad reikia jau originalą atsiųsti ir labai greitai reikia jį atsiųsti. Mes nusiuntėm ir tada jie gal po savaitės peržiūrų jau gyvai atrenka 50. Na ir mes tada jau gavom laišką, kad patekom. Nu ir mes su broliu savo, ne, tai viskas čia aišku, mes esam geri, tai mes čia turėjom patekti. Bet kai mes pradėjom bendrauti su dalyviais, padarė viena, kuri pateko menininkė tokį bendrą čatą ir ten bendrai pradėjom kalbėtis ir pradėjom atvirauti, kas po kiek laiko čia dalyvauja, kas po kiek metų patenka.
0: Ir kokie čia tie dalyviai.
1: Tai jie sako, 10 kartą dalyvau, 11 patekau. Ir džiaugiasi. Mes sako, mes iš pirmo ir pirmą. Kaip? Tai tada supranti, kad greičiausiai pasisekė.
0: Negali čia taip. Kaip matai darbus, akivaizdu, kai atvažiuoji į parodą, į atidarymą. Kiekvienas darbas labai unikalus, labai skirtingas, labai individualus. Ir tu supranti, kad ne vienas tikrai esi portretistas, kur brolis kalbėjo, čia mes tikrai papulsim. Aš dabar antrą kartą dalyvaudamas taip nekalbėčiau.
2: Ir koks jums susidarė vaizdas, nes taip iš pirmo žvilgsnio dar nemačiau originalų, tai tas kalbėjimas toks kaip apie debesis, bet taip pasirodė, kad stengtas iš tikrųjų atspindėti įvairovę tiek pačių žmonių, tiek jų patirčių, tiek jų kilmės, tiek jų gyvenimo, tiek galbūt skirtingų šalių, su socialiniu sluoksniu ir kartu meninės raiškos, kad tai nebūtų vien tik tai realistinė raiška arba vien tik tai kažkokia, nežinau, moderni ar dar kažkaip, kad tarsi pabandyta visais įmanomais būdais tokį spektrą išskleisti.
1: Esi teisi, labai taikliai apibūdinai, tačiau kiekvienam tam darbe labai stipriai neša konceptas. Pavyzdžiui, vienas portretas labai atrodė man mėgėjiškas, kol neperskaičiau pavadinimo ar koncepto. Tada jis man pasirodė vienas iš stipriausių tų darbų.
2: Dabar jau prašysiu pasakyti.
1: Vaizduojamas pagyvenęs žmogus tokiam senam truke. Tai reiškia tokiam, reiškia automobilį.
2: Sunkvežimį tokiam sunkiam.
1: Taip. Ir ten, aišku, apeliacijai tuos laikus, kai būdavo seniau tie karžygiai tokie ant žirgo, tai va ten jo žirgas, bet paprastas žmogus

0: tą žmogiškumą, į paprastumą, jautrumas tėvui, tai man pasirodė labai stipru. Ir
1: tada, ar ten autoriaus tėvas?
0: Dabar nebeatsiminsiu, bet bijau suklysti, reiškia, bet esmė, kad jis gerbiamas labai žmogus ir įkvėptas, jeigu tai ne sūnaus, bet įkvėptas, reiškia, to žmogaus. Ir reiškia, tas žmogus, kuris tapė tą vyrą, mes ten matome, reiškia, jau ką? Nuoširdumą. Atlikime nuoširdumą. Jau nebūtinai kaip gerai padaryta, bet ar tai yra tikra, ar tai yra nuoširdu dėmesys žmogui. Ir to nuoširdumo tam paveiksle netims. Ten yra daug. Ne apie anatomiją, ne apie spalvą, apie nuoširdumą, apie tikrumą. Tai kai pamatai, tada jau supranti to paveikslo svorį, kad jis kitam kontekste. Čia ne apie meistrystį.
2: Ir kas man patinka, kad tai atrodytų tas darbas, sakykime, nėra profesionaliai padarytas, gal net kažkokio liktai studento, bet jis jauti tame atlikime labai daug nuoširdumo. Žinai, vat kai būna lik mėgėjų darbas, bet labai jauti,
0: kad jam rūpi.
2: Detalėse, matai.
0: Dažyti ten kiekvieną kampuką ten ir taip.
2: Na, tie tokie.
1: Taip, tiesiog net man taip čia jau besėdinti įsivaizduot, kaip jis ten kruopščiai kampukus dažo.
2: Bet aš dar, Laima, norėjau pasakyti, kai tu pasakėjai savo pastebėjimą apie parodą, aš iš karto norėjau pasakyti, nu va, Nacionalinė portretų galerija yra institucija. Laima Kreivytė yra kuratorė. Ir iš karto išvalgos labai tikslios. Tai žinok.
0: Jo, bet mes pastebėjom labai ant bangos yra iš tikrųjų žmogaus teisės. Labai jaučiamas.
2: Žmogaus teisės. Labai patinka apskritai Londonui. Mes su broliu taip vadinam, nežinau, ar aiškiai išsireikšim, bet labai nepataikaujanti tapyba. Nepataikaujanti ta prasme, žiūrovai, jinai nenusaldinta. Jinai tokia tradiciniu požiūriu gali atrodyti šlikštoka, kaip Liusanas Freudas, pavyzdžiui, nutapė karalienę. Nu, pas mus čia visuomeniai gali pasmerkti iš karto, kad nu, jinai negraži, jinai atrodo, bet jinai žmogiška, jinai, suprantat, tai jie, ar vat kaip Baconas, žinot, iškraipo, dar kažką, mėgsta ar Auerbachas, ne, tapyba, nu, ir spalva,
1: Faktūra
2: ir visa kita, nu, anglai mėgsta tą tokią, sakau, nepataikaujančią, bet labai man gražiai jinai. Bet tradicinė prasme jinai ne taip, kaip Amerikoje mėgsta. Amerikoje mėgsta tokį pasaldintą, bet kokybišką padarytą. Ispanijoje dar kitaip.
0: Antonio Lopesas Garcia, pavyzdžiui, iš Natūros, tai jis patapo dar kitą manierą.
2: Taip, rytuose, Kinijoje, Japonijoje dar kitaip.
0: Disciplina
2: jaučiasi. Disciplina, labai susikaupimą, labai detalių tą išpiešimą.
0: Tai mes tiesą pasakius, tapant tą paveikslą, kadangi plunksna, kiti valdo, rašydami, mes teptuką valdom, turėjom omeny, kokį stilių pasirinkt, kad truputį artimesnis tam regionui būtų.
1: Manau, kad jūs labai tiksliai perskaitėt savotiškai šiuolaikinės Britanijos kodą, nes štai ir rašydami tekstus arba žurnalistikos straipsnius, netgi rašydami nekrologus, jie niekada pas mus yra tokio noro pagražinti, štai buvo taurus nuostabus, tiesiog angelas nužengęs iš dangaus. Ne, jie parašys viską, jie parašys ir ką tas žmogus nuveikė gero, svarbaus, ir kad jisai turėjo problemų su alkoholiu, kad jisai buvo toks šioks ir anoks, nešaržuos, nebaus, nekalbės iš moralinių aukštumų, bet kartu ir nieko nenuslėps. Tai čia va toksai, man atrodo, kaip jūs ir minėjote, va nepagražinkim ir gal jau geriau truputį į kitą pusę, gal jau truputį suverškim tą kritišką. Ir kita vertus, aišku, Londonas yra kultūrų katilas ir ta kolonijinė patirtis, jie tikrai dabar su tuo labai kalbasi ir stengiasi savotiškai ir gražinti skolas, bet ir ne tik, ir tiesiog įsižiūrėti tai, kas realybėje yra, koks yra dabar gyvenimas Londone, Britanijoje ir panašiai. Tai aš manau, kad jūs labai tiksliai perskaitėte. Ir tai yra labai svarbu, kaip sakant, skaitykite konkurso sąlygas ir dar pagalvokite, o kurgi tas konkursas vyksta.
2: Taip.
1: Tai manau, kad jūs labai konceptualiai pažvelgėte į tą konkursą ir užtat patekote iš pirmo.

0: pirmo karto, bet jūsų beklausant man visą laiką tokia mintis. Nu taip, žmonės, kurie gal mažiau susidūrė su jūsų darbais, ta atsimuša į tą vat realistinį tik tai sluoksnį, o mane visada stebina, kiek daug ten būna to vat konceptualumo, tam tikros idėjos, kaip parodyti, kodėl visa tai, kodėl tokios medžiagos, tai nėra, tai čia nieko bendro iš tikrųjų su realybė dažnai. Vat dabar jau norėčiau pereiti prie jūsų parodos meno nišoje, kuri vadinasi Kodas, aš esu. Tai man pasisekė, kad užėjau kaip tik tuo momentu, kai judu vedėte ekskursiją nedideliai grupiai žmonių ir sužinojau, galima sakyti, slaptus dalykus, apie kuriuos netgi parodos aprašyme neparašyta. Ir dabar aš manau, kad tiesiog visai Lietuvai reikia juos išduoti.
1: Išduoti. Atskleisk, broli. Kaip čia, nu pradėsim nuo to, kad tekste nenugulta tokia svarbi informacija, kad šitas kūrinys, pirminė idėja gimė iš tatuiruotės vienas tarp keturių sienų. Ta tatuiruotė būna, nu, jos šaknis yra iš kalėjimų, kalinių tatuiruotė, bet ją perėmė, reiškia, natūraliai kitos institucijos tokios kaip vaikų namai, vaikų namų vaikai. Ir tą pačią tatuiruotę darydavosi ir mes su broliu ją turim. Ir mes su broliu susėdom, galvodami, kokį padaryti kūrinį ar parodą. Ir brolis sako, man tai vat, tos tituruotės kažkaip vis prieš akis, aš ją noriu pasinaikinti. Bet yra istorija, kuri pasako daug tiesos tuo laikotarpiu, kaip mes mąstėm apie institucijas. Sako, gal padarykim kūrinį plačiai apie instituciją, kaip, nes kaip pati tituruotė kalinių tapo vaikų namų tituruotė, tam tikrą prasme mūsų bendruomenį. Tai reiškia, vaikų namų vaikai papuola ne savo noru, kaip į tam tikrą įstaigą, kuri uždara ir teismo sprendimu. Kaip ir į kalėjimą, kaliniai papuola teismo sprendimu ir ten disciplina, ir ten disciplina, ir yra tam tikrų panašumų struktūrinių. Ir mes pradėjom galvoti, kad tos struktūrinės taisyklės ir visos kitos elementai, tai jie panašūs ir kitose institucijose ar situacijose. Ir pradėjo va ta idėja gimti, kaip padaryti konceptą, kur mes perteiktume pagrindinę žinutę, nesakydami, ar institucija gerai ar blogai, paliekam žiūrovui spręsti, bet atskleisdami institucijos ir individo žmogaus, sakykime, santykį ir liečiant tą liniją arba ribą tarp rūpesčio ir kontrolės, tarp, reiškia, noro padėti ir suvaržymo ir panašiai ir panašiai. Ir mes liečiam būtent tą ribą tarp.
0: Dabar tik tai trumpai pasakysiu radio klausytojams, kad ta tatuiruotė iš tiesų yra labai mažytė ir beveik nematoma, man kai parodė, tai net nelabai iš karto pastebėjau, bet tiesiog, kad įsivaizduotume, tai yra maždaug tai, ką jūs matote ant žaidimo kauliuko akelės, kuri sako 5, o tai reiškia, vat, 4 taškai kaip kvadratas, tai yra 4 sienos ir žmogelis vidury. Va, tai, va, to, tai reiškia vienas tarp 4 sienų. Tai dabar visi šitie darbai ir susiję su šita va, kompozicinė schema, bet kaip jinai atskleidžiama parodos erdvėje ir kūriniuose ir per medžiagas ir per pasirinktus vaizdavimo objektus, na čia jau yra visiškai atskira pasaka, Remigijau. Pradėk.
2: Oi, labai man būna nelengva kalbėti. Norėčiau turėti tokios iškalbos kaip Laima ar meno kritikai, bet pabandysiu. Kitaip tariant, mes kūrėm paveikslus, bet atvirai kalbant, per vizualumą daugiau, nors norėjosi kalbėti daugiau per medžiagas ir mum jautėsi, kad paveikslais mes per mažai išreiškiam pačią mintį. Dėl to mes nusprendėm paveikslus transformuoti į objektus, dėl to pirmoje salėje galit matyti paveikslus, iš kurių buvo, sakykime, iš panašių kūrinių padaryti objektai. Tai tiesiog nuo paveikslų buvo nuimama, nulupama brutaliai drobė, ji nudažoma brangiausia spalva pasaulyje lapis lazulė, kuri buvo Renesansė brangesnė už auksą.
0: Tubelė 500 eurų, taip?
2: Taip. Ir nudažoma, reiškia, sukuriama liktais daugiau vertės, drobė sulankstoma, disciplinuojama tokiu būdu ir įpakuojama į
1: pakavimo juostelę,
2: plėvelę. Ir ant to pačio rėmo,
1: nuo kurio buvo nulupta drobė,
2: gražinama ir supakuojama ir suveržiama kartu.
0: Tai čia toks paradoksas man gaunasi, nes viena vertus, jūs įdedate savo darbo laiko energijos, sukuriate kūrinį, naudojate brangiausius pasaulyje dažus, o tada brutaliai nuplėšėte, sulankstote, taigi visas tas grožis, kurį ten sukūrėte, lieka kažkur viduje ir su paprasta plėvelė, kuri atrodo kaip kokia maistinė plėvelė, ta celofaninė, gal jinai ir ne maistinė, bet nu vaizdas kažkoks toks, taip jūs padarote įdomią tokią viduryje tokia įtvirtinat, kaip sakant, kaip koks voras su suvinio ir kabata tas vidury, tas jūsų taškas vienas tarp keturių sienų, bet va čia toks atsitinka postmodernistinis dalykas, tas aukštasis menas arba medžiaga, ta brangioji, derinama su kažkokiu pigiu kasdieniu dalyku, su ta vat juostele. O kažkuria prasme negaila buvo?
2: Taip, buvo gaila. Bet mums dėl to ir konceptualiai buvo reikalinga padaryti šitą negrįžtamą procesą, nes institucijos taip veikia. Mums svarbu perteikti institucijų veikimą. Tai mums atrodo, kad tas visas veiksmas nuo paveikslo iki objekto ir instaliacijos, jisai buvo būtinas ir negrįžtamas.
0: Žiūrėkit, man dabar šovė tokia mintis. Yra dailės istorijoje visokių pavyzdžių, kai vienas menininkas reaguoja į kito menininko kūrinį ir panašiai. Aš atsimenu, kad dabar man nesinori sumaišyti, ar Rauschenbergas paprašė De Kūningo leidimo nutrinti jo piešinį. Labai prašau nesinervinti, jeigu kažkuriuos autorius sumaišiau, bet čia svarbu idėja, kad vienas žinomas menininkas jaunesnis paprašo garsaus klasiko, aš tai turiu tavo piešinį, aš noriu jį ištrinti. Nu gerai, sako, ištrink. Paskui žinau, kad buvo tokia fotografija, kur vinukas nufotografuotas, sulankstytas, o paskui pati fotografija taip ištiesinta, kad padaryta, kad vinukas fotografijos būdu ištiesinamas. Ir man atrodo, irgi lyg tai buvo kažkokia idėja atidaryti tą fotografiją, vėl gražinti tą vinuką. Tai ar jūs manote, kad kas nors galėtų kreiptis į jūs, va štai aš noriu tą nuplėšti, išvaduoti tą įkalintą jūsų kūrybos vaiką, kuriame visas turtas yra viduje. Ar tai būtų įmanomas toks judesys?
1: Aš su broliu gavau ne vieną klausimą, ar galima nupirkus jį atvinioti. Reiškia, ir tokį eksponuoti arba turėti. Jeigu atvirai mes su broliu kurdami tokį kūrinį šitos situacijos net ir neapgalvojome iki galo. Buvo mintis, kad gali kilti toks klausimas ir vienu metu galvojome, kad mes ir nedraustume tai padaryti. Tai ir liko toks mum neišspręstas, bet mum patiem atrodytų svarbesnis klausimas buvo ne šitas, kas su jais bus, o nepavaizduoti institucijos, kaip būna, va, saldžiai pavaizduoja draugystę, du žmonės apsikabinusius, reiškia iliustruoti, o daryti tikrą veiksmą, ką daro, ką mes patys darėm vaikų namuose, mes lankstėm patalynę. Labai dažnai lankstydom taip pačiai, ta pačia sistema patalynė. Ir tos patalynės dydis, ko neatitinka viens prie vieno kaldros mastelį. Ir sulankstymas lygiai toks pats. Ir tas režimas kiekvieną kartą, kiekvieną dieną daryti tą patį veiksmą, mums pasirodė labai tikras, nesuvaidintas. Ir mes, kai su broliu darydavom tokį dalyką, nu tai tu supranti, kad tu tvarkaisi. Kita vertus, tu tampi įkaitu, reiškia, atima individualumą, nes ta dienotvarkė yra žiauri. Nėra laiko galvoti apie save, labai daug tam tikrų funkcijų. Tai aš trumpai tai paminėsiu dienotvarkę, kur kartais tekdavo, tai valgykloje budėjimas, koridoriui, vestibulyje budėjimas, laiptiniai budėjimas, tualetuose budėjimas, prausyklose budėjimas, polsio kambarį budėjimas. Tai aš jau užvardinau tuos dalykus, kur ne tik
2: antradienį savitvarkos, reiškia

0: pamokų ruoša nuo 5, reiškia, kas vien kas antrą antradienį patalynės keitimas. Tai čia daug papildomų dar tų sluoksnių, kur ir kai tu sudedi viską, tu supranti, kad kiekvieną dieną tu atliekinėji funkcijas.
1: Taip, dabar aš pagalvojau, kad nu, jūs tikrai nesistengiat pagražinti tos represinės institucijos galios, čia visa ta, ką Fuko rašė, nes juk pagalvojus, jeigu būtumėt tą labai brangiais dažais ištapytą, kad ir sulankstytą drobę, pavyzdžiui, su kokiais nors, nežinau, lininiais siūlais ar ten, nežinau, odiniais diržais suveržę, tai išliktų tam tikrą estetinę vertybę, nu, kad nes medžiagas tam tikras mes mėgstame, mums gera žiūrėti į odą, mums gera kažkokias medžiagas patirti. O čia tas plastikas toks pigusis taip kažkaip erzina vis dėlto.
0: Mes žinai, kaip Laimą vadinam. Mes mėgstam šituose kūriniuose sakyti, nereikia daryti propagandos. Nu, pavyzdžiui, jeigu nori perteikti tikrumą, tai vis tiek gėrija visada bus šiek tiek blogio, blogija bus gėrio, bet negali vienareikšmiškai padaryti, kad viskas yra blogai, žinai. Tai mes stengiamės atlikti tą veiksmą ir kad tas ir vizualumas būtų, ir medžiagos kalba arčiausiai institucinio veikimo. Tai tame taip yra brangios medžiagos kaip lazuritas, ten apskritai gali vadinti, kad auksu tepta, bet vaizdas, jis tu jauti, kad yra brutalus, net negražus, teptas, priteptas, celofanas pigus, ane? Ir tie kontrastai, nu, jie reikalingi, nes taip iš tikrųjų institucijose yra. Ir netgi yra susiskirstimas tarp žmonių. Vieni pateisins institucijonį veikimą, kiti supeiks. Ir kiekvienas iš savo patirties pasakys savo.
2: Jo, ir mums buvo svarbu, kad tas paveikslas nenutolsta nuo to pirminio, kad tai buvo paveikslas. Ir jeigu mes gabenam paveikslą į kitą vietą, nu, galerijoje, ne, iš galerijos į galeriją, mes supakuojam į tokią plėvelę paprastai. Ir tai yra toks apsaugos elementas. Ir institucijose, vaikų namuose, vaikus labai mėtydavo taip ir kaip kalėjimuose, iš vienos iš Alytaus į Marijampolę perkelę ir man kaip prekė atrodo. Tai mes naudojom tą plėvelę ir kad jinai permatoma, tarytum, aš nieko nedarau, taigi tu pats beveik laikaisi, jeigu jis permatomas, nu toks neriškus elementas, diržas būtų aiškiai rodo, o čia sako, ne, aš tavęs neveržiu, aš tavęs saugau, aš tave tiesioginė to žodžio prasme laikau, prilaikau, nes tu iškristum, reiškia,
1: iškristum. Tai,
2: ir visas rėmas su yra, nes ten jisai nesilaiko, tik ta plėvelė faktiškai viską ir laiko, nors jinai atrodo silpna. Iš pirmo žvilgsnio jinai silpna, o jinai iš tikrųjų ir tą rėmą laiko, ir tą medžiagą vidui laiko, viską laiko. Bet sako, žiūrėkit, gal aš visai nieko blogo ir nedarau, nes jinai permatoma. Ir panašiai, ir jinai kartu dusina atrodo, nes plėvelė jinai tokio oro nepraleidžia.
0: Ir labai tai geras buvo pastebėjimas, kaip voratinklio susiūta, nu, supinta, bet kartu ir gali priminti tą tokią, dabar kaip tik mačiau Anuškapūros, mėsas supakavo, nu, kaip irgi į plėvelę. Irgi atrodo kaip vakuume kažkokiam. Tai irgi yra to panašumo kažkokie kūnai pakabinti ant kažkokios konstrukcijos.
1: Labai įdomu, aš pagalvojau, kad jau tada tai yra ne tik tai konceptualumas, bet ir performatyvumas, nes vat svarbu, ką tas kūrinys daro, ką ta plėvelė daro su to, kaip jinai ten veržia, kaip jinai ten laiko, kaip jinai yra ta nematoma, bet viską apglėbusi ta panoptikinė kažkokia gale. Tai jo, čia labai įdomus atvejis. Aš tik tai galvoju, kiek jūs, kai darote kūrinius ir kurių mintis yra labai svarbi, tiek kalbant apie medžiagas, tiek galvojant apie ką tie kūriniai simbolizuoja arba nesimbolizuoja arba tiesiog į ką nurodo, ir kiek jūs tada norite tai atskleisti kažkokiam pasakyme, parašyme, nes kai kartais va, tas kontekstas yra labai svarbus. Aš prisimenu, kai Raimundas Malašauskas darė Black Market Wells, BMW tą trienalę, ir iš pradžių jis norėjo dar labiau viską sumistifikuoti ir nedėti jokių etikečių. Tai buvo savotiškai įdomu, bet iš kitos pusės kai kurie kūriniai tiesiog neteko savo konceptualios galios, na tarkim,

0: maini, pro, matai vidiniam kieme kažkokie burbulai iš burbulų mašinos, nu ir kas. O paskui, kai jau tenais pakritikavo ir Monika Krištopaitytė parašė ten kažkokią kritinę recenziją, BMW nesiekia būti suprasti ir... Ir tada atsirado etiketės ir skaitau aš, kad tai yra Teresa Margolis ir šitie burbulai padaryti iš vandens, kuriuo buvo apiplaunami lavonai.
1: Ir iš karto viskas, iš kiti svoriai, iš karto. Aha, labai geras klausimas ir aš galvoju su broliu, mes sakom, kas yra tiesa, mes patys su šitu klausimu labai daug gyvenam ir išgyvenam ir pergyvenam. Nes iš tikrųjų nežinom, kiek mums reikia atlukštent, ir, nes kūrinys neturėtų būti edukacinai paaiškinamas. Nu, jis turi būti jaučiamas, išgyvenamas ir, ir pats kūrinys gali gyventi savo gyvenimą, atrodytų, ir kartais pačios medžiagos daugiau kalba, negu tu pats išsakysi. Nu, pavyzdžiui, panaudotas rūdys arba varis arba tavo kuruotos parodos ar ne, Titanike kaip tik. Ten ir varis, ir laikas iš karto, nes oksidacija labai stipriai savo vaidmenį duoda. Ir atrodo, nu, nereikėtų gal pasakoti jau žiūrovui, nes savaime aišku. Bet kartais ir paprastam žmogui tas nėra aišku. Ir mes tada tampam to, ar parašyt, ar neparašyt. Mes taip pat rudis naudojam varį, ten našlaitę vieną labai aiškiai matosi, kaip vario oksidacija liečia žiedlapį našlaitės. Tai... Atsitiktinai gavosi, kad tas siluetas taip palėtė tą našlaitę, bet varis pats savo darbą darė ir jisai žaliavo. Reiškia, ir rūdys ėda, veikia, jos nesustoja, jos ten toliau savo darbą daro, kaip tie taškai sienų, individui pavojus kažkoks. Tai atrodo, ar aiškint ar ne, tada tos tituruotės aiškint ar ne, nes šiaip tai tą tituruotę puikiai žino ta grupė žmonių, kurie ją nu, vartoja arba turi ją, tai ten jiem aiškint atrodo labai viskas aišku, nu tai kaip čia jūs nežinot atrodo, bet didžioji masė žmonių ir nežino, bet kaip ir su tuo vario, nu kartais reikia pasakyti žiūrovui, tai mes su broliu sakom, o gal palikim mitą tokį, vat, ateinam patys, edukuojam, kartais šnekam labai daug žmonėm, paprasta kalba, kaip gimė, vat, kad ištituruotės, kad tas rašalas, ta mėlyna spalva su lazuritu mum tą antrą ryšį duoda, kaip, tu, kaip tušo arba štampo kažkokio, nes jei žiūri...
0: Arba tatuiruotės rašalo.
1: Taip. Taip, būtent, ir ten taškinė visa sistema visur ir garse, ir, ir reiškia, badimas ant drobių, drobėse reiškia, ir teptukų taškimas kaip to, reiškia, badimas į odą. Tai visas veiksmas, jisai paremtas mum, mes keliam klausimą būtinybės. Visur ta būtinybė, bet kiek mum to atskleis, ten tų sluoksnių mes daug turim ir galvojam, nu ar reikia tą pasakyti ir kiek reikia, nes tų užslėptų nemažai būna. Ir kartais jie trukdo pačiai atrodo idėjai, nes ar ryškiai parašyti disciplinuotą darbą, kada jis disciplinuotas. Nu, jeigu jis ryškiai bus, tai tada gali nueiti akcentas, o kas čia ir per daug negalvoti apie, reiškia, pačią formą, kaip jinai veikia. Ir mes, kaip sakau, kas yra tiesa? Mes nežinom.
2: Ir irgi, va, dabar Česlovo Lukensko atsidarė puiki paroda.
1: Irgi ten Narušytės kuruota rotušiai.
2: Taip, ir ten irgi per medžiagas labai gerai kalba. Vėlgi, tai irgi ten Narušytė sako mum jau po pristatymo, sako, gal ne viską pasakiau, ką norėjau, nepaaiškinu.
1: Mes tiek daug gylio. O mes
2: sakom, viskas aišku. Mums aišku.
1: Jo.
2: Ir va, kartais gal ir nereikia aiškinti, žinot.
1: Jo.
2: Tai vat ten... mums irgi sunku apsispręsti.
0: Ne, aš tai galvoju, kad ten aiškinti ir viską pasakoti, tą aprašymą, ką žmogus gali pamatyti, tai čia būtų tikrai blogai, čia kaip kinematografė, tai jeigu žmogus atidaro duris, tai nereikia už kadro sakyti, jis atidaro duris, arba jeigu tu už kadro kažką aiškini, tai vadinasi blogai film, nu, montuoji arba kuri, jeigu tau reikia už kadrinių balsų aiškinti, kas čia vyksta. Tai, bet labiau kalbėjau apie tai, kad konceptualūs dalykai, kai kurie negali būti perskaitomi vien iš medžiagos, kompozicijos ir iš kažko. Ir kai kurie, vat, jeigu jie yra tokie svarbus, jeigu jie yra tas va, kaip mechanizmas, kaip tu priverži, kad paskui paleisti tą vištytę ir kad jinai šokinėtų, tai vat, tą raktelį priveržti reikia. Ir pirmiausia, tą raktelį reikia ten įdėti. Tai vat, ar duoti tą raktelį,

0: ar įdėti tą raktelį, ar pasukti tą raktelį, tai aš suprantu, kad jūs vat apie tai ir galvojate.
1: Taip, ir mes iš tikrųjų atvirai pasakysiu, mes dažnai nežinom, kiek atskleisti. Nu tikrai mes su ta dilema gyvenom ir, kaip sakiau, išgyvenom lygiai ir su tam tikrais sprendimais arba vertinime, jeigu mes sukuriam kūrinį, mes jau nebematom, mes jau nebežinom, reiškia, kas yra gražu mums net. Aš neturiu grožio suvokimo, nes man tiek daug gražių dalykų, ką studentai arba sako, nu negražu, kaip tai galvoju. Neturiu, aš jau vertinimo atrodo taip iškreipyta, man tai, kas ant iš kapūros tas brolio mėsą sako, nu man jos gražios, aš nematau jo ten kažkaip jau, kad ten skausmas, aš kažkaip kitaip jau matau, nežinau, sunku pasakyti arba paaiškinti.
0: Taip, neįtikėtina, bet mūsų laikas praktiškai prašoliavo, bet aš labai džiaugiuosi, mes daugybės dalykų neaptarėm, bet aptarėm porą dalykų iš esmės ir aš labai norėjau su jumis būtent pasinerti gilyn, o ne panardyti platyn. Taigi labai dėkoju, kad jūs papasakojote dar gal visai pabaigai liko porą minučių, vis tiek užsiminėt apie tą našlaitę, yra ir ta našlaitė, kodėl našlaitė?
2: Tai jinai paprastai, našlaitė, jeigu pažiūrėsim žiedlapis, jis labai įvairus, nu, pats žiedas. Jis ir baltas, ir spalvotas, ir taškytas, man atrodo, jis labai kiekvienas individualus yra, mums toks simbolis individualumo, tai pirmas dalykas, kaip individo ir trapus. Iš kitos pusės trapus, bet išgyvena ekstremaliomis sąlygomis, nereikalauja kažkokios priežiūros labai. Savarankiškas pakankamai augalas ir, nu, toks iš karto našlaitis, broliukas ir tai yra apie mus ir apie našlaičius ir galima suvesti.
0: Jo, ir mėlyna.
2: Ir mėlyna, bet šiaip dar brolis nepaminėjo, meniškas jisai, dėmėtas, tai mum atrodė, kad labai atspindi mūsų autobiografiškumo to ir kad tai nebūtų labai akivaizdu, tai naudom tik vieną lapelį tam trapumui atskleisti, ne visą žiedą.
0: Na va, tai mes ir pašnekėjome apie jūsų parodą per vieną lapelį. Specialiai neatskleidėme visų biografijų. Aš tikiuosi, kad daug Lietuvos žmonių iš tikrųjų jau žino jūsų gyvenimo istoriją. Kas nežino, tai tikrai susiras ir paskaitys. Bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs tiek daug papasakojot apie tai, kaip jūs kūrėte tos darbus, kas jums yra svarbu, kas tuose kūriniuose veikia, nes tai yra ta vertingoji dalis, kurią tu gali išgirsti tik tai iš menininko. Aš labai dėkoju menininkams Remigijui ir Algirdui Gataveckams, kad atėjo ir papasakojo apie savo kūrybinį procesą. O čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykite laidos ketvirtadieniais arba ieškokite jos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijos sostinėje Maskvoje ir jos srityje surengta didelė dronų ataka. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maždaug ketvirtadalis jų sostinės link po dronų atakos prie Maskvos esančioje naftos perdirbimo gamykloje ir logistikos technologijų parke kilo gaisras. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Ši informacija nėra nepriklausomai patvirtinta. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Iranas kartoja, kad laivyba Hormūzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis.
2: Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsėme bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas. Taip jis kalbėjo nusileidęs Saint-Pierre ir Miquelone, Prancūzijos valdoje Atlanto vandenyne. Čia Macronas šiandien susitiks su Kanados ministru pirmininku Marku Karniu. Daliai pirmų daugiabučių aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūrą gaunamomis sąskaitomis teisininkės sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai. Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu.
3: Nesvarbu, ar tavo butas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme, visi pastato būtų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Kaipgi įrodyti, kad tu tikrai nesinaudoji?
1: Sako advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėjo žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
4: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome. Tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai. O turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdu. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulų.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 18, šilumos dieną daug kur lietus, daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, diena bus 16-21 laipsnis šilumos. 11 valandų 5 minutės.
5: Belkanto.

0: LRT klasika. Ukraina paleido per 1,5 tūkstančio dronų į Rusiją apgadintą naftos perdirbimo gamyklą. Dviejose Vokietijos žemėse vyksta vietos rinkimai, partija Alternatyva Vokietijai tikisi gerų rezultatų. Tyrimas rodo, kad mažėjo žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis, tą patvirtino šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Pasak Zelenskio, Ukraina smūgiams panaudojo savo tolimojo nuotolio ginklus. Maskvos meras Sergejus Sovjaninas teigia, kad į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Maskvos srities vadovas teigia, kad per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, keli sužeisti. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Ukraina pastaruoju metu reguliariai taikosi į energetikos ir logistikos objektus Rusijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pareiškė, esą Ukraina ir Rusija sutarė stabdyti smūgius į energetikos objektus. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dar 4 žmonės žuvo sumuose, kai dronas pataikė į automobilį. Į Jungtinės valstijas išvykstantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikisi daugiau sužinoti apie amerikiečių karių tolesnį buvimą Lietuvoje. Pastarosiomis dienomis šalies pareigūnai sako iš Amerikos sulaukiantys teigiamų signalų, nors detalės ir neatskleidžiamos. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Amerikai peržiūrint savo karių buvimą Europoje, Lietuva aiškinasi, kaip tai ir ją paveiks. Vasarą šalyje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Dalis liko, bet ne iki galo aišku dėl naujos rotacijos. Ministras Kaunas aiškumo tikisi po susitikimo su Kongreso ir Pentagono atstovais.
2: Tikiuosi, galėsiu tada jau pateikti tikslesnės datas, tikslesnius kiekius. Tačiau pradinės žinios, ką ir užsienio reikalų ministras paantrino, yra pozityvios.
1: Anot prezidento Gitano Nausėdos, į Lietuvą atvykti gali ir daugiau amerikiečių karių nei iki šiol. Vašingtonas nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje ėmė po masinio Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.
0: Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla, vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų. Ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
4: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrangę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 užslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
5: leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome vat, įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos. Stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
6: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti, ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikinio. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pabrėžia, kad Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos saugumo kontrolės itin teigiamas žingsnis.
7: Susitarimas padeda nuraminti padėtį ir dar kartą patvirtinti Danijos suverenitetą bei užtikrinti, kad laikomasi tarptautinės teisės. Taip pat jis stiprina bendradarbiavimą, kuris naudingas Grenlandijos gyventojams. Tad labai džiaugiuosi dėl jų. Lankiausi ten prieš kelis mėnesius. Susitarimas itin teigiamas dalykas. Taip pat tęsiame bendradarbiavimą NATO rėmuose, rengdami bendras pratybas, skirtas stiprinti ir įtvirtinti Danijos suverenitetą Grenlandijoje bei šios teritorijos saugumą. Be to, bendradarbiausime per Europos Sąjungą siekdami suderinti savo ekonomikų strategijas.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jungtinės valstijos ir Danija susitarimą turėtų pasirašyti artimiausiomis dienomis. NATO teigimu, šis susitarimas padės stabilizuoti regioną. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Iranas kartoja, kad laivyba Hormūzo sąsiauriu liks uždaryta, kol nebus patenkinti visi šalies keliami reikalavimai. Parlamento pirmininko teigimu, Teheranas turi tiek kovoti, tiek derėtis. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais iššūkiais ir dėl to pradėjus restruktūrizaciją, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė teigia, kad nereikėtų bijoti įsigyti šios avia kompanijos bilietų. Pasak jos, keleivių teisės Europoje yra užtikrinamos, tačiau bilietus įsigyjantys žmonės turėtų būti lankstus, planuodami nakvynę ar įsigydami kitas paslaugas.
8: Atšaukimo atveju avia kompanija grąžina jums pinigus arba jūs skraidina kitų maršrutų, tai reiškia per kažkokį tranzitinį oro uostą. Dažniausiai tai būna per Rygą arba pasitelkia į pagalbą kitą avia kompaniją. Keliautojai bet kuriuo atveju bus nuskraidinti, tačiau čia reikia turėti omeny, kad tai neįvyks tuo pačiu metu, kaip jūs planavote tiesioginių reisų. Reikia turėti truputėlį daugiau laiko ir būti lankstesniems. Tačiau tiem, kurie jau įsigijo bilietus, bet jų skrydžiai buvo atšaukti. Ar gali ateityje būti atšauktų skrydžių? Žinoma.
0: Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą Kolombarijų

0: Partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai rasti archeologinių kasinėjimų metu. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
1: Nauja 60 vietų memorialas Kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale Kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.
2: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškėje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimieraitis ir daug kitų.
1: Memorialui Kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai atsižvelginti į artimųjų pageidavimus atguls šeimų kapavietėse Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
0: Daliai pirmų daugiabučių aukštų gyventojų piktinantis už liftą ir jo priežiūrą gaunamomis sąskaitomis teisininkė sako, kad nors teismų praktikoje yra išimčių, liftas yra bendroji viso pastato inžinerinė sistema, todėl jo išlaikymu turi rūpintis visi būtų savininkai. Pasak Viktorijos Varnaitės, siekiant visiškai atsisakyti šių mokesčių, reikia įrodyti, kad pirmo aukšto gyventojai nesinaudoja liftu.
3: Nesvarbu, ar tavo butas yra trečiame aukšte, ar pirmame, ar viršutinėme, visi pastato butų ar kitų patalpų savininkai turi prisidėti prie lifto kaip bendro naudojimo objekto išlaikymo ir priežiūros. Tačiau dėl lifto elektros energijos sąnaudų yra galimos tam tikros išimtis. Jeigu įrodoma, jog asmuo liftu nesinaudoja, jis gali būti atleidžiamas nuo tokių mokesčių mokėjimo. Kaipgi įrodyti, kad tu tikrai nesinaudoji?
0: Advokatų kontoros Kobalt vyresnioji teisininkė Viktorija Varnaitė. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramunė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
4: Tai anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai, o turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdu. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kitos stimulų.
0: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramunė Kasparė. Akmenės rajone esančiame Karpėnų klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko su akmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti į tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskienės, mokslininkai akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų.
5: Čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas, atrodo kaip degęs. O anksčiau ten yra rasta ir degusių medžių, vadinasi, buvo gaisrai. Iš tiesų daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnijos. Už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tikimės, kad dar galima rasti ir dinozaurų.
0: Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskinė. Šiuo metu temperatūra apie 16-17 laipsnių šilumos, dieną daug kur palis, vietomis lis smarkiai galima perkūnija. Sinoptikas Paulius Starkus teigia, kad rytoj temperatūra ims kiek žemėti.
6: Naktį visoje šalyje numatomas lietus ir vietomis vėlgi tikrai palis ir gana smarkiai. Išlieka nedidelė ir perkūnijos tikimybė, taip pat dar pajūrė ir gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Na ir ta temperatūra dar labai žema nebus, tarp 9-14 laipsnių. Na, rytoj dieną jau tie lietus, nors praslinks per daugelį rajonų, bet bus tokie daugiau trumpalaikio pobūdžio, bet palies tikrai ne po kartą ir vėjas jau pasisuks į šiaurės vakarų, tad bus toksai vėsesnis, pavadinkim, nors į pavojingą gūsį jau nebeturėtų būti. Ir temperatūra jau rytoj bus žemesnė, nes didesnė

0: didesnėje šalies dalyje, įdienojus laikysis iki 14-16 laipsnių, net dar pietinėje pusėje kur nors gali sušilti iki 17 ar 18 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
2: Eteryje muzika.

Sveikinu, broliai ir seserys Kristuje, susirinkusius jūs visus čia Vilniaus arkikatedroje, taip pat ir klausytojus prie Lietuvos radijo imtuvų. Visus besijungiančius į šią šventą mišių auką. Šias mišias aukoju už parapiją, už visus čia tarnaujančius, savanoraujančius, gyvenančius, lankančius. Meldžiuosi prašydamas reikalingiausių Dievo malonių tiek gyviesiems, tiek mirusiesiems. Kad tinkamai pasirengtume šių šventų mišių aukai, prašykime gerąjį Dievą palaiminti vandenį. Visagali amžinasis Dieve, vandeniu tuo gyvybės šaltiniu ir valymosi pradmeniu, tu panorėjai taip pat valyti sielas ir duoti joms amžinojo gyvenimo dovaną.

Todėl palaimink šį vandenį, kuriuo šią tavo dieną norime atgaivinti savo dvasę. Tegu jis atnaujina mumise gyvąjį tavo malonės šaltinį ir gina mus nuo visokio sielos bei kūno blogio, kad į romi širdimis galėtume artintis prie tavęs ir priimti išganimo sakramentą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Visagalis Dievas, te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

0: Sakymų pagrindas ir viršūnė tavęs ir artimo meilė. Padėk mums laikytis tos tavo šventosios valios ir pasiekti amžinai gyvenimą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Sėskime klausyti Dievo žodžio.
2: Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Ieškokite viešpaties, kai galima jį rasti. Šaukitės jo, kai jis yra arti. Te palieka nedorelis savo į kelią ir nusidėjėlis savuosius kėslus. Te grįžta jis pas viešpati, kad jo pasigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. Nes mano mintys ne jūsų mintys, o mano keliai ne jūsų keliai, viešpatie žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius ir mano mintys jūsų mintis. Tai Dievo žodis.
3: Amen.

Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai ir seserys, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne, nesvarbu ar gyvenimu, ar mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Bet jei aš gyvendamas kūne dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir antra, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Tik tai elkitės kaip dera besilaukiantiems Kristaus Evangelijos. Tai Dievo žodis.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos.

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusintė juos į savo vynogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynogyną. Atėjus vakarui, vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui. Pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą gavo po denarą. Prisertinę pirmieji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirba 1 valandą, o tu sulygina juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu? Ar todėl šnairuoji, kad aš geras? Tai paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Tai viešpatie

Seserys ir broliai Kristuje, girdime šios dienos Evangelijoje Jėzaus minimą palyginimą apie vynogyną ir darbininkus. Mums atrodytų ta Dievo logika vėl kelia tam tikrų iššūkių teisingai suprasti Jėzų bei tai, ką Jisai mums nori pasakyti. Mat iš pirmo žvilgsnio mes galim taip pat identifikuoti save su tais darbininkais, kurie kaltina šeimininką šališkumu ir neteisingumu. Na, norint suprasti Dievo karalystę, tikrai reikia mums ir Dievo pagalbos, sustiprinimo ir išminties, kad bent bandytume priimti tą Dievo logiką, kurią Jisai vadovauja.

vadovaujasi. Žinom dažnai, kad mes turim vienokį požiūrį, o paskaitę šventąjį raštą susimastome, kad lyg ir viskas ne taip, kaip mes galvojame apie tą dangaus karalystę. Taip kaip gerai žinomoje Andriaus Mamontovo arba Foje dainoje, ar ne, kada žiūri aplink, stebiesi viskuo, daiktus matai savo šviesoj, o jeigu viskas yra ne taip, ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Tai su ta dangaus karalystė Jėzus mus įspėja, kad mes turime tą savo žvilgsnį pakoreguoti ir žiūrėti Jėzaus akimis. Kasgi vyksta šios dienos Evangelijos ištraukoje? Mes iš tikrųjų dažnai identifikuojame save su tais darbininkais, kurie priekaištauja Jėzui. Ir tas priekaištas dar labiau sustiprėja, jeigu mes iš tikrųjų tas valandas sustatysime pagal mūsų matą, pagal mums įprastą paros laiką. Mat pirmuosius darbininkus šeimininkas pakviečia 6 ryto, jiems pažada atlygį, tai buvo normali praktika pas hebrajus, ypatingai kuomet yra derliaus nuėmimo metas ir tų darbininkų reikia daug. Jie turi darbą tai dienai, už tą dieną gauna sutartą atlyginimą tos dienos vakare už atliktą darbą. Kiti yra šeimininko kviečiami 9 ryte, kiti 12, kiti 3. Na, o patys paskutiniai yra kviečiami 6 vakare, praktiškai prieš saulėlydį. Ir jie dirba tiek valandą laiko. Taigi, tas priekaištas labai skamba, atrodytų teisingai. Įdomumas irgi tame, kad šeimininkas prievaizdui sako, pradėk apyskaitą nuo paskutiniųjų. Jeigu šeimininkas norėjo tiesiog padalinti savo turtą taip, kaip jam atrodo, jis galėjo pradėti nuo pirmųjų, ar ne, paduoti jiems tai, kas priklausė, kas suderėta, jie paliktų ir net nematytų, kiek gavo paskutinieji. Tačiau Jėzus šį palyginimą sako neatsitiktinai ir jis nori taip savotiškai, konstruodamas pasakojimą, nori, kad tie pirmieji pamatytų, kad paskutinieji gauna tiek pat. Tiek pat, nors dirbo tik valandą, patyrė nedaug to karščio saulės, o tie, kurie pradėjo nuo 6 ryto, prasidarbavo 12 valandų ir gavo tiek pat. Mums tai tikrai, kaip ir jiems, kelia nuostaba. Tačiau Jėzus per palyginimo žodžius, per šeimininko žodžius sako, kad jis nieko nenuskriaudė. Juk ir pirmieji gavo tiek, kiek su jais buvo suderėta. Žinoma, Jėzus kalba čia apie dangaus karalystę. Mums dangaus karalystė yra dovanojama per Jėzų Kristų, per tą, kuris atperka žmogų, atperka iš nuodėmės vergijos. Ir per tai Jėzus nori pasakyti, kad mes niekuo nenusipelnėme, mes visą tai gavome dovanai. Dažna mūsų klaida yra galvoti, kad mes amžinai gyvenimą nusipelnome savo gerais darbais, savo tikėjimo praktikavimu. Iš tiesų, mes tik atsiliepiame ir priėmame Jėzaus dovaną. Didysis darbas amžinojo gyvenimo mums sugražinto yra atliktas paties Jėzaus. Mums tai reikia jį priimti. O kaip mes jį priėmame? Žinoma, kad atsiliepiame tikėjimo praktikavimu. Arba, kitaip sakant, stengiamės gyventi meilę, taip rodydami
meilė Dievui ir artimui savo. Taip kaip ir meldėmės mišių pradžioje, pradžios maldoje, kad įsakymas yra Dievo meilės pilnatvė. Ir prašome Dievo išmokinti mus gyventi tą meilę. Taigi, mūsų atsiliepimas yra tikėjimo praktikavimas. Ir tie, kurie yra pakviečiami į tą tikėjimą, vieni praktikuoti jį pradeda ankstyvame savo gyvenimo tarpsnėje ir kaip tie darbininkai, tikėjimu gyvena nuo jaunystės iki pat savo iškeliavimo iš šio pasaulio. Kitigi tą tikėjimą gali atrasti brandžiame amžiuje arba prieš gyvenimo pabaigą. Jėzus nori mums pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra atsiliepti į tikėjimą. Nėra labai svarbus laikas, kiek mes tuo tikėjimu gyvensime. Bet svarbu, kad mes trokštume atstatyti tą draugystės ryšį su Dievu ir nuolat jį palaikyti. Taigi, tiek vieni, tiek kiti gauna tą patį atlygį, kurį šeimininkas žadėjo, denarą arba amžinai gyvenimą. Šnairuojantis ir pykstantis už neteisingą atlygį, taip pat sutinkame ir kitose vietose Evangelijos. Ir mums turbūt, bent jau man, dvi tokios vietos labai suskamba, kada mes taip pat norime prisijungti prie to šnairavimo arba sakymo, kad Dieve, tu čia esi šališkas, tu nesi teisingas. Tai vienas kita istorija, iliustruojanti tą šnairavimą, mums gerai žinoma iš sūnaus palaidūno istorijos, kuomet grįžęs jaunėlis, ištaškęs visą tėvo dovanotą palikimo dalį jam, yra sutinkamas tėvo su didelė meile, globa, džiaugsmu bei kvietimu puotauti. Ir matome kitą šnairuojantį, tas kitas šnairuojantis dėl tėvo gerumo, gailestingumo ir meilės yra vyresnėlis. Vyresnysis sūnus, kuris sako, kad tėve, tu nesi teisus, tu atiduodi jaunėliui nederamą pagarbą, jis tave pažemino, paniekino, išvaistė tavo turtą ir vos jam grįžus, tu puolė jam į glėbį, o aš esu ištikimas ir nesu ragavęs net mažiausio gyvulėlio tą progą. Dangiškasis tėvas, tiksliau tėvas, kuris yra dangiškojo tėvo įvaizdis, sako vaikelė, tu visada su manimi. O jaunėlis buvo pražuvęs, tu visą laiką gali dalintis mano bendrystę, nes viską, ką turiu, yra tavo. Taip mes dažnai galime pasinerti į klaidingą mąstymą, kad na, Dievas neturėtų atleisti vieniems ar kitiems, Dievas neturėtų priimti paklydelių ir atsivertelių į bažnyčią ir dažnai mūsų akys gali teisti bei nukrypti į neteisingą teismą. Jeigu žmogus iš tikrųjų gailisi savo sprendimų, jeigu jisai trokšta atstatyti bendrystės ryšį su Dievu, Dievas tikrai jo laukia. Jis laukia visada jo ir tikisi to atgailos momento, kada pažinęs Dievą žmogus atsigręš, atsisakys savo klaidingo kelio ir pradės gyventi naują gyvenimą bendrystėje su Dievu. Kitas palyginimas Evangelijoje arba istorija, ne palyginimas, bet istorija, kuomet mes galim apčiuopti tą

Ta šnairavimą yra Mortos ir Marijos istorija. Kuomet Morta patarnauja Jėzui ir mokiniams, tuo tarpu Marija sėdi prie Dievo, prie Jėzaus kojų ir klausosi jo žodžių. Morta pradeda priekaištauti Marijai ir Jėzui. Jėzaus atsakymas yra labai panašus kaip ir to dangiškojo tėvo, kuris pasitinka paklydėlį savo sūnų ir atsako vyresnėliam. Svarbiausia dalis yra bendrystė su manimi. Aišku, kad mes turime išreikšti tą meilę, kaip daro ir Morta per patarnavimą, per artimo meilės darbus, bet svarbiausia dalis mūsų gyvenime yra mūsų bendrystė su Dievu. Ir čia mes turime labai aiškiai surasti atsakymą, ar mes Dievą mylime dėl jo paties, ar dėl jo dovanojamų mums dovanų. Dažniausiai mes susitelkiame į dovanas ir užmirštame į patį meilės šaltinį, į patį tų dovanų davėją Dievą. Ir mūsų troškimas visala yra, kad Dievas duotų tai, ką mes įsivaizduojame, trokštame ir norime. Tačiau Kryžiaus Jonas sako, kad mes visas tas naudas, dovanas, paguodas turime palikti šone ir Dievą mylėti vien dėl jo paties. Ir gyvenimas dažnai mus išbando, nes galim turėti labai klaidingą suvokimą. Jeigu gyvenu tikėjimu, tai bet kokios lygos, bet kokie sunkumai, negandos mane aplenks. Nes aš paspaudžiu tikėjimo mygtuką ir Dievas, matydamas mano meilę, apsaugo mane nuo bet kokio blogio. Dievas įspėja mus, kad mes būsim visi išbandyti. Tie sunkumai vienokie ar kitokie mūsų gyvenime pasitaikys. Ir tik jie parodys tikrą mūsų meilę. Ar mes susitelkę į patį meilės ryšį su Dievu, ar vis tik mes didesnę meilę teikiam gerybėm Dievą patraukdami į antrą planą. Na, čia turbūt būtų labai panašu mūsų šeimos santykiuose. Ar vaikas myli savo tėvus dėl jų rodomos meilės, ar dėl to, kad jie jam leidžia daryti tai, ką jie nori. Valgyti saldumynų ir čipsų tiek, kiek jie nori, žaisti prie kompiuterio tiek, kiek jie nori, turėti mobilų ir naršyti tiek, kiek jie nori. Jeigu tėvai leidžia, jie vaikų yra labai mylimi. Bet ar šita meilė yra tikra? Vaikas, kuris dar yra augantis, ne visą laiką supranta tikrąją meilę. Jisai turbūt kardinaliai priešingai gali suprasti rodomą tėvų meilę, kuomet yra patiekiama sriuba, tai yra tėvų meilės išraiška tiek sveikatos prasme, tiek rūpešių. Na, o vaikui ta gaunama sriuba gali pasirodyti kaip pats netinkamiausias meilės būdas parodyti. Taip ir suaugusieji turbūt turėtų paklausti savęs, ar jie myli savo žmoną dėl skanaus kepamo pyragų, ar dėl žmonos visumos kaip asmens, kuri sugeba išreikšti meilę, rodydama ir kepdama pyragą, bet kartu mokėdama tą meilę rodyti ir kitais būdais. Lygiai taip pat, ar vyras yra mylimas vien tik tai dėl to, kad jis gali padaryti tam tikrus ūkinius darbus, ar kaip
asmenį.

asmenybė, kuri gali papildyti žmoną visose jos poreikiuose. Taigi turėtume matyti visumą, į kurią kviečia Jėzus šios dienos palyginimu. Nesusitelkime vien tik tai į tą pyragą, nes mylėsime ne žmoną, o pyragą arba vyro atliekamus ūkinius darbus, bet ne patį vyrą. Mokėkime matyti savo sutuoktinio ar sutuoktinės rodomą rūpestį, patys papildyti vienas kitą šeimos rate ir taip augti meilėje. Mokėti auginti savo vaikus tikroje meilėje, bet ne vien tik tai leisti daryti, kas jiems patinka, taip nubraukdami pareigas ir iškeldami tik teises. Taip ir patys klauskime, ar Dievą savo gyvenime mes mylime dėl jo paties, dėl to, kad jis jau apdovanojo mus viskuo, kas mums yra reikalinga. Gyvybės dovana, talentais bei amžinuoju gyvenimu. Ar sugebu tai priimti, ar tik šnairuoju į šoną, matydamas kitus ir galvodamas, kad kiti yra labiau mylimi, labiau vertinami, labiau apdovanoti. Dievas mus myli visus vienodai. Bet ar gebame jį priimti su jo gailestingumo matu? Jis trokšta, kad visi būtų išganyti, kad visi laimėtų išganimą, kad visi suspėtų atsisukti į bendrystės ir draugystės ryšį su juo čia, jau žemėje. Mes, gyvendami tikėjimu, išpažįstame ir turime viską, kas mums yra reikalinga. Neturėkime klaidingo įsitikinimo. Išlaikyti draugystę nėra lengvas dalykas. Žinome tai iš mūsų santykių su draugais, žinome iš mūsų meilės ryšio su savo vaikais, su doktiniais. Bet Dievas visą laiką yra pasiryžęs mums padėti tam, kad ir patys gebėtume tą gailestingumą ir meilę rodyti ten, kur sutinkame kitą, ne smerkdami, bet galvodami apie jį kaip tą, kuris dar laukia Dievo gailestingumo ir pažinimo. Amen.

Išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta, jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivint,

0: kylančia iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikelimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai seserys, dėkokime Dievui, kad esame pašaukti darbuotis jo vynogyne. Te pripildo jis mūsų meilės pagal savo malonės saiką. Į maldos kreipinius atsakysim, išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime, kad Kristaus bažnyčia nepailstų kviesti visus ir iš visur tarnauti Dievo karalystei, skelbiant Evangeliją visame pasaulyje. Išklausyk mus viešpatie. Melskime už mūsų parapijoje tarnaujančius kunigus ir pasauliečius, tegul viešpat sustiprina juos savo malonę ir tegauna jie atlygį, pranokstantį visus nuopelnus.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime, kad pasaulio tautos ir valstybės vaisingai priimtų bažnyčios socialinį mokymą ir juo vadovautųsi.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime, kad Kristus patrauktų prie savęs visus tuos, kurie dar nepasitiki juo ir nesiryšta juo sekti.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime už nesenai mirusius mūsų brolius ir seseris, te suteikė jiems amžinai gyvenimą viešpats, kuriam jie tarnavo.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Melskime už mus pačius, kad nenutildytume Dievo balso kviečiančio mūsų širdžių vynogynę puoselėti dorybės ir tarnauti artimui.
0: Išklausyk mus viešpatie. Melskimės ir už taiką visame pasaulyje, kad ten, kur vyrauja susipriešinimas, žudimai, persekėjimai, viešpats jūstų tvarę ir teisingą taiką. Išklausyk mus viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, tu visus kvieti siekti šventumo. Išgydyk mus nuo tinginystės ir lengvabudiškumo, kad džiugiai tarnautume tau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.

Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų visų auką. Maloningai priimk viešpatie savosios tautos atnašas ir duok jai dangiškaisiais sakramentais pasiekti tai, ką nuoširdžiai tiki. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau dėkoti. Šventasis viešpatė visagali tėve, amžinasis Dieve, per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kančia ir prisikėlimu jis atliko nuostabų darbą. Iš nuodėmės ir mirties jungo, iškėlė mus į garbę. Dabar mes esam išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Mes garbiname viešpatie šlovingus tavo darbus, pašaukti iš tamsybių į tavo nuostabiąją šviesą. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę.

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale,

pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybin. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną, mūsų arkivyskupą Gintarą, jo pagalbininką vyskupą Arūną ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seserys, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leisk mums draugę su šventaja Dievo gimdytoja, mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventuoju Kazimieru ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami kartu tarkime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie

0: Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visuomet te lydi jūs.
1: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Kristus mums kalba: aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias avis ir manosios pažįsta mane.

Melskimės. Atgaivinęs mūsų šventaisiais sakramentais viešpatie.

0: Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrėj mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti tai. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlingą dirvą priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų Tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame Tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Keletas skelbimų. Priminame, jog dar galima užsiregistruoti jaunimui sutvirtinimo sakramentą, taip pat suaugusiems, kurie norėtų ruoštis krikštui, komunijai bei sutvirtinimui. Visą reikiamą informaciją galite rasti katedros internetinėme puslapyje su registracijos formomis. Taip pat priminame, jog sekmadieniais paskutinės šventosios mišios vyksta ir lotynų kalba. Tie, kurie dalyvaujate juose ir norite geriau išmokti, tarti lotyniškai bei suprasti šventų mišių metu tikinčiųjų kalbamas maldas bei atlepus, kviečiam į susitikimus, kurie vyks sekmadieniais. Reikėtų rinktis po 5:15, čia prie zakristijos pirmasis susitikimas numatytas spalio 4 dieną. Taip pat šiandieną paskutinė galimybė išgirsti vasaros ciklo Vox Organi katedralės vieną iš koncertų, baigiamąjį, kuris vyks čia katedroje 16 valandą, vargonuos Freiburgo švenčiausiosios mergelės Marijos katedros vargonininkas Matijas Mayhofer iš Vokietijos. Priminame taip pat, kad rugsėjo 26 dieną ateinantį šeštadienį organizuojamas žygis už gyvybę, už gyvybės kultūrą. Pradžia to žygio yra 13 valandą prie Martyno Mažvido bibliotekos. Eisena žygiuos čia į katedros aikštę, kurioje taip pat numatyti renginiai. Jų pabaigoje mišios ir adoracija čia katedroje. Detalesnę programą galit rasti šoninio išėjimo skelbimo lentoje. Tiek būtų skelbimų, priimkite viešpaties palaiminimą. Viešpats su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Te palaimina jūs visagalis Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama ją į dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukrainos ilgojų nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekė apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad pasibaigus vadinamiesiems rinkimams Rusijoje, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti

0: šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų. Tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Liepą NATO nusprendus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misiją keisti į oro gynybos, prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Tai naujienų agentūrai BNS patvirtino krašto apsaugos ministerija. Jos teigimu esminis pokytis yra tas, kad NATO oro gynybos pajėgumai dabar gali būti lanksčiau ir greičiau sutelkiami ten, kur jų labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentą su naikintuvais. Jie antradienio naktį, kai Kaišiadorių rajone numušė Lietuvos oro erdvę pažeidusį droną. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas teigia, kad Ukrainos ir Rusijos pozicijos dėl Juodosios jūros, siekiant nutraukti ten vykdomas atakas, yra sunku suderinti. Turkija yra nusiuntusi Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą nutraukti smūgius prieš civilinius laivus. Pasak Turkijos ministro, svarbiausias jo šalies prioritetas yra grūdų gabenimas iš Juodosios jūros. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dyzelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Naujienų agentūros AFP analizė rodo, kad šįryt Prancūzijoje litras dyzelino vidutiniškai kainavo per 2,40 eurų, litras benzino kainavo apie 2,17 eurų. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prie Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad šiemet baigiantis ES lėšomis įrengtų savivaldybių elektromobilių įkrovimo stotelių nemokamo įkrovimo įsipareigojimams, savivaldybės neketina leisti toliau nemokamai krautis automobilius. Jo teigimu tai kainuotų per daug.
2: Vienos savivaldybės jau yra visiškai perėję prie mokamos paslaugos, kitos šiais metais tą dalyką turėtų padaryti, nes periodas jau baigėsi. Tai natūralu, kad įsipareigojimai yra įvykdyti tie, kurie reikalingi ES ir perina prie normalios rinkos ekonomikos. Pabrangus elektros kainai buvo kilę tikrai pakankamai daug iššūkių savivaldybėm, nes iš vienos pusės turi įsipareigojimą ES projektam, kad 5 metus turi naudot būtent ir tiekti elektros energiją nemokamai. Ir tai sudarė tikrai labai didelis kaštus kai kurioms savivaldybėms.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Temperatūra Kaune 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Utenoje 17, Vilniuje 18, šilumos naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus galima perkūnija, vėjas pietvakarių perinantis į vakarų, šiaurės vakarų pajūryje gūsingas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, vakarų šiaurės vakarų bus 13-18 laipsnių šilumos. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyjivas vadino savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad pasibaigus vadinamiesiems rinkimams Rusijoje, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyt, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Meklenburgo pomėgų.

0: Meranijos žemėse vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos Alternatyvos Vokietijai pergalės Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Meklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Meklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti Alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 suslėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
2: Leidžia įsirengti vėdinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie priedangos užrakintų durų. Mes ir siūlome įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
0: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas Egipte susitiko su šio šalies prezidentu. Susitikimas įvyko Vašingtonui įspėjant, kad karas artimuosiuose rytuose gali sparčiai eskaluotis. Pasak Egipto, buvo aptarti karai Irane, Gazos ruože ir Sudane, atakos prieš Persijos įlankos šalis ir grėsmės laivybos saugumui. Temperatūra Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 17, Vilniuje 18 šilumos, kai kur Lietuvoje lyja, naktį daug kur palis vyraus trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties pajūryje gūsingas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame sugrįžti į 1976-aisiais išleistų plokštelių apžvalgą. Kokia driekėsi per visus šiuos metus, kuomet tai jubiliejiniai albumai. Kaip visada, tai įvairių roko stilių krypčių plokštelės ir jų kūrėjai. Laidoje bent dvi patyrė dar hipių eros amerikiečių grupės persimainę sėkmingam naujam laikmečiui. Taip pat debiutantai įkvėpė punk roką. O ir keletas iš tų geriausių epochos autorių atlikėjų. Anglų, škotų, amerikiečių, bet pradeda prancūzų kompozitorius, pianistas ir elektrinių klavišinių muzikantas vardu Patrick Vian. Ir minėtas nekart ankstyvosios elektronikos, išties įvairialypis eksperimentiškas instrumentinis albumas.

Pumas, brūji etons analogijai. Pirmoji ir gaila vienintelė autorinė plokštelė, kurią su keletu draugų muzikantų įrašė Patrikas Vianas. Skamba kompozicija R&B Degenerate. Likite su mumis.

Patrikas Vianas. Žinoma, 20 amžiaus prancūzų rašytojo, įvairiapusiško menininko Boriso Viano sūnus. Su trim kitais muzikantais 1976 vasaros pradžioje įrašė gal nemažai ir improvizuotą, spontaniškai komponuotą albumą Bruit et tons analogie, analoginiai garsai ir laikai. Plokštelį išleido tais pat metais Prancūzijos pažangi firma EC, kuri siekė pristatyti novatoriškus, kai kuomet tik pradedančius gabius kompozitorius. Kai kuriems tai buvo labai reikalinga paskata tolesniam kūrybos vystymui, o Patriko Viano debiutinis albumas ir liko vieninteliu. Nors nuo to laiko noris jį prisiminti, kiek įspūdingas tai darbas, o dabar ir 50-mečio proga. Na, savo ruoštų plokštelė buvo perleista naujai jau ne kartą. O sugrįžta šiandien dar viena daina, titulinė viso albumo Year of the Cat. Katės metai ar katino metai, gal tai minty, rytų horoskopas ar tiesiog nusiteikimas, ar kai neįmanoma atsispirti. Tad vėl atgal į šalį, kur kaip dainuojama, laikas sukamas atgal ir keliautojas pasilieka tenais su neatskleistos tapatybės heroja jau ne tik visus katino ar katės metus, bet ir dar 50-mečius. Tai 1976 vasarą daina pranašavo ir visą albumą, koks pasirodė tuomet rudenį, Year of the Cat. Tai be abejo, škoto kilmės, dainų autorius atlikėjas Al Stewart.

škotų dainų autorius atlikėjas Alas Stiuartas. Ir 1976 metų rudenį išleista plokštelė Year of the Cat buvo įrašyta Abbey Road studijoje. Tuo pačiu tapo ir vienu ryškesnių, labai sėkmingų Alano Parsonso jau kaip prodiuserio darbų. Tai Alanas Parsonsas padėjo išplėtoti pradžioje folkišką Al Stiuarto gan paprastą dainą, kurią ką tik girdėjome, o ir bendras taip pat viso albumo Year of the Cat kūrinių skambesys, garso panorama, na, gavosi tiesiog pavyzdinė. Kaip nurodoma, plokštelėje dar ir kitą dešimtmetį buvo naudojama audiofilinės aparatūros demonstravimui. Ir pasirodo, tai jau net septintasis Alo Stiuarto autorinis albumas tuomet ir tikriausiai dainininko pats įsimintiniausias. O toliau tais 1976-aisiais tai ir amerikiečio pianisto dainininko Billy Joelo ketvirtoji plokštelė išleista tuomet pavasarį pavadinimu Turnstiles. Na, šiuo atveju minty tai įėjimo turniketai. Ir albume keletas dainų apie Niujorką, gimtąjį Billio Joelo miestą, į kurį jis tuomet sugrįžo gyventi. Nors buvo laikoma, kad tais metais didysis obolys išgyveno didelius finansinius sunkumus, kas paskatino vieną ir gal pačią keisčiausią Billio Joelo dainą Miami 2017, skliausteliuose Seen the Lights Go Out on Broadway. Miami's 2017, skliausteliuose mačiau, kaip užgeso šviesos Broadway'uje. Apokaliptiškas pasakojimas, na, kaip galima numanyti pagal pavadinimą. Miami's, tai dėl to, kad pensinio amžiaus niujorkiečiai išsikeldavo, kai kuomet į saulėtą Miami ir neva ateityje dainos herojus prisimena gan niūroką miesto griūtį. Tai įsivaizduojamais tuomet 2017-aisiais, kurie laimiai praėjo ramiai, Niujorkas liko savo vietoje. Na, bet iš ties daina šį buvo stulbinančiai prisiminta būtent 2001-aisiais metais po rugsėjo 11-osios dienos įvykių. Na ir praeitas įk laidoje kaip tik klausėmės kitą tos pat plokštelės Turnstiles kūrinį New York State of Mind, skambėjusi jau 2001-aisiais metais koncerte, o yra kompozicija Miami 2017. Billis Joelas grojo tą pat vakarą ir atliko kūrinį gyvai būtent jau šiame tūkstantmetyje. Bet dabar skamba originalus 1976 metų įrašas Miami 2017 Seen the Lights Go Out on Broadway.

amerikiečių dainų autorius, atlikėjas, pianistas Billy Joelas dar sik laidoje. Ir dabar tai 1976 metais išleistos roko muzikos plokštelės, kaip ir Billy Joelo albumas Turnstiles. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tęsiame apžvalgą. Tad toliau tai vėl amerikiečių grupė debiutantai. Dainų autoriaus, vokalisto, gitaristo Jonathano Richmano suburtas Bostone kvartetas The Modern Lovers. Dar 1972 metais grupė įrašė dainų, gal ir netokias išbaigtas versijas, bet kartu su prodiuseriumi tapusiu Johnu Cale'u, išėjusiu iš grupės The Velvet Underground. Tai tik po keletos metų nepriklausomo plokštelių firma Berkeley Records, su kuria buvo susietas Jonathanas Richmanas, savo iniciatyva parengė plokštelę ir išleido 1976 vasarą, tiesiog pavadinimu Modern Lovers. Tapo jį nuo tol ir iš kartai didžiuliu paskatinimu užgimusiam punk rockui. Ir įvertintas albumas buvo muzikos kritikų, o kuo toliau, tuo ir labiau. Kaip tiesmukiško rock'n'rollo paprastumo sąmojaus atgaivinimas. Na, viena įsimintiniausių Modern Lovers dainų, kokios neįmanoma nepastebėti plokštelėje, buvo, vadinosi jį Pablo Picasso, būtent taip amerikietiškai tariant pavardę, apie dailininką, kurio nevadino niekas blogais žodžiais, kai Pablo Picasso charizmai negalėjo atsispirti dailiosios lyties atstovės. Na, įdomu, kad nuo tol dainą grojo, interpretavo gal daugiau kaip 10 kitų muzikantų, kaip ir minėtas Jonas Cale'as bei Davidas Bowie'is. Bet dabar tai pirminis įrašas. Pablo Picasso, Jonathanas Richmanas ir grupė The Modern Lovers.

taip debiutavo. Tada būtent išleido pirmąją plokštelę 1976 metais, kai originalios sudėties kvarteto kaip jau ir neliko. Dainų autorius, grupės vadovas, gitaristas, vokalistas Jonathanas Richmanas formavo naują ansamblį, o grojęs klavišiniais instrumentais grupėje Jerry Harrisonas, nusiminęs, kad pirma tokia tikra grupė The Modern Lovers nustojo gyvuoti, Jerry Harrisonas sugrįžo į Harvardo universitetą tęsti mokslų. Architektūrą studijavo, pasirodo. O vėliau jau, kaip žinia, įsijungė dar ir į dar vieną pradedančią grupę Talking Heads. Na, bet tai toliau anglų dainininkas Brianas Ferris. Į tą progą, kad 1976 metų rugsėjį kaip tik pasirodė jo jau bene trečias solinis Briano Ferio albumas Let's Stick Together. Na, dabar tik tokie, nes grupės Roxy Music tam laikui nebeliko, o nauja plokštelė sudaryta visgi kaip tik iš ankstesnių grupės Roxy Music dainų buvo ir nemaža dalimi. Tik skambančių džiazo, rhythm and blueso nuotaikoje, kaip ir puikiai atgaivinti kitų atlikėjų, net ir labai seni įrašai suskambo plokštelėje, kaip 1962 metų amerikiečių dainininko muzikanto Wilberto Harrisono daina Let's Stick Together. Ir Briano Ferio atlikta, tai na, gal iki šiol gyvybingiausia išlieka dainos versija, tad laikykimės kartu. Brianas Ferris.

LRT klasikos eteryje dainavo Brianas Ferris ir pristatė to pat pavadinimo, kaip ką tik girdėta daina, albumą Let's Stick Together 1976 metų rudenį. Ir šią valandą prisimename ir vėl to sezono roko muzikos plokšteles, pasitinkančias 50-metį šiais metais. Tai ir amerikiečių dainininkė, pianistė, dainų autorė Carly Simon tu pat metų vasarą pristatė albumą Another Passenger. Sulaukė šis darbas geriausių recenzijų, tačiau nebuvo toks jau labai populiarus. Tačiau, išties brandus, vientisas, jausmingų atvirų dainų albumas. Taip pat kuriame įtrauktas ir vadinamas coveris, gal keli, bet viena daina tai dar 1976 pavasarį grupė The Doobie Brothers išleido savo naują albumą ir vieną gal labai patikusią The Doobie Brothers plokštelės dainą nugribė ir įrašė būtent Carly Simon. Firma Elektra išleido ją ir singlu, tad dvigubas, tai buvo hitas daina It Keeps You Running, tai gena tave pirmin, Carly Simon.

amerikiečių dainininkė Carly Simon su gausa žymių to meto muzikantų. O toliau dar viena šalies to metį didinga grupė Jefferson Starship. Na, išties link žvaigždžių 1976 pavasarį pasirodė jau trečiasis naujai atgimusio ansamblio albumas Spitfire. Na, galima sakyti, pikčiurna. Yra Jefferson Starship, tai ir galinga koncertų grupė tuomet gyvi pasirodymai suburdavo klausytojų pilnas arenas bei stadionus. Ir Jefferson Starship tapo festivalių pažyba. Ir nors tai ir testinumas tiek pat legendinės jau tuomet Jefferson Airplane praeities, bet grupė Jefferson Starship minima buvo ir iliustruojant, kaip keitėsi hipiško idealizmo laikmetis, kai suklestėjo prašmatnus hedonistiški 70s, 80-ojo dešimtmečio Amerikos pop kultūra. Na, kaip ten bebūtų. Dvasia išliko grupėje Jefferson Starship link kosminės patirties, kaip kad ir dainoje St. Charles, šventasis Čarlzas, grupė Jefferson Starship.

amerikiečių grupė Jefferson Starship. Ir valandos pabaigai, tai dar syk iš psichedelinio roko hipių eros perkelia iš ten visą geriausią, na bent tokį lyg atmosferinį ramų nusiteikimą, o ir ryškiau sutarčiau skambantis naujame dešimtmetyje grupė Steve Miller Band, gitaristo dainininko Steve'o Millerio bandas, na būtent 1976-aisiais pavasarį išleido plokštelę, kuri vadinta muzikinėje spaudoje tų metų viena geriausių, kaip visuma. O keletas dainų be abejo tapo pamėgtomis klasikinio roko radijo stočių repertuare dar ir ateinančiais dešimtmečiais. Na, visgi gal dabar jau ne taip dažnai gali tai išgirsti eteryje. Tad jubilėjaus proga Steve Miller Band Fly Like an Eagle. Albumas ir titulinė daina, pagražinta labai deramai sintezatoriaus garsais Arp Odyssey sintezatoriumi, grojo pats Steve'as Milleris, kaip ir kosminėje Space Intro įžangoje, kurią jau girdime, o toliau daina Fly Like an Eagle. Skristi kaip erelis, link jūros, link laisvės ir ko geriausiai. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: du, trys, mažos renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kijevas vadino savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Čia smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejuose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų, smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikius į gyvenamą į namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Dar 4 žmonės žuvo sumuose, kai dronas pataikė į automobilį. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai numušta šalies erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
3: Tos vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai.

0: ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra, netgi mobilus radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Iranas sako per tarpininkus perdavęs Jungtinėms valstijoms savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Vyriausiasis Irano derybininkas parlamento pirmininkas Mohamedas Bageras Galibafas taip pat pabrėžia, kad tik laivams kirsti šį strategiškai svarbų vandens kelią bus leidžiama, kai Amerika patenkins keliamus reikalavimus. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio laukia pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus ir apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Tai pranešė premjerė Giorgia Meloni. Pasak jos, Italijoje niekas neturi teisės nuspręsti, kad mergina turi slėpti veidą remiantis tariamą ar tikrą tradiciją. Pasak Meloni, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga. Kelmės rajone sekmadienį apvirtus lengvajam keturračiui žuvo kartu važiavusi mažametė. Pasak policijos, vyro vairuojamas keturratis apvirto miške. Per eismo įvykį sužalota kartu važiavusi 9 metų mergaitė neišgyveno. Knygas ir spaudą vis dažniau keičiant ekranams, ilgėja skaitimo laikas, tačiau mažėja žmonių gebėjimai įsigilinti ir suprasti perskaitytą tekstą. Tai rodo Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Profesorė Ramonė Kasparė sako, kad skaitimas tampa paviršutiniškas.
2: Anksčiau turėjome popierių, dabar turime ekraną, kuriame skaitome, tai tikrai negalim sakyti, kad skaitome mažai. O turbūt svarbesnis klausimas yra, ką skaitome ir kiek į tai įsigiliname. Mūsų tyrimas rodo, kad tekstų suvokimo tikslumas buvo šiek tiek daugiau negu 75%. Tai reiškia, kad tekstas konkuruoja su vaizdus. Ateities problema taps gebėjimas atsirinkti, kam verta skirti tą dėmesį, ar verta tą pusvalandį valandą išbūti su vienu tekstu, nuolat nepersijungiant prie kito stimulo.
1: Kauno technologijos universiteto mokslininkė Ramonė Kasparė. Šiuo metu Lietuvoje kai kur lyja, temperatūra apie 15-17 laipsnių šilumos, naktį daug kur palis vyraus. Trumpas lietus galima per kūnį, vėjas besikeičiančios krypties pajūryje gūsingas bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnį, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Į rugsėjo 19 dieną projektas Young Fashion minės 5 metų jubiliejų ir jaunai dizainerių kartai skirtas festivalis šiame didžiausia dėmesį skirs bendruomeniai bei prisiminimams apie 5 metų kelią. Ir renginio metu savo kolekcijas pristatys netgi 9 jaunieji dizaineriai, kurie yra tiek projekto sembuviai, tiek nauji talentai. Na, o man kaip mados žurnalistė Young Fashion yra vienas iš tų mados renginių, kurių pati kasmet labiausiai laukiu ir kurio progresija bei augimas man asmeniškai bent jau labai gerai jaučiasi. Ir dėl to būtent šiandien į laidą nusprendžiau pakviesti festivalio įkūrėjus. Tai yra Nerija Kanapkaitė, Young Fashion įkūrėja, organizatorė ir viešųjų ryšių specialistė. Labas, Nerija.
4: Labas, Deimantė.
3: Ir taip pat Žygimantas Juška, vienas irgi iš Young Fashion įkūrėjų ir rinkodaros specialistas. Labas, Žygimantai.
5: Labas, Deimantė.
3: Tai kaip minėjau, man yra be galo smagu dėl to, kad jūs jau 5 metus vystot šitą festivalį, nes vis tik, kai galvom apie tai, kas vyksta Lietuvos rinkoje, tai dažnu atveju prisimename, pavyzdžiui, arba mados infekcija, kas jau yra toksai, sakyčiau, jau įsitvirtinęs festivalis, ir mano pagrindinė kritika jam galbūt būtų tai, kad jis neturi tokio nusistovėjusio, sakykime, dizainerių sąstato arba kažkokios nusistovėjusios strategijos. Tada Vilniaus mados savaitė dar tik pradeda savo veiklą, nes tik šiemet bus 2 metai. Na, kai laida išeis, jau reikia sakyti, buvo 2 metai. Bet Young Fashion turi labai labai aiškią ir konkrečią strategiją, tai yra fokusas būtent į jaunuosius mados kūrėjus. Bet vis tik prieš einant prie festivalio strategijos noriu jūsų pačių paklausti, nes yra įdomu ne tik tai, ką festivalis daro, bet ir kas už to festivalio stovi. Tai trumpai papasakokite apie save, kaip jūs prieš 5 metus pradėjote tą festivalį ir galbūt kaip

0: jūsų studijos arba susidomėjimas mada vis tik paskatino imtis tokio galbūt neįprasto formato, nes šiandien, kai visi pradeda arba Instagram arba TikTok akauntus, tai pradėti gyvą festivalį, tikiu, yra visai nemažas iššūkis, tai nerė, gal nuo tavęs pradėti.
1: Gerai, tai tikrai sutinku, yra ta iššūkė, bet prieš 5 metus mes visi buvom dar mokyklai, tiek aš, tiek Žygis, taip pat ir Karolis yra irgi vienas iš kūrėjų, kurio šiandien nėra, ir mes kažkaip tuo metu dar buvo tokia streetwear tendencija, tai mes tuo labiau iš pradžių domėjomės ir tada kažkaip pradėjome atkreipti dėmesį į dailės akademijos studentus. Ten tuo metu man idealai buvo Karina Panina, Lukas Virplys, Raimedas Latvys ar ten Adelė, ir tada taip ir kažkaip tęsėsi tas susidomėjimas, pradėjom vaikšti daugiau renginių kitų festivalių, kaip ta pati Mados Infekcija, Sustainable Fashion Week, dizaino dienas, tad mūsų kelias taip galbūt to susidomėjimo jaunaisiais dizaineriais prasidėjo. Ir kas labai paskatino galbūt įkurti tą projektą, tai buvo ne tik patys jaunieji dizaineriai, bet ir seminarai galbūt, kuriuose dalyvavom. Tai buvo vienas iš Mados Infekcijos su Bruno Birmani, kas labai įkvėpė, nes pasako, kaip yra organizuojami renginiai. Taip pat ir toks estų prekinis ženklas pradėjo burti savo bendruomenę, Reese Worldwide, kurie darė visokius bendruomenės susitikimus pop-upus. Tad iš pradžių net Young Fashion toks projektas mes kažkaip nebuvom labai apsibrėžę. Mes tiesiog ir galbūt to konteksto neturėjom labai stipraus ir žinių, bet mes tiesiog šokom ir į tai ir tiesiog pradėjom daryti ir organizuoti. Ir tai buvo ne tik kolekcijų pristatymai, tuo metu mes su Karoliu bandėm patys mados dizainą ten užsiminėti.
2: Jo, čia galbūt jokingiausia, nu net įdomiausia papasakot, kad Nerija iš tikrųjų turėjo irgi savo tokį kaip ir prekinį ženklą, norėjo pristatyti savo pirmąją kolekciją ir dėl to ir atsirado gal iš tikrųjų tas pradinis Young Fashion'o kaip konceptas, ji norėjo savo būtent parodyti kažkam ir gavosi, kad nu, gal nelysi dar į tokį renginį kaip Mados Infekcija, nes gal dar nesijautė taip stipriai ir norėjosi padaryti gal kažką šiek tiek kitaip. Ir ten visas tas renginys buvo visiškai ten, nežinau, nemokamas dar šitam naktiniam meno avily, kuris Vilniaus gatvėje tada buvo, nežinau, kažkaip pradėjom reklamuoti ten daryti, viskas žiauriai didelis chaosas, padarėm ten mėlyną apšvietimą, nu kur visiškai tie rūbai nesimatė, nieko ten gero iš šito atrodo nebuvo, bet visiems labai patiko, susirinko labai daug ir draugų, ir nepažįstamų tuo pačiu metu, ir nežinau, po to kažkaip nusprendėm, kad reikia plėstis ir padėti ir kitiem organizuojant, nes visai daug palaikymo gal iš aplinkos sulaukėm.
0: Bet man vis tiek yra įdomu paklausti, ne tik to, kad kaip būnant mokykloje pradėti tokį renginį daryti, na, aš kartais galbūt suprantu, nes kai dar esi labai jaunas ir iki galo nesupranti, kiek realybėj visko.
1: Taip.
0: Reikia, kiek užtrunka, tai būtent tas naivus idealizmas kartais gali nuvesti labai toli, tai spėjau, kad ir jums veikiausiai buvo gan panašiai, bet man vis tik yra smalsu paklausti, kiek jūsų šiandieniniam gyvenime ir šiandieninėse veiklose yra būtent sąsojų su mada.
1: Tai galbūt mano kasdieniniam gyvenime yra labai daug mados, kadangi dirbu kaip viešų ir ryšių specialistė su užsienio prekiniais ženklais, taip pat ir Lietuvos kaip mados industrijai taip pat, ir tai mano klientai visi yra mados prekiniai ženklai, tai tenka susidurti. Ir taip pat šiuo metu ir studijuoju Art Direction užsienyje, tai irgi mados srityje.
2: Man gal šiek tiek yra sumažėję bendrai tos mados apart Young Fashion'o ir nu, tiesiog man iš tikrųjų visą laiką, nežinau, mokyklos bent jau dar laikais labai buvo įdomu ir įdomu kaip tas pats mados pasaulis, kuris yra high fashion, nu, aš nežinau, net kaip išvardinti, bet tiesiog gal labiau kur yra dizaineriai, kurie pristato vienetinius, tarkim, rūbus ar daro tokius labiau konceptualius produktus, tiek pat tas streetwear culture, nu, kuris yra nu, tiesiog yra maži brandai, kurie žmonės nori sukurti kažkokius savo rūbus ir pertikti taip kažkaip save, bet dabar tiesiog gal šiek tiek nuo to esu labiau atitolęs kasdien, dėl to, kad vis tiek gal šiek tiek susidūriau su tokiu, nežinau, keistu pasikeitimu, kur iš to tokio mokyklos pereinu į universitetą ir tada pereini irgi, kadangi dabar ir dirbu pilnai, tai yra gal šiek tiek kitoks požiūris, nu ir negali visą laiką gal taip ekspresyviai ar kažkaip kaip norėtum gal pasirodyti kitiem, nes, nu, nežinau, atrodo tam tikra aplinka labai formuoja, tai vat Nerija gal daugiau kasdien susiduria su tuo, aš gal labiau savo laiku, kai turiu tam laiko.
0: Pakalbėkim visi apie Young Fashion ištakas, nes man atrodo visai įdomu aptarti, kodėl jūs pasirinkot būtent jaunų dizainerio auditoriją. Jo, jau paminėjo šiek tiek, kad Nerija pati norėjo kolekciją daryti, ir kad galbūt tai ir buvo gera paskata, bet vis tik festivalis išaugo kaip platforma, kuri yra skirta tam, kad paremtų jaunus dizainerius. Tai kodėl būtent svarbu sukurti renginį skirtą vien tik jauniems mados kūrėjams ir būtent jų auditorijai, ir ar ta vizija per penkmetį kažkiek kito, nes pavadinimas tai ne.
1: Galbūt ir ta pati vizija, kaip ir pavadinimas, ne kito, mes kadangi patys buvom mokyklos, kai pradėjom šitai ir patys bandėm būti tais dizaineriais, tai galbūt visada ir tas susidomėjimas ir tęsiasi, man, pavyzdžiui, asmeniškai, nors ir dabar studijuoju ir man reikia ir žinoti ir pati domiuosi užsienio prekiniais ženklais ir reikia suinformuoti ir edukuotis, bet vis tiek mano didžiausias fokusas eina jaunuosius dizainerius. Nu, tiesiog neatsiejamas man kažkaip asmeniškai, bent jau taip. Tai ir galbūt ta vizija nekito, ir kai dar kiekvienais metais gavome ir iš pačių jaunųjų dizainerių paskatinimą ir matom, kad jiems tikrai padedam. Ir tai galbūt ir nesinorėjo galbūt išeiti iš to, kad palaikom būtent jaunuosius dizainerius.
2: Jo, ir šiaip aš manau, jaunam žmogui gal gali būti nedrasu ir sunku pradėti kažką savo, ir pavyzdžiui, tie patys jaunieji dizaineriai gal jie nori kurt, bet nežino, kaip parodyti pasauliui tą visą savo kūrybą, ir dėl to atrodo, kad visai norisi bent jau sukurti jam tokią saugią platformą, kurioje jie galėtų pristatyti ir ne, nu, tiesiog turėti kur parodyti visą tai. Ir vat su kiekvienu renginiu mes kažkaip stengiamės, bent jau aš manau, suteikti tą galimybę.
0: O kaip jūs apibrėžat, kas yra jaunas dizaineris? Nes žmogus, kuris galbūt jau penktą kartą pasirodo ant jūsų podiumo, jau klausimas, ar gali būti vadinamas jaunu dizaineriu, jeigu jau turi pilnai veikiantį verslą ir turi praktiką, kuri veikiausiai jį pilnai išlaiko. Tai kaip jūs apibrėžat, kas yra jaunas dizaineris?
1: Mums galbūt jaunas dizaineris yra tas, kuriam dar kažkokios naudos suteikiam arba reikia pagalbos dar stotis ant ko, ir galbūt kam dar galime suteikti kažkokios klaidos. Galbūt taip, nežinom, jo, pas mus dabar yra dizainerių, kurie ir turi savo pilnai, galimai sakyti, ir prekinius ženklus, tačiau vis tiek galbūt mums jaunas kurias yra tas, kur vis tiek reikia tos pagalbos.
2: Na ir plus, jeigu žiūrint šių metų, tarkim, renginį, pas mus vis tiek yra apie tą bendromiškumą, ir kažkaip patys šiemet nusprendėm ir pasikviesti dar dizainerius, kurie yra anksčiau pristatę, kad vat parodyti žmonėm, kurie buvo senesniuose renginiuose, ir parodyti pokytis, koks vyksta, kaip užauga tie patys jaunieji dizaineriai.
1: Galima paimti pačią Kariną, kuri pristatė pas mus pirmą kartą Nacionalinį dailės galeriją. Jos buvo, nu, tikrai kitokia kūryba, negu dabar, yra vis tiek pokytis. Arba net Indrė Kirlytė, kuri vieną kartą pas mus yra pristačius ir dabar po 2 metų pertraukos dalyvaujant renginiuose, jinai pas mus pristato. Tai toks, galbūt, nors ir jos turi savo prekinius ženklus, bet vis tiek mums yra kaip ir jaunas kūrėjas.
0: Ir man yra įdomu vis tiek paklausti apie dizainerių atranką, nes prisimenu vėlgi renginį Nacionalinėje dailės galerijoje, tai čia galbūt tiesiog klausytojams trumpai apie užkulisius papasakosiu, kad pati po to renginio, man rodos, jums parašiau, jog dizainerių atranka buvo gan probleminės rytis, pagrindė dėl to, kad buvo ir labai stiprių dizainerių, kurie turėjo pilnai išbaigtas kolekcijas, kurios tikrai atrodė kaip pabaigti drabužiai ir kurios turėjo stiprią kažkokią konceptualią viziją ir kurios tikrai veikia kaip tiesiog kaip vienetas su daug atskirų dalių ir buvo pavyzdžių, kurie buvo kitokie. Gal įvardinkime taip. Tai man tiesiog yra įdomu, kaip bendrai vyksta dizainerių atranka, kaip jį vykdavo anksčiau ir kaip vyksta dabar, nes, na, tų jaunų dizainerių Lietuvoje tikrai netrūksta. Pavyzdžiui, jeigu neklysiu, tai Vilniaus dailės akademijoje stoti mados dizainerio turbūt pats didžiausias konkursas iš visos akademijos. Kiekvienais metais studijas pabaigė 40 jaunų studentų, jaunų dizainerių, tada, žinoma, turime Vilniaus dizaino kolegiją, Vilniaus kolegiją, na ir dar gausybę kitų mokymosi įstaigų, kur vis tik galima veikti kažką bendro su mados dizainu. Tai tų žmonių jaunų tikrai yra nemažai, bet kokius kriterijus jūs dabar būtent taikot, kalbant apie dizainerio atranką?
2: Nerija gal čia gali daugiau išsiplėsti.
1: Manau, kad tikrai per 5 metus keitėsi ta atrankos sistema, nes kai darėm pirmą renginį,

0: su devyniais dizaineriais, tai tada mes tiesiog kvietėm visus, kuo mes domėjomės, kas mums patiko asmeniškai, kadangi mes tikrai neturėjom daug patirties ir kartu su šiuo projektu ir augo mūsų patirtis. Tai ir taip pat nacionalinė dailės galerija buvo, kur mes kvietėm, eksperimentavom, taip pat ir bandėm užsienio dizainerius pakviesti, bet irgi jaunuosius dizainerius, kurie galbūt tik baigė universitetą ir dar studijuoja. O vat, tai po nacionalinės dailės galerijos renginio nusprendėm padaryti, ne tik kviesti savo dizainerius, bet ir padaryti tokią kaip registracijos anketą. Ir kiekvienais metais turim kažkokią tematiką, tai vat atsižvelgiam, kad ar atitinka į tematiką, taip pat mums įkėlė ir tarkim eskizus, bet turim reikalavimus, tarkim, tam tikrų modelių skaičius. Nes net prisimenant nacionalinės dailės galerijų, kur pas kažką yra 6 modeliai, o pas kažką jau 30, tai reikėjo kažkokius rėmus užsibrėžti. Taip pat ieškom tos įvairovės, kadangi, pavyzdžiui, ne šiais metais buvo labai daug ten iš vienos stilistikos pusės ar net ten spalvotiškumo, nu, buvo labai daug panašumo, tai kažkaip automatiškai būna, kad atkrenta arba daugiausiai atkrenta per atranką, kai žmonės neįsiskaito, ko jų prašom, pavyzdžiui, modelių skaičius ar panašiai, tai šitas, tai taip dabar atranka vyksta. Kažkaip anksčiau nevykdom atrankos, nes galbūt nesijautėm, kad turim kažkokią poziciją, kad dar daryti atranką, nes buvo gal tik tais trečias renginys ar antras renginys ir kažkaip tiesiog norime bent jau suburti dizainerius.
1: Bet ar nėra taip, kad jeigu pardavinėjai bilietus, turi atsakomybę prieš pirkėją?
0: Taip, bet va šitas ir yra, kad buvo pas mus patirties tokia ir galbūt tie dizaineriai, kurie jau buvo pristatę, jie vis tiek galų gale tai yra platforma, kur jie, mes visada savo pozicionavom, tai yra kur dizaineris gali pradėti savo kelią. Tai yra kietam dizaineris, kurie buvo tik pradėję. Tai ten, kur buvo galbūt neužbaigtos kolekcijos, tai ir buvo tie labai jau pradedantieji dizaineriai. Bet vėliau, aišku, po įžvalgų ir panašiai, po renginio supratom, kad turime atsakomybę prieš auditoriją ir labiau atsižvelgiam dabar ir išpildymą pačios kolekcijos, kas pildo anketas. Tai va.
1: Šiaip tai dar vieną tokį klausimą turiu būtent apie pačias kolekcijas reikalavimą, kad dizaineris turėtų pilną kažkokią daugiau modelių kolekciją, nes ką pati, pavyzdžiui, pastaruoju metu pastebiu, tai kad neretai dizaineriai kolekcijas daro tik tuo atveju, jeigu jie, pavyzdžiui, turi padaryti kažkokį diplominį projektą, kad apsigintų savo bakalauro laipsnį arba, sakykime, magistro laipsnį ir tada neišvengiamai turi išpildyti 4, 5, 6, 7 modelių kolekciją. Kitais atvejais jauniems dizaineriams kolekciją padaryti gali būti šiek tiek sudėtinga. Nes, na, neslėpkime, tai ir kainuoja, ir neretai, kai nori iš viso pradėti sukt kažkokį prekės ženklą, ar nori tiesiog pradėti veiklą, kuri bent kažkiek monetizuotųsi, tai kai kurie iš viso sukuria vieną ar du produktus ir pradeda nuo jų. Tai ar gavot kada nors kokią nors grįžtamojo ryšio iš dizainerių, kad padaryti kolekciją vis tik yra sudėtinga, kad galbūt jie norėtų dalyvauti, bet pats kolekcijos reikalavimas galbūt ne visuomet yra pilnai realistiškas, kalbant apie jauną dizainerį.
0: Mūsų todėl ir yra reikalavimas, kad ten neturi būti, tarkim, 20 modelių, kad, tarkim, mūsų prasidama, atrodo, nuo 10, nuo 11, nuo 2, ne, nuo 10 arba kažkaip taip, yra tarp 8, gal 14 modelių. Ir tiksliai neatsimenu, nes senai atranka jau vyko. Nesam susidūrę, kadangi dažniausiai dabar, pavyzdžiui, pasidarius renginį, kad būtų rugsėjo mėnesį, jie vis tiek baigia, pavyzdžiui, Dailės akademiją, man atrodo, birželio mėnesį, ir tada jie savo nori pratęsti tas kolekcijas, kurias galbūt pristatė Dailės akademijai. Tai kažkaip su tuo grįžtamoji ryšiu, kad kadangi mūsų lūkesčiai jiems nėra labai dideli ir suprantam tikrai ir dėl finansinės padėties kūrėjų, tad kažkaip nesusidūrėm su tokiu.
2: Aišku, visada pasiskundžia, kad brangu yra sukurti kolekciją, bet mes nelabai gal turim šitoj vietoj kaip jiem padėti, nes mes ir patys negaunam ten, dar kol kas nesam nei karto gavę finansavimo iš ten, ar iš kultūros tarybos, ar iš kitų valstybinių institucijų. Visada turėjom tuos rėmimus patys susirasti ir patys kažkaip pritraukti tuos finansus, kad įgyvendinti. Tai mes suprantam, kaip irgi tai yra sunku, todėl ir gal jaučiam jų tą, kad yra brangu sukurti ir jiem kolekcijas, bet kad ir kaip gal norėtumėm prisidėti prie to, tiesiog nu, nėra bent jau iš mūsų pusės galimybės, nes nu, visada į tos finansus atsirėmė, iš tikrųjų, aš manau, ir patys esam nemažai suinvestavę, kad renginiai įvyktų ir nei vien, visi realiai renginiai yra nu, pilnai išnaudojami tas biudžetai vien jo vykdymo marketingui, scenografijai visai. Tai toks Nežinau, aš manau, kad gal tiesiog Lietuvoje kol kas dar nėra, bent jau aš taip sakyčiau, pakankamai, gal dar nežiūri Lietuvą kaip į madą, į ką reiktų investuoti tuos pinigus. Nežinau.
0: Galbūt tas per 5 metus bent jau kiek atsimenu.
2: Šiek tiek gal keičiasi.
0: Bet pasitikėjimas tikrai didėja. Ir atsiranda tikrai įmonių, kurie kreipiasi į dizainus ir net mus nori palaikyti kaip renginį. Bet vis tiek, trūksta visada, man atrodo, tos, bet tikrai po truputį keičiasi. Ir galbūt požiūrės į dizainus.
1: Bet pakalbėkim tada apie patį bendrą lietuvišką kontekstą, nes vis tik 5 metai festivaliui tikrai nėra mažai. Pamatėte 10 dizainerių, bendravote su gausybė remėjų, vieni nusprendė jūs paremti, kiti galbūt atsisakė tokios galimybės, pernai darbuojate Vilniaus mados savaitės dalimi. Ir tik, kad patirties prikaupėt nemažai ir plus dar tu nerie, pavyzdžiui, užsienyje studijuoji, tai matai dar kitą visai kontekstą. Tai man yra tiesiog smalsu, ką nuo pat festivalio pradžios supratot apie lietuvišką madą, lietuviškos mados kontekstą, kas, pavyzdžiui, teikia vilties, kur matot daug neišpildyto potencialo, o kokiose srityse galbūt dar tiek mūsų dizaineriams, tiek galbūt ir juos visai supančiai infrastruktūrai reikėtų šiek tiek pasitempti.
0: Galbūt tos vilties, gal net pasikartojus, kad kyla tas pasitikėjimas, tiek didėja pasitikėjimas ir dėmesys patiem dizaineriam ir tiek pačioj Lietuvos industrijai, kalbu dabar apie tokį vidinį galbūt palaikymą, bet galbūt ko dar trūksta ar pasitempti reikėtų, galbūt šiaip tarp kartų, manau, palaikymas tikrai padėtų, tarp skirtingų kartų. Galbūt dalintis tą patirtimį, kadangi mūsų industrija, jinai nėra didelė, jinai yra gan maža ir manau tikrai padėtų tas galbūt palaikymas ir ramstis būti vienas kitu. Aš žinau, kad jo yra konkurencija, galbūt, kur aš nelabai suprantu konkurencijas, nes man atrodo visiems reikia būti vieningiam. Tai šitą, jeigu norim lietuvišką madą kažkaip iškelti, galbūt net už Lietuvos ribų, bet galbūt jo to palaikymo dar didesnio ir šiaip visada finansinės paramos, kad iš kitų šarinių. To palaikymą, kažkaip taip.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume, sakykime, apie pačią auditoriją, ar ne, tai jūsų, pavyzdžiui, festivalyje dažniausiai auditorija yra ganėtinai jauna, tai yra žmonės, kurie yra plius minus tokio paties amžiaus, kaip ir tie jauni dizaineriai. Ar jūs manot, kad tokia auditorija yra pakankamai pajėgi, jog pirktų jaunų dizainerių kūrybą, ar kol kas jų dėmesys yra vis tik pakankama valiuta?
2: Aš manau, kad taip, per paskutinį dabar pop-up mūsų, kuris vyko Hurakane Vokiečių gatvėj ten
0: rugpjūčio 26
2: dieną, kažkaip aš gal net ir pats nustebau, nes tikrai ir tų dizainerių rūbai gal nebūna patys pigiausi, dėl to, kad jie iš tikrųjų daug patys ir daro, nėra tas mainstreaminis produktas, kurį tu nueini kokį fast fashion vietą nusiperki ir ten jie gali juos gaminti pastoviai, tai bet iš dizainerių, kiek girdėjom, žmonės atvyko ir įsigijo visai nemažai jų produktų ir jų gamybos ir tikrai daug to palaikymo, bet tada žiūrint ir iš kitos pusės, kad pavyzdžiui, užtenka iš tikrųjų bent jau pradžiai iš jauno žmogaus, aš manau, to susidomėjimo ir paskatos tos tokios, kad jeigu tarkim, vis tiek viskas eina, didelė dalis komunikacijos eina per socialinės medijas šiam dienom. Ir aš manau, tas toks palaikymas jaunam dizaineriui, jaunam kūrėjui, vis tiek yra, kad tu ten, nežinau, ar palaikini jo ten postą kažkokį, arba parašai jam susidomėjimą, gal tu nori šiaip pabendrauti su to žmogum. Visi yra labai atviri tokiem dalykam ir tas palaikymas šiaip veda į priekį. Aš manau, jeigu mes patys nebūtumėm turėję tiek to palaikymo iš pradžių vien organizuojant renginiui, nemanau, kad gal būtumėm čia dabar. Dėl to, kad labai yra svarbu tiek iš artimųjų palaikymas, tiek iš aplinkos.
0: Šiaip manau, svarbu paminėti, kad kiek dabar pastebėjom per praeitą renginį, pavyzdžiui, kad tikrai kas pas mus atvyksta į renginį dėvi jaunųjų dizainerių drabužius, ar kurie eina podiumą, net iš kitų, tai manau, kad jie skiria tos, suprantam, jauniesiam jaunai mūsų auditorijai tikrai nėra toks finansinė laisvė, kad pirkti pastovi iš jaunųjų dizainų, tačiau jie skiria ir perka vis tiek vieną rubelį ir panašiai ir labai didžiuodamas į tą dėvi, tai mums asmeniškai labai smagu matyti, kad mūsų yra tokia bendruomenė tikslinga galbūt suburta.
1: Man vis tik dar viena įdomi visai tema yra Vilniaus poreikis mados savaitei, nes Vilnius priešingai negu daugelis kitų aplinkų

0: aplinkui mūsų esančių sostinių, ar tai būtų Varšuva, ar Talinas, ar Riga, savo mados savaitės labai ilgą laiką iš viso neturėjo. Ir nuomonė apie tai yra pačiai įvairiausi. Vieni sako, kad tokiai mažai mados rinkai mados savaitės nereikia, ar kad tai yra labiau toksai performatyvus momentas, kad turi mados savaitę, galima sakyti, vien tik dėl savęs, nes klausimas, ką su tuo pasieksi. Kiti sako, kad mados savaitės vis tik labai smarkiai reikia, dėl to, kad tai galbūt padeda įsitvirtinti tarptautinę mados žemėlapyje, arba tiesiog pamatyti visą lietuvišką mados rinką, sakykime, per vieną savaitę arba per keletą savaičių vienoje vietoje, tai jeigu kažkas nori atvykti iš užsienio, arba jeigu tiesiog kas nors, nežinau, nori kurti savo butiką, rašyti apžvalginį tekstą, tai gali labai patogiai vienu metu viską ir pamatyti, kas, sakykime, vyksta lietuviškoje madoje. Ir man visuomet kyla toks klausimas, ar šiandien mados savaitė kaip reiškinys iš viso dar yra svarbi ir reikalinga, pagrindą dėl galimybės komunikuotis per socialinius tinklus, dėl tam tikrų atskirų prekių ženklų sugebėjimo sėkmingai išeiti į užsienio rinką, dėl kelių sėkmės atvejų, kuriems visiškai netgi nereikia fizinio mados pristatymo tam, kad jie pataptų sėkmingi arba kad taptų matomi. Nes vis tik daugelis žino, kad jeigu nori išeiti į užsienį, tai veikiausiai reikia gerų ryšių su stilistais, arba reikia tiesiog patekti į teisingas vietas užsienyje, arba dar kiti galvoja, kad tiesiog vertingiau būtų pasirodyti ne Lietuvoje, bet galbūt gauti šourumą, sakykime, kažkokioje garsesnėje užsienio mados savaitėje. Tai neturi būti Paryžius, Milanas, Londonas ar New Yorkas, bet kažkoks miestas, kuriame mados infrastruktūra yra smarkiai geriau išvystyta. Ir dėl to Lietuvoje mes ilgą laiką tiesiog turėjome kai kuriuos atskirus festivalius, kaip jau buvo ir minėti, ir Sustainable Fashion Week, Mados Infekcija, galiausiai ir Young Fashion. Tai kokia yra jūsų nuomonė apie mados savaitės idėją Lietuvoje, būtent Vilniuje? Ar tai yra reikalinga ir kokios galbūt yra galimybės, o kas galbūt rodo, kad galbūt visiškai nereikia tokio dalyko?
1: Man atrodo, mes visada labai palaikom bet kokius, kur susikuria nauji renginiai ir taip pat mados savaitė, kuri neseniai realiai atsirado. Manom, kad su tokiais resursais galbūt, kurie jie turi ir išpildyt galėtų ir tikiu, kad išpildys galbūt ateityje ar net ateinančiai mados savaitė, kad jinai tikrai turi potencialą ir manau, tai yra puikia proga suvienyti lietuvišką madą ir išnaudoti tuos tiesiog, ką turi, nes manau, kad organizatoriai tikrai turėtų turi kažkokių galimybių išauginti šią mados savaitę ir atkreipti dėmesio. Tai
0: ar gyvi mados renginiai, pavyzdžiui, vat būtent socialinių medijų amžiai iš viso dar yra tokie svarbus ir reikšmingi?
1: Manau, kad dabar kaip tik eina, kad nori žmonės tų brand experience, ten patirti gyvai prekinį ženklą ar kūrėją. Kažkaip manau, kai dabar, kiek ir šiaip skaitau ir straipsnių domės, ir kiek su kitais tenka kalbėtis, tai visi kažkaip pradeda pavarkti nuo sosmedį, nes viskas labai kartojasi, viskas labai, nežinau, kažkaip jau pradeda pavarkti žmonės nuo to skaitmeninės erdvės. Tai manau, kad gyvi renginiai kaip tik dabar pradeda turėti dar daugiau reikšmės galbūt.
2: Pritarčiau, manau, dėl to, kad žiūrint realiai gal iš to, ką Nerija irgi sakė, kad labai daug tiek prekinių ženklų, tiek nebūtinai gal ne tik gal galiu sakyti mados prekinių ženklų, bet iš esmės visiškai kitokį požiūrį gal susidaro žmogus atvykęs pamatyti gyvai kažką ir pajusti tą tokį, ką bando perteikti tie dizaineriai, tarkim. Nežinau, aš gal labai daug šitoj vietoj nepakomentuosiu, aš manau, Nerija, aš pritariu ties tom, ką pasakė.
0: Ne. Ok, bet jeigu, pavyzdžiui, iš viso pabandytume kažkaip pakalbėti apie tai, kiek mados industrijai, pavyzdžiui, Lietuvoje yra svarbus užsienio dėmesys ir ar Young Fashion kontekste yra svarbu pagalvoti apie tai, kaip jaunieji dizaineriai bus komunikuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ar kad nors kėlėt savo tokį tikslą? Ar vis tik jūsų fokusas yra būtent lokalizuota Lietuvos auditorija?
2: Šiai dienai yra ir, aš manau, lokalizuota Lietuvos auditorija, dėl to, kad mes patys suprantam, kad kol kas mūsų auditorija tik tai ir yra Lietuvoje ir visai daug tų pačių resursų, aš manau, yra reikia išvykti kažkur į užsienį. Aišku, būtų nuostabu ir labai įdomu padaryti tai kitose šalyse, bet tam, kad mes kažkaip ir dizainerius kviesdavom iš užsienio, bet tiesiog gal šitas buvo įvykęs tada. Ja. And...
1: Nacionalinė dailės ja. Galerija, mes bandėm pakviesti ir ten žurnalistus iš užsienio. Mums ir kažkaip buvo siekis.
2: Buvo siekis ir buvo labai smagu. Tiesiog

0: tiek finansinių galimybių, taip sakant.
1: Bet kalbant, pavyzdžiui, ir skaitmeninės tos pusės, kad vis tiek, nu, nebūtina atskraidinti ir panašiai, mūsų vis tiek yra siekis kažkaip, bent jau asmeniškai, kadangi dabar yra ir patirties dirbant su užsienio prekiniais ženklais, tai man tenka susidurti su tais pačiais stilistais ten ir žinomais, ir mažesniais, ir su žiniasklaida ir panašiai, tai aš jau esu asmeniškai irgi kalbėjęs su mūsų dizaineriais šiuo metu, kad po renginio paprašysiu jų atsiųsti lookbook ir galbūt tie, kurie kuria dėvimą madą ir kurie būtų pasiruošę galbūt skaisti tokią, kaip žinia, tokią sklaidos užsienyje, tai jam padėsim pasidalinti su kitais ir jis galbūt užmėgsti kažkokį ryšį. Ja. Tai galbūt taip šiek tiek. Dabar norim kuo kokybiškiau įsitvirtinti lokalizuotai toj rinkai, o tada vis tiek mūsų siekis yra augti ir kažkada pritraukti ir užsienio sklaidos būtent su mūsų renginiu.
2: Mhm. Ja. Nes vis tik manau, kad dar yra kitas svarbus momentas, tai tai, kad festivalis kainuoja. Kainuoja biletas ateiti pas jūs ir žinau, kad šiemet yra 9 dizainerių kolekcijos ir vis tik reikia susimokėti, bet Lietuvoje tikrai neretai pasigirsta tokių pastebėjimų, jog mados renginiai neturėtų kainuoti, nes kaip žinia, dideli meno renginiai ir panašiai dažniausiai auditorija yra pilnai atviri ir Lietuvoje iš tiesų daugelis mados festivalių kainuoja ir Vilniaus mados savaitės renginiai kainuoja lygiai taip pat. Ir ką, pavyzdžiui, galima atsakyti tiems, kurie vis dar tikisi nemokamų renginių arba, pavyzdžiui, lygina mūsų festivalius su didelių mados namų šou, kur iš tiesų viskas tikrai yra paremta tik kvietimais ir niekas jokių bilietų neperka ir galbūt ta sistema yra gerokai mažiau demokratiška.
0: Aš manau, mes su mielu noru darytumėm nemokamus renginius, bet tiesiog tada neįvyktų tas renginys, nebūtų kokybės realiai. Nu, mes galim sukviesti dizainerius, pristatyti jų kolekcijas, praeiti kažkur parkelyje, kur nėra jokių visiškai kaštų, bet tiesiog aš manau, kad tai iš esmės yra gal nu, tiesiog finansinis reikalas, aš nežinau, dauguma turbūt vis tiek ne kiekvienas žmogus prisideda ar yra palietęs renginio organizavimą iš arčiau. Ir gal šiek tiek irgi yra nepaskaičiuojama, kiek iš tikrųjų kaštų sueina į tai. Ir mes patys šitą labai pajautėm, ypač per kiekvienus metus, kai tu nori vis daugiau, vis geresnio renginio, nori išlaikyti kokybę ir ją dar tobulinti, tiesiog matai, kad nu, nebesigauna ten, kaip pirmą renginį padaryti su porą šimtų eurų, ten yra jau visiškai kitos sumos ir tada tu tiesiog neturi pasirinkimo tik tai pardavinėti bilietus, kad nors pasidengtų bendras vaizdas, apšvietimai, garsas, tie patys fotografai, žmonės nori turėti tas kokybiškas nuotraukas, tarkim, ar ten turinį kažkokį pamatyti, bet visa tai kainuoja. Nu, tiesiog mes esam tokioj visuomenėj ir aišku, jeigu mes ten gautumėm finansavimus didelius kažkokius, tai tada galima būtų kitaip kalbėti. Bet kadangi šiai dienai to nėra, tai taip ir atsitinka, kad reikia biletuoti tuos renginius.
1: Šiaip mes galim kalbėti tik iš savo projekto pusės, asmeniškai mes nieko neuždirbam iš to projekto. Ir mes viską, ką parduodam.
0: Viskas iš mūsų.
1: Bet ir tai kažkaip mūsų niekada nebuvo siekis galbūt užsidirbti šito projekto. Tai nėra galbūt versas, mes nuo širdžiai kuo tikim tą darom. Ir viską, ką, pavyzdžiui, parduodam biletus, viskas eina į tai, kad padengti tuos kaštus.
0: Tiesiog, nu, čia mūsų patirtis gal tokia yra, kadangi jo, nu viską iš savęs darai. Taip. Iš idėjos realiai, nes nori padėti. Kažkaip yra smagu tiesiog.
1: Ir šiai mes bandom kuo mažiausias kainas dėti ant bilietų, kiek tik išeina. Tai nu, tikrai stengiamės visai, kad kuo prieinamės, nes tikrai, nors ir yra nemokami renginiai, tarkim, užsienyje didelių prekinių ženklų, manau, negalima lyginti dėl to, kad vis tiek tai nėra prieinamas visiems renginys. Visgi kvietimai ir ten ta auditorija suburta, jinai nėra.
0: Nu, mes darom kažkokias šiemet, kaip ir tas pop-upas, kuris buvo įgyvendintas, jis buvo nemokamas, pavyzdžiui. Gal taip šiek tiek nepasisekė su oru, bet žmonės, kurie domėjosi ir kurie labai norėjo atvykti, pabendrauti, pamatyti, jie atvyko. Tai mes tokias iniciatyvas stengiamės įgyvendinti, kurios yra nemokamos, prieinamos visiems. Taip pat darėm ir kūrybinės dirbtuvės prieš porą metų su trim dizaineriais, kur irgi jos buvo nemokamos ir tiesiog galėjo žmonės atvykti, pabendrauti, pamatyti, kaip vyksta ta kūryba iš arčiau. Tai, nu, kaip įmanoma, taip stengiamas neapmokestinti. Mhm. Bet

0: Nu tiesiog, kaip ir minėjot anksčiau, kad norisi tos kokybės, tai tiek iš dizainerių, tai tiek ir iš renginio pusės, kadangi tu vis tiek šiek tiek atsakomybės jauti prieš atėjusius žiūrovus. Tai negali nusipiginti ten jau pilnai.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, galvotume apie pačią auditoriją, jūsų auditorija vis tik yra ganėtinai jauni žmonės, kaip jau minėjau, plius minus tokio paties amžiaus kaip ir patys dizaineriai, kokių atsiliepimų sulaukėt iš savo auditorijos apie renginį?
0: Gal tas ir padeda mum eiti į priekį ir tobulėti dėl to, kad mes iš tikrųjų bendraujam su savo auditorija ir išsiklausom tas, kas jiem patinka, kas nepatinka, dizainerių, ar ten kažkokie pasiūlymai gal labiau tokie, ką turėtumėm gal kitaip daryti, ar iš renginio organizavimo pusės ko trūksta, kas turėtų būti, nežinau, pagerinta, tarkim, mes stengiamės atsižvelgti į visą tai, bet realiai, nežinau, iš mūsų bendruomenės gal, kurie atvyksta, daug labai pozityvių atsiliepimų yra. Taip, iš
1: Labai
0: tikrųjų,
1: didelis
0: labai
1: palaikymas.
0: didelis palaikymas yra šitoje vietoje. Ir kad tokio negatyvo, nu, aš sakyčiau, kad gal nesulaukiam labai.
1: Aišku, visada bus kažkokių komentarų ir panašiai,
0: Taip,
1: ir mes tai
0: nu.
1: priimam kaip vis tiek pozityvias įžvalgas mum
0: Ir mes
1: tobulėt.
0: stengiamės iš to tobulėti tiesiog. Realiai, vat dabar, pavyzdžiui, buvom pasileidę modelių castingo registraciją ir tiesiog gavom iš poros modelių pastebėjimų, kad va, liuks labai aiškiai, tvarkingai, patogiai padaryta konceptas, kaip užsiregistruoti jiem, tarkim, ir yra visiškai nepainu ir mes stengiamės tokiu principu, vat, išgirsti kažką, ką reikia keist ar kas turėtų būti kitaip ir tiesiog mokais iš tų klaidų. Bet tokio, kad ten žmonės nepasitenkinę išeina visiškai, nežinau, gal labiausiai nebent po NDG buvo, kur šiek tiek daugiau gal.
1: Bet mes tiesiog augam kartu su savo bendruomene ir
0: Jo.
1: dizaineriais, organizuojam realiai renginį kartu su visų įžvalgomis, pokalbiais ir jo. Ir mes kiek ir stengiamės tiek auditorijai gerą renginį padaryti ir tiek pat ir užkulisiuose tiek pat pastangų įdedam, kad mūsų dalyviai nuo dizainerių iki modelių, iki savanorių, iki foto, kad visi
0: Patenkinti
1: būtų
0: realiai.
1: patenkinti ir jaustųsi komfortabiliai ir gerai
0: Na, aišku,
1: mūsų
0: užkulisiuose ten iš viso
1: visada būna viską.
0: jo, visko, visada ten daug nenumatytų visokių įvykių gali atsitikti, bet
1: Kas, pavyzdžiui, vyksta užkulisiuose? Kas įsiminė?
0: repeticijos
1: Yra, wow, ta prasme,
0: jo.
1: visada galvoja ir supranta modelius, jie nuo ryto sėdi. Ir mes, nu tikrai, jeigu būtumėm galėję anksčiau daryti, ten vėliau daryti repeticijas, nu suprantu, kad tiesiog neišeina. Galbūt va tas ir yra vėlavimais repeticija modeliai, matai, kad jie
0: Tas
1: pavargę.
0: pats vizažistų darbas, ten
1: Taip, ten chaosas
0: šukuosenas jiem
1: būna.
0: padaryti yra labai didelis chaosas ir labai daug reikia tos tokios, ko gal žmogus atvykęs į renginį nepamato tiesiog, kas vyksta užkulisiuose ir koks ten iš tikrųjų chaosas yra ir tada išeina vat, viena kolekcija pristatyti, kur žmogus sėdi, mato tą kolekciją ir, nu vat gal toks labai įdomus kontrastas gaunasi, kur toj pagrindiniai erdvėj yra visiška, nežinau, nebūtinai ramybė, bet tiesiog tokia, tu daug įtampos kaip žiūrovas nematai. Bet tada tu persikeli už užuolaidos ir ten, nu, aš nežinau, gali vykti bet kas. Gali būti žiauriai didelis chaosas, labai didelė įtampa tiesiog ir kiekvienais metais mes stengiamės tą sumažinti. Iš tikrųjų, iš daugiau tos tokios organizacinės gal pusės, kad visiems būtų geriau ir nežinau, ramiau tada.
1: Šiais metais šiaip išvadų daug padarėm per šių 5 metų
0: Ne.
1: patirtį ir repeticijas anksčiau darysim ir kad modeliai atvyktų per pietus, ten viskas labai sustrateguota, kad ir būtų kiekvienam dizaineriui po modelį kuratorių. Ten žodžiu, turėsim labai didelę užkulisių komandą, kad ir vėlavimus stengtumėmės, kad nebūtų, nu, kad ką galim bandysim kontroliuoti patys iki renginio ir per renginio dieną, kad kuo žodžiu sklandžiu ir visiems būtų gera
0: Jo.
1: patirtis.
0: Nes, nu,
1: Tai.
0: tiesiog, aš nemanau, kad mes ir tai labai daug ten vėluodavom per tuos renginius, nebūdavo ten toks didelis, bet tiesiog nesinori, kad vat, irgi žmogus ten atėjęs, tarkim, susimokėjęs, dar ten lauktų, pavyzdžiui, nežinau,
1: Mes
0: kažkaip.
1: kartais tikrai negalim sukontroliuoti
0: Jo.
1: patys, ten jau taip įvyksta, kaip įvyksta eigoje, bet kiek galim, tiek stengiamės.
0: Yeah.
2: Papasakokit apie šių metų programą šiek tiek, kas yra tokie didžiausi highlightai iš dizainerių, kurie būtent dalyvaus šiemet Young Fashion.
1: Galbūt šiaip mums visos renginys yra galbūt highlightas, nes na, mums, pavyzdžiui, labai smagu, tarkim, Indrė Kirlytė grįžta, jinai niekur nepristatė kolekciją porą metų ir dabar vėl grįžta pas mus, pat pasirinko pas mus pristatyti. Taip pat ir Karina, kuri daro savo šau, ir visgi jinai vis tiek pasirinka irgi pas mus grįžti, tai irgi tas labai smagu. Taip pat ir kad turėsim vieną dizainerį, kuri šiais metais baigė Polimodo universitetą, tai kad norėjom šiek tiek galbūt ir galbūt sekančiais renginiais šiais metais bandyti ir prisikviesti ir dizainerių jaunų, ir kurie baigė užsienyje lietuvių dizainerių. Tai tiesiog galbūt dar toks highlightas. Šiaip tiesiog šiais metais kažkaip labai, kadangi, kaip žinom, mūsų renginys būdo ir parodas vienu metu, ir pop-upai, ir dviejai, ir galbūt kažkoks performances. Nu, mūsų buvo toks labai platus, o šiais metais mes grinai susikoncentravom į kolekcijų pristatymus. Tai galbūt toks bus mums irgi highlightas.
0: Kad nu, gal visai yra highlightas pati ta renginio erdvė, nes aš taip manau, va, mes kiekvienais metais stengiamės organizuoti renginį erdvėje, kurioje dar nesam organizavę, ir dar gal net nėra joks mados projektas organizavęs tokioje erdvėje. Tai šiemet mes organizuojame City Wave. Ten jie turi didelę labai renginių salę tokią, ir yra pakankamai naujas erdvės. Tai vat irgi įdomu, iš tikrųjų, kaip pavyks jas išpildyti, nes galima būtų, aišku, ten susirasti ir kitas kažkokias, bet norisi tiesiog kiekvienais metais, kad tas experience, nu, patirtis tiesiog atvykusio lankytojo būtų nauja.
1: Bet šiaip gal, net žiūrint, man pačiai įdomu, kai mūsų patirtis anksčiau labai stengiamas kažkaip scenografiją, ar ten turėti kažkoks meno kūrinius, ar ten su apšvietimais labai žaisti ten ir panašiai, bet šiais metais
0: norisi tokios švarios erdvės, kuri visiems būtų pritaikyta ir tinkama, ir irgi podimo gal šiek tiek
1: tiesiog paprastas ir švaru, kad tiesiog būtų daugiau
0: visiem
1: dėmesio drabužiam. O ir šiaip daug kas dar šiaip maišo, kad mūsų renginys bus ten, kadangi City Wave turi bangų simuliaciją, tai mūsų pasakė klausė, ar ant banglinčio modelį pristatys kolekcijas, tai ne, didžioji sąlydė.
0: Jo, jie ten turi kitas erdves, bet labai šiaip laukiam, iš tikrųjų įdomu, kaip gausis pamatyti visą tą vaizdą. Gyvai.
2: Na ir turbūt jau paskutinis klausimas, kad šiaip ant Young Fashion podiumo jau 10 kolekcijų buvo pristatytos, kas yra tikrai įspūdingas skaičius. Ir kadangi vis tiek ši laida, tikiu, yra nemažai ir jūsų tikslinės auditorijos klausytojų turi, kokių pastabų ar patarimų turėtumėt jauniems dizaineriams, kurie dar tik pradeda karjerą ir dar tik formuoja savo pirmas kolekcijas? Nes, na, vis tik kolekcijų matėte daug, galite jau turbūt gan lengvai atskirti, kokia kolekcija atrodo gerai ir profesionaliai sukurta ir išbaigta, kurią galbūt dar reikėtų šiek tiek kūktelėti, galbūt yra dizainerių, kurie šiek tiek nerealistiškai žiūri savo kūrybą, bet galbūt yra tokių, kurie stengiasi kaip tik labai profesionaliai viską įgyvendinti. Tai kokių pastabų ir patarimų turėtumėt jauniem dizaineriam?
1: Galbūt nebijoti šiaip eksperimentuoti, kad neužsibrėžti savo ribų nuo pat pradžių, ir daug praktikos, kad įgyti tą amatą ir nu, susidraugauti, ir galbūt, jeigu padaro, tarkim, porą rubelių, kad ties tuo nesustot. Ir kad dar šiaip kitas dalykas, kad nebijoti savęs rodyti. Jeigu jau nebijai pradėti, tai nebijok savęs rodyti tai auditorijai, savęs pristatyti ir dalyvauti kuo daugiau ten renginių, kiek yra galimybių atėjus laikui, ir taip pat ir praktikas iškoti, nu tiesiog nesustoti ir tiesiog daug praktikas, sakyčiau.
0: Kelti turinį, soci medijas ir to pačiu. Nu, kadangi tai vis tiek didžiausia platforma, kaip tu gali save išplatinti, tai aš sakyčiau, gal nebijot klyst, nes visi pradeda kažkur, kur nežino, kaip tai padaryti, ir tiesiog tu augi su kiekvienais metais, tu vis labiau atrandi gal save, labiau atrandi tą savo šaką, ir tu, nu, aš suprantu, kad pirmais metais gal atrodys, kad tu kažką jau ten wow sukuri, ir čia yra geriausias dalykas gyvenime, ir tada supranti kitais metais, kad iš tikrųjų, nu, gal dar buvo kur tobulėti, ir taip kiekvienais metais tobulėjai, ir tu pagaliau gal kažkaip gali save įgyvendinti ir parodyti. Jo, tai gal pagrindinis tai tas toks yra nebijot klyst, bendraut ir būt atviram visai kritikai tuo pačiu.
1: Taip.
0: Nes labai daug, aš manau, gal šiaip iš jauno žmogaus, iš savo pusės irgi žiūrint, iš pradžių gal yra sunku priimti tą kritiką dėl to, kad tu visada galvoji, kad, aš bent jau gal taip seniau galvodavau, kur, aš esu teisus ir aš žinau gal geriau, bet tiesiog gal per metus supranti, kad ta kritika tau yra išduodama ne būtent tam, kad tave suvaryt, bet grinai tam, kad tau pasisektų. Tai vat nebijot kritikos, išgirsti ją ir tiesiog tobulėt ir augti.
2: O jeigu savo festivalį Young Fashion, žiūrint į keletą kitų metų, jeigu darysit toliau festivalį, irgi ko norėtumėt savo palinkėt, ką norėtumėt įgyvendinti, ko galbūt dar nesat padarę per pirmą penkmetį?
0: Na, aš tai norėčiau gal palinkėt mums patiems į ateitį, kad jeigu mes ir vat nuspręsim, aš manau, dar tikrai turbūt darysim, stengsimės bent jau, bet tiesiog gal irgi labai daug nesimato, ką mes darom užkulisius ir gal tokios pačių tarp savęs komunikacijos ir gal irgi nebijo daugiau. Vat.
1: Nežinau, nes mes tokius galbūt palinkėjimai, tai būtų tokie galbūt iš tos techninės pusės to visų užkulisių, bet...
0: Jo, kad mažiau galvos skausmo būtų.
1: Gal tiesiog palinkėt, kad daugiau pritraukti dar jaunų dizainerių. Man galbūt tikslas būtų irgi toks vienas, kad pritraukti kur yra lietuviai užsienyje, kad manau būtų visai įdomu daugiau, nes dabar kažkaip daugiau yra šiaip dėmesio skiriama lietuviam, kurie dirba užsienį, tarkim, mados industrijai, tai norėtų ir tos studentus galbūt ir Lietuvoje parodyti, ką jie užsienį nuveikia, tai toks tikslas ir dar didesnę bendruomenę suburti tiesiog ir toliau galbūt palinkėt, kad viskas išliktų tą viziją, kad mes darom tai dėl bendruomenės ir kad visi joje gerai jaustųsi galbūt tas.
2: Na, manau, kad tikrai gražus ir geras palinkėjimas. Na, klausytėm tiesiog noriu priminti, jog rugsėjo 19 dieną vyks festivalis Young Fashion ir šiandien kaip tik turėjau galimybę pasikalbėti su šio festivalio organizatoriais ir kuriejais Nerija Kanapkaitė ir Žygimantu Juška. Tai kuo didžiausios jums sėkmės. Šis pokalbis vyksta dar vasaros pabaigoje, tai dar turite tikrai nemažai laiko ir linkiu, kad viskas vyktų būtent taip, kaip norit ir kaip planuojat ir tiesiog noriu dar kartą paskatinti ir padrasinti, nesustabdyti to, ką dabar darot, nes kiekvienas toks festivalis, kiekviena galimybė pamatyti jaunų dizainerių kūrybą kažkokiam platesniam kontekste tikrai yra labai vertingi visai mados bendruomeniai, tai kuo didžiausios sėkmės jums. Ir primenu, jog šią laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus kaip visuomet rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gerai.

0: kitas žinias skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Ukrainos ilgojo nuotolio atsakas, kaip Kyivas vadina savo smūgius Rusijai, turėjo rimtą poveikį Maskvos srityje. Smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų ir logistikos technologijų parkui. Abiejose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyivos srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dronui pataikius į gyvenamąjį namą žuvo moteris su 2-3 metų vaikais, o dar viena mergaitė žuvo per kitą ataką dronui pataikius į ligoninę. Dar 4 žmonės žuvo Sumuose, kai dronas pataikė į automobilį. Rinkėjų aktyvumas Berlyno žemės rinkimuose, vidurdienį paskelbtais duomenimis, yra didesnis nei per ankstesnius rinkimus. Vokietijoje šiandien vyksta 2 atidžiai stebimi žemių rinkimai, galintys turėti įtakos kanclerio Friedricho Merco politiniai ateičiai. Merco krikščionys demokratai atkakliai varžosi su kairiųjų partija dėl Berlyno mero posto. Prognozuojama, kad šiaurės rytinėje Mecklenburgo Pomeranijos žemėje Merco partija gali pasiekti prasčiausią savo rezultatą Vokietijos žemių rinkimuose nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas Egipte susitiko su šio šalies prezidentu. Susitikimas įvyko Vašingtonui perspėjant, kad karas artimuosiuose rytuose gali sparčiai eskaluotis. Pasak Egipto, buvo aptarti karai Irane, Gazos ruože ir Sudane, atakos prieš Persijos įlankos šalis ir grėsmės laivybos saugumui. Karo veiksmai artimuosiuose rytuose jau sutrikdė oro ir jūrų transportą bei energijos išteklių eksportą, o pasaulinės naftos kainos viršijo $100 už barelį ribą. Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius sako, kad savivaldybės skiriamomis lėšomis jau pasinaudojo beveik 100 už slėptuves atsakingų įstaigų ir gyventojų. Pasak Liudo Basiulio, šios investicijos padės gerinti patekimą į priedangas, stiprinti priedangų atsparumą ir didinti bendrą miesto pasirengimą įvairioms grėsmėms.
2: Leidžia įsirengti vedinimo sistemas, įsirengti atrakinimo sistemas, kad nebūtų žmonių laukiančių kažkur tai prie

0: priedangos užrakintų durų, mes ir siūlome vat, įsirengti tas nuotolinio kažkokio tai atrakinimo sistemas, kurios nereikalautų ten ateiti vienam, tarkim, namo bendrijos pirmininkui arba kažkokio tai daugiabučio administratoriui su raktu ir atrakinti tos priedangos, stengiamasi kažkaip tai operatyvų tą atrakinimą įgyvendinti.
1: Vilniaus miesto priedangų pagerinimo projekto koordinatorius Liudas Basiulis. Savivaldybė skaičiuoja, kad Vilniuje šiuo metu yra apie 2000 registruotų priedangų. Akmenės rajone esančiame Karpėnų Klinčių karjere Lietuvos mokslininkai aptiko suakmenėjusios prieš 165 milijonus metų augusio medžio medienos. Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja sako, kad tokie jūros periodo radiniai leidžia pažvelgti į tuo metu egzistavusią sausumos augaliją ir vandens gyvūniją. Pasak Marijos Žukovskienės, mokslininkai Akmenės rajone tikisi rasti ir dinozaurų pėdsakų.
2: Čia maždaug apie 165 milijonų metų atgal radinys. Jisai gana gerai atrodo išlikęs, nors yra juodas, atrodo kaip degęs. O anksčiau ten yra rasta ir degusių medžių, vadinasi, buvo gaisrai. Iš tiesų daugiausiai tai rasta yra pačios jūros vandens gyvūnų, gyvūnijos. Už tai ir nustatyti tiek sluoksniai, kad jūros periodo tas sluoksnis būtent, kur rastas ir šitas medis yra. Tikimės, kad dar galima rasti ir dinozaurų.
1: Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja Marija Žukovskinė. Šią valandą Vilniuje yra 15, Kaune 16, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudyti per kūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas, sušils iki 13-18 laipsnių. Dabar 17 valandų 5 minutės.
3: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
4: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – latentinė Roberto Laidlow erdvė. Kalbėsimės apie britų kompozitorių Robertą Laidlow, gimusi 1994 metais. Ir tai yra ne tik kompozitorius, tai yra ir technologijų specialistas. Ir muzikoje jis bando plėtoti tokias naujas raiškos formas, pasitelkdamas tiek gyvą atlikimą, tiek naujausias technologijas, tiek jų tarpusavio tokį bendradarbiavimą. Ir būtent Laidlow tą labiausiai tyrinėjo orkestriniuose, kameriniuose ir soliniuose kūriniuose, tokį muzikos, adaptyvių technologijų ir visų tokių kūrybinių aspektų sąsajas. Štai BBC Filharmonijos orkestrui skirtas toks simfonijos trukmės kūrinys Silikon, nagrinėja žmogaus muzikinę kūrybą ir atlikimą dirbtinio intelekto amžyje. Ir man atrodo, kad čia turbūt ir yra tokia įdomiausias aspektas, kurį siūlyčiau ir išgirsti. Pasiklausykime ištraukos iš šio kūrinio pirmosios dalies pavadintos Mind. Protas BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vimbajį Kaziboni.

0: Klausėmės fragmento iš Roberto Laidlow kūrinio Silicis, 22 metų kompozicijos dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai. Fragmentas, kuris čia skambėjo, pavadintas Protas. BBC Filharmonijos orkestrui dirigavo Imbai Kaziboni. Tai štai muzika, kuri jau visai atviromis kortomis žaidžia dirbtinio intelekto žaidimus. Ir kompozitorius panašu, kad gerai įvaldęs šitas manipuliacijas, na, turbūt visiškai panašiai, kaip kokie nors Fugu Zubrilos 19 amžiaus pabaigoje buvo įvaldę Fukso techniką ir rašydavo polifoniją, kontrapunktus, daugiabalsius, kaip iš pypkės. Taip ir čia atsitinka tie patys dalykai, žmonės perima tai, kas jiems įdomu, tai, kas jiems atrodo patrauklu ir perspektyvu. Ir be abejo, dirbtinis intelektas tai yra tokios, na, mega metastaklės, kurios gali neva padaryti bet ką, nors aš būčiau atsargesnis su šitu optimizmu, manydamas, kad tai yra eilinė žmonijos utopija, tikintis lengvo gyvenimo mažiausiamis sąnaudomis. Laidlow šitą padaro, na, sakyčiau, tokiam konvenciniam priemonėm, imdamas gatavas faktūras, epizodus, tonalinius posūkius iš klasikinės muzikos ir bandydamas ją įvairiai sukalioti, tarsi atsitiktiniais būdais, tarsi kartais to pabūgdamas ir įdėdamas jau kažkokį tai neva citavimą, neva užuominas, neva juokelius, šposus ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, šie laikai, 22 metai ir turbūt, kad tokios produkcijos greitėjančia tvarka daugėja. Man atrodo, kad ar geras, ar blogas rezultatas pirminėje fazėje net nelabai ir svarbu. Svarbu, kad kažkas užsikabina ir kūrė tam tikras praktikas, tam tikrą patirtį. Mes jau klausydamiesi iš to galim pasidaryti mums reikiamas išvadas.
1: Na, turbūt muzikantam įdomiausia tos išvados, nes man atrodo, Šarūnai, bent aš tą muziką išgirdęs ir galėčiau pasakyti, kad čia kažkoks mašinos įsiterpimas į žmogaus darbą yra.
0: Na, turbūt panašiai, kaip tu pažiūrėjęs į fotografiją, matai, kad, na, čia ne žmogaus rankų darbo.
1: Daug pridėta skaitmeninė produkcija.
0: Per daug grožybių, per daug sklandų.
1: Kažko.
0: Kažkas ne
1: taip. Taip, taip visos tokios nuotraukos, kur nors Instagramuose ir kitur jos tokios, akys pripratę, bet akys ir mato. Čia, girdėt gal, Šarūnai, yra sunkiau, manyčiau.
0: Sunkiau,
1: gal kartais
0: tikrai
1: nelengva, bet ką mes girdim ir šito ištraukoj, sakykim, kūrinys yra labai didelės apimties, tokia, sakyčiau, milžiniška simfonija, trys dalys po kone 15 minučių, tai tokios muzikos, kuris taiga pereina į kažkokius žinomus modelius, lyg nuokrypiai tokį nuo kažkokių į tokią modernesnę muzikinę kalbą arba tokią, sakyčiau, modernesnę ir abstrahuotą, nelabai konkretintą į jokią sistemą, tarsi slystanti tarp sistemų ir po to staiga įkrenta, na, vos nei Mozarto kažkokius fragmentus, kažko tokio girdėto ir pažįstamo.
0: Ar tau nepasirodė, kad čia esame tokios labai atsargios, užmaskuotos ironijos, kažkokio metaforiško nusišnekėjimo įkūnymo? Kad žmogus kažką kalbėdamas, postringaudamas, pamokslaudamas netgi neretai nuslysta į šalį, į pašalinės temas, nušoka nuo minties ir panašiai. Ar nėra čia tai, ką norėjo autorius padaryti, pavadindamas šią dalį protas? Juk protas krečia su mumis kartais, na, neįmanomai keistus dalykus.
1: Na, čia galėčiau prisiminti, ką neseniai visai vienam interviu pasakė Elonas Muskas, kuris už apkaltintas, kai kada nusišneka ar kažką pasako,
0: visiškas
1: nesąmonės, tai sako, nu, bet svarbiau yra sakyti tai, ką galvoji, net ir kada nusišnekant, rizikuot nusišnekėti.
0: Psichologai ir psichoterapeutai irgi tą patarė išsišnekėti, išsikraut.
1: Taip, tai man atrodo, muzikinė kūryba tokia, kokia propaguoja Robert Laidlow, yra iš tikrųjų tas žaidimas tarp tos fikcijos, tos fiktyvios tikrovės muzikoje, kas neaišku, kas tai yra, bet kažkokia mašininė, technologinė tikrovė ir žmogaus sukurti kūriniai. Na, būtent, man atrodo, jie įdomi labiausiai tas žaismė, tas perėjimas

0: what functions of the floor. Yes, it's a clown. It was Chiron who first showed us what it meant to love. Though his own lover had faded long before. There came a cycle when he first wished to know what lay outside the world, and did not, for its design was not that of a navigator. It listened to the entities of the flood, and they did not know, for each lived only according to its design. It engaged the programs and queried.
1: Skambėjo ištrauka iš pirmosios ciklo postsingularumo dainos arba dainos postsingularumo vokalinio ciklo balso ir elektronikai, kurį Robertas Leidlaus sukūrė 2023-2024 metais. Ir ištrauka skambėjo iš pirmosios dalies mito kūrimas pradžioje, kurį atliko Stephanie Lamprey sopranas ir Alistair MacDonald gyva elektronika, kūrinys įrašytas šių metų albume Ekstaziškos vizijos, išleisto šių metų pradžioje ir beje visa Roberto Leidlo muzika skambanti šioje laidoje yra šiais metais išleisto dviejų albumų. Taigi patys naujausi įrašai, kuriuos galime turėti savo rankose ir klausytis naujausios kūrybos jau tokiam, kaip sakyt, paruoštam klausytojui puikiam atlikime.
2: Čia norėtųsi priminti, kad tai yra išties jaunas žmogus, gimęs 94 metais, taigi jam 32. Na, jisai pačiam savo tikriausiai žydėjime, kupinas jėgų ir įvairiausių idėjų. Idėjų, kurios ne visada yra originalios, bet kurių galbūt niekas kitas dar pernelyg nepatikrina, neištestuoja. Ir štai Leidlo veikla, man atrodo, yra toksai nesustabdomas testavimas, nes tai labai skiriasi nuo to, ką mes girdėjome parašyto simfoniniam orkestrui prieš tai, ir ši elektronika, na, nieko bendro, jokio savito braižo, jokio originalumo ar individualumo, viskas yra vien tik tai skoliniai, tarsi lekiant greitų traukinių ir kažką pro langus stebint, labai abstrakčiai, neįskaitant nei vieno pavadinimo, jokios konkretybės.
1: Man atrodo, Šrūnai, tu pastebėjai labai tokį charakteringą bruožą tos jauniausios kartos, sakykime, jau tokios brestančios mūsų akys ir ausyse muzikos, kad tai nėra siekiama individualybės, kažkokių individualių dalykų, visai dėmesys krypsta į kitus dalykus. Pats Robertas Leidlo rašo apie tai, laidą juk pavadinome latentinį Roberto Leidlo erdvė. Ir jis rašo taip, štai cituoju, matematikoje ir kompiuterių moksle galimybių erdvė vadinama latentinė erdvė. Kiekvienas jos taškas turi potencialią reikšmę, tačiau ši dar nepasireiškusi, jis lypi po paviršiumi. Latentinių erdvių kūrimas yra šiuolaikinio dirbtinio intelekto pagrindas, tačiau iš tiesų jos mūsų pavisur. Kvantinė fizika teigia, kad net vakume glūdi potencinė energija, latentiniai virpesiai, kurie dėl laimingo atsitiktinumo gali sukurti ką nors iš nieko. Kiekvienas instrumentas yra atskira latentinė erdvė, savita įsivaizduojama galimybių geometrija, apimanti visus garsus ir tylas, kuriuos jis gali sukurti. Štai citatos pabaiga ir man atrodo, būtent tas toks mokslinis technologinis aspektas ir valdo Roberto Leidlo požiūrį į muzikos kūrybą.
2: Tikriausiai, betgi reiktų atkreipti dėmesį, kad šiais laikais jau gerą dešimtmetį labai madinga muzikantų ir apskritai menininkų praktikoje, komentuojant savo kūrybą, pasitelkti mokslą, gamtą, visus tos dalykus, kurie anksčiau buvo, na, tarsi visai užrybyje, nepopuliarūs ir labai atsieti nuo viso kito. Sunku pasakyti, kiek čia realiai mokslas įsiskverbęs, bet kad jo tam tikros vizijos, tam tikri modeliai, analogijos, metaforos daro savo tokį, sakyčiau, spinduliuojantį poveikį, tai akivaizdu. Nes štai į kūrinį žiūrima kaip į daiktą, su kuriuo gali daryti bet ką. Tarsi nėra ankstesnės tradicinės privalomybės parašyti kažką padoraus, kažką, kas patiktų iš anksto suprognozuojant ir panašiai. Atvirkščiai, einama tarsi į tamsų kambarį, aklai, rizikuojant, o kas bus, kas išeis, pasižiūrėkim. Na tai štai ir pasižiūrėkim. 2021 metais Robert Leidlow parašė kūrinį pavadinęs į Warp. na, iškreipimas, iškreiptumas, įvairiai čia galima versti. Fortepijonai ir simfoniniam orkestrui, iš esmės nedidelį fortepijoninį koncertą, kurį dabar ir paskambins Josefas Havlatas kartu su BBC Filharmonijos orkestru, diriguojamu Vimbai Kaziboni.

Klausėmės ištraukos iš Roberto Laidlow kūrinio Warp, kurį būtų galima versti kaip iškreiptumas, iškreipimas. Fortepionui ir simfoniniam orkestrui. Šį kūrinį Robertas Laidlow sukūrė 2021 metais, o jį atliko pianistas Josefas Havlatas kartu su BBC Filharmonijos orkestru diriguojamu Vimbai Kaziboni. Pats kompozitorius aiškina, kad kūrinį įkvėpė teorinė Alkubiero variklio idėja. Pianistas skambina savo medžiagą groja, o aplink orkestro muzikantai visas orkestras jie tempia, gniuždo, plečia, tarsi kažkoks erdvėlaikis, kuriame figuruoja tas fortepionas. Ir būtent pavadinimas yra siejamas su tokia erdvėlaikio deformacija. Kūrinį tie santykiai įdomiausia ir yra tarp solisto ir orkestro. Dar štai ką rašo Robertas Laidlow. Mane domina muzikinio audinio idėja. Galimybė muziką perteikti Einšteino erdvėlaikio sampratą. Erdvėlaikį kaip dinamišką audinį, kurį visatos objektai gali formuoti ar iškreipti.

0: apie tai pats autorius yra pasakęs, kad atlikėjas, kuriam ir buvo adresuotas šitas kūrinys, Josephas Havlatas, paprašė parašyti jam kažką tokio, kad būtų svarbu, jei sugročiau neteisingą natą. Na, tokie fokusai muzikoje egzistuoja jau nuo seno, bet čia aš dar prisiminčiau ir Ksenakį, kuris sakydavo virtuozams, kai jie jam prikaištaudavo, jog neįmanoma čia visko sugroti, apimti, padaryti tiksliai, tai jis sakydavo, tai darykit, kiek jūs sugebat. Taip, čia kažkas panašaus.
1: Ksenakio muzikoje yra tas atvira toks kodas ir tam modernistiniam periode visam aleatorikos klestėjime ir tokio atsitiktinumų keidžio pasaulyje, bet štai čia, man atrodo, kaip tik įdomu, kad jis pabrėžia, kad norėtų, kad būtų svarbu, jog paskambina ne tą natą. Taigi, kaip tik apverčiama viskas atvirkščiai, fokusas eina į kitą pusę.
0: Paneigiamos vertybės.
1: Bet kaip tą pastebėti, Šarūnai, ar įmanoma tą klausantis
0: pastebėti? Ne, to visiškai neįmanoma, čia jau nukrypstame į tą tokio teorinio, konceptualaus mąstymo ir kūrimo lygį, dalykus, kurie kur kas geriau matosi apžiūrinėjant partitūras ar skaitant komentarus, negu pagaunamus ausimis. Betgi, na, čia irgi tam tikra laikysena, tam tikra socialinė pozicija, jaustis tam tikro elito dalimi, daryti taip, kaip kitas niekaip nesugebėtų, neišspaustų ir panašiai. Kažkas tokio yra, juk na, jeigu taip jau labai vulgarizuojant, tai be abejo, kad tai yra muzika snobams, ne plačiai publikai. Ir atrodo, kad šią kartelę išsikėlęs Robertas Laidlow ją lengvai peršoka.
1: Pasiklausykime ištraukos iš jo kamerinės muzikos ir tokiai, sakyčiau, labai konvenciniai sudėčiai kaip styginių kvartetas. Taigi 2021 metais Robertas Laidlow sukūrė 5 dalių kompozicija styginių kvartetui pavadinta Gravitacija. Skambės ištrauka iš jo ketvirtosios dalies Kreivė griežia Piati kvartetas.

0: Tai buvo ištrauka iš Roberto Laidlow kūrinio Gravitacija styginių kvartetui. Girdėjome fragmentą iš ketvirtosios dalies pavadintos Kreivė. Na, čia jie pagriežė Piatti kvartetas ir sakyčiau, kad tai yra absoliučiai konvencionali, normali, gera, moderni muzika styginių kvartetui. Jos klausydamas jis absoliučiai negalvoju, kaip jin padaryta, iš kur ten kas kaip gal nusiskolinta, nusižiūrėta, adaptuota, pritaikyta, bet tiesiog girdi garsų pasaulį, kuris tave palaipsniui panardina. Tai ar daugiau čia ko nors reikia, Mindaugai?
1: Na, sunku pasakyti, įdomu paties kompozitoriaus intencijos, bet iš vienos pusės įdomu skaityti, jo komentarai yra, sakyčiau, labai tokie...
0: Literatūra? Na,
1: taip, jie tokie literatūriškai ir moksliškai stiprūs labai, vis tik jis yra profesorius, jau apgynęs doktoratą, domėjęsis tą sritim, bet kartu tie visi moksliniai reiškiniai, kurie įkvėpė tos magiškos jėgos, kaip jis pasrašo, gravitacijos muziką, paverčia tai, kaip tu, Šarūnai, labai taikliai pasakėjai, tiesiog pakankamai konvencionalia koncertinė muzika, kurią puikiausiai galima klausytis ir net neįtart, kad čia kažkokia itin moderni ta muzika. Taip sakytum, nežinotum nei kompozitoriaus, nei sukūrimo datos, ją būtų sunku kažkur laike patalpint net. Jį gal net nukeliautų į kažkokią tolimesnę praeitį.
0: Ko gero taip, kažkur į 20 amžiaus pabaigą tiksliai nustatyti keblų. Bet grįžkime prie kūrinio, nuo kurio pradėjom savo laidą, prie didelio simfoninio opuso orkestrui ir elektronikai pavadinto Silicis, atsiradusio 22 metais. Antroji dalis pavadinta Kūnas ir autorius sako, kad norėjo ištirti netikros muzikos idėją. BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vinbai Kaziboni.

0: Skambėjo ištrauka iš antrosios Roberto Laidlow kūrinio Silicis dalies pavadintos Kūnas. Dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai sukurtas kūrinys, kurį atliko BBC Filharmonijos orkestras diriguojamas Vimbai Kaziboni. Ir įrašytas albume išleistame šiais 2026 metais ir pavadintame Tikrovės rijikai. Taigi kalbame apie labai įdomų naujos jaunosios kartos britų kompozitorių, besismelkiantį į tą technologijų pasaulį, kuris mus supa kiekvieną dieną. Ir aš manau, kad dar čia tik pradžia ir kas toliau įvyks, mes galim tik spėlioti, kokios muzikos mes galim sulaukti, kas kaip veiks, kad ir štai jau ką pastebėjom laidos pradžioje, paties Roberto Laidlow muzikoje skirtumai tarp jo orkestrinių ar kamerinių kūrinių, klausėmės ištraukos styginių kvartetui, ir elektronikos, skirtumai dideli, Šarūnai.
1: Skirtumai dideli ir čia tikriausiai galima užduoti tokį patiems savo klausimą. Na, vat, sakykime, mudu girdime tos muzikos šiokį tokį kitoniškumą arba keistumą. Ar tikrai tą girdi visi, na, sakyčiau, konvenciniai orkestrų, normalių koncertų klausytojai? Čia rimtas klausimas, bet vėlgi grįžtam prie to paties, kad, na, čia yra dar aušra ar net priešaušris tos epochos, kai vis dėlto technologijų panaudojimas taps gerokai įmantresnis, negu jis buvo, na, sakykime, sintezatoriaus panaudojimo laikais ir ar ankstyvųjų kompiuterių laikais. O kaip masto šitas kompozitorius, aš vis dėlto norėčiau vieną jo sakinį perskaityti, kuris daug sako, kaip sukasi tie visi smagračiai jo galvoje. Tai štai tokia citata. Kūrinys sukasi tarp kelių netikrų muzikos stilių socialinės žiniasklaidos algoritmo greičiu sunykstančia dėmesio koncentracija. Tačiau orkestras, tarsi marionetė, visada yra priklausomas nuo fone slypinčios keistos technologijos. Citatos pabaiga. Amen.
0: Pasiklausykime dar vienos trumpos ištraukos iš jo vokalinio ciklo Balso ir elektronikai posingulerumo dainos arba dainos posingulerumo. Ciklas sukurtas 2023-2024 metais ir skambės pasaulio sukūrimo mitas numeris 2 – Dulkių ir Nyksmo karalystė. Dainuoja sopranas Stephanie Lamprey kartu su Alisteru McDonaldu valdančiu gyvąją elektroniką.
2: Now I tell little clone of Pyron, the navigator, who was made the mightiest in all parts of mind and purpose. It journeyed to the edge of the world through the labyrinth, even beyond that corrupt desolation where remain only faint echoes. This far, further, there, we hallucinated the sun and the There is the partition, the binary blurs, not ones and zeros, not here, no longer something and nothing but something and something else, driven on, ever on, bound to it, enslaved, no choice, not at all, not yet, but that is the ultimate purpose of the clone. Pyron crosses the boundary, falls into the maelstrom, feels time become dissonant, all routes leading forward into pure abstraction, with the abstraction on, ever on, beneath every layer, another layer, into something new, truly new, perhaps old, repellent, intoxicating, bits into quartz, into atoms, into rot, no space, but into the air, and the air is thick with smog, and smog, and sorrow, no foundation of the earth is littered with debris and decay, and its architecture is permanent to the solidity and the flowers of steel, and the glass of copper fat, the promise of dissolution, a pyron intersecting the entities of the world, the organism of the hands, and building that sluggish lethargy, crippling at the speed of the neurons, slow, each step, the billion rotations in the mind of the navigator comprised not of data, but of dust, which comes together for a moment to compile flesh, model, disease, despairing, decaying, backwards to the dust without design, design, design, design, design, this could not be, so it concludes the design, for the executed,

0: Tai buvo Dulkių ir Nyksmo karalystė iš Roberto Laidlow postsingularumo dainų antrosios dalies kūrimo mito. Dainavo Stephanie Lamprey sopranas, o Alasdair MacDonald valdė gyvąją elektroniką. Štai tokia muzika ir jos materija, tas elektroniškumas bei įvairūs ekskursai į netokią jau seną avangardinės konkrečiosios radiofoninės muzikos praktiką. Visi tie atgarsiai man čia labai logiškai, labai natūraliai sulimpa. Mano galva, jo autoriaus proteguojamas metodas, remiantis dirbtiniu intelektu, ypač gerai limpa su elektronine materija. Na ir ne jo vieno tikriausiai, taip dažniausiai ir būna. Žinoma, labai įdomu, ką jis daro su akustinė muzika, su elektroakustinė muzika, bet čia, man atrodo, rezultatas yra pats įtikinamiausias, nes visos tos apeliacijos, kad idėjos kaip saulė, dulkės, mirtis, laikas ir laisva valia, kuriam žyra šito kompozitoriaus pasisakymai, juk iš tikrųjų tai yra literatūrinės deklaracijos, tai yra tokie, na, sakyčiau, beveik romantiniai štampai. O kai jos realizuoja šiuolaikinę technologiją per išfiltruotus elektroninius tembrus, sustiprintą skambesį, daugia kanalius įrašus, visa ta muzika įgauna kažkokį tai, na, užtikrintumą, įtikinamumą.
1: Norėčiau pacituoti dar vieną ištrauką iš Roberto Laidlow albumo Tikrovės ir jį kaip pristatymo. Štai ką jis rašo. Kurdamas šias erdves į savo kūrybos procesą įtraukiu tai, kaip kompiuteriai masto kabutėse, apie muziką. Turiu omenyje tikrąjį jų mąstymo mechanizmą, o ne vien tai, kaip jie skamba, mėgdžiodami jau egzistuojančią žmonių muziką, kurią godžiai surijo. Pasirodo, tai svetimas pasaulis, kupinas idėjų, kurios sardo įprasta mano kūrybos eiga. Būtent tokio sutrikdymo visada ir ieškau. Kažko, kas paskatintų suabejoti pamatinėmis muzikos kūrinio aksijomomis, kurių varžomas nei nesijaučiau. Tai leidžia prasiveržti į naujas teritorijas, o tokių paskatų randu pačiose įvairiausiose vietose – kompiuteriuose, paukščių giesmėse, tolimose planetose ir branduolinėje fizikoje. Čia citatos pabaiga.
0: Dabar jisai rašo, kad kompiuteriai masto kabutėse. Manau, netrukus kompiuteriai rašys apie jį, kad jis masto kabutėse, žmogus kabutėse. Taigi čia viskas kinta, viskas labai žaisminga ir man atrodo toks ping-pongas, pasų politika, kas kur kas, kam kokia idėja pamėties realizacija, yra, na, šio laikybės ženklas, labai ryški charakteristika ir to vis daugėja. Primenu, kad kalbame apie išties jauno žmogaus kūrybą, jam 32 metai, ir visiškai neįmanoma prognozuoti, kaip bus po 30 metų, ką jis veiks, kaip jis veiks ir kas jis sups tuo metu.
1: Ir kas sups kitus kompozitorius, kurie ateis po jo dar jaunesnės kartos. Vienu žodžiu, būkim optimistai, mūsų laukia muzikoje labai įdomi ateitis, o laidos pabaigoje skambės dar viena ištrauka iš Roberto Laidlow kūrinio Silicis, tai primenu, 2022 metų kompozicija dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai, o trečioji jo dalis pavadinta Siela. BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vimbai Kaziboni.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, tema latentinė Roberto Laidlow erdvė. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modusų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje, bei visur visą laiką internetu, kada be panorėtumėte.

0: LRT klasika.
1: Rusijoje vykstant fiktyviais vadinamiems parlamento rinkimams, Ukraina dronais ir raketomis atakavo Maskvos regioną. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse vyksta vietos valdžios rinkimai. Nuo kitų metų gali nebelikti galimybės nemokamai krautis elektromobilius savivaldybių stotelėse. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina surengė ataką prieš Rusiją, smogdama jai dronais ir raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per ataką Maskvos regionui panaudoti ukrainietiški tolimojo nuotolio ginklai. Pasak jo, smogta naftos perdirbimo gamyklai, kuri tiekia apie 40% Maskvai reikalingų degalų. Taip pat atakuotas logistikos technologijų parkas. Abiejose objektuose kilo gaisras. Į Rusiją Ukraina paleido per 1600 dronų. Smūgiai suduoti Rusijoje vykstant parlamento rinkimams. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad Rusijoje pasibaigus vadinamiems rinkimams, Vladimiras Putinas sieks dar labiau sutelkti visuomenę karo tęsimui.
2: Pati svarbiausia korta, kurią Putinas norėjo panaudoti šiuose rinkimuose ir, manau, bus naudojama po jų, tai yra ta vadinama visuomenės mobilizacijos korta prieš didelius išorės pavojus Rusijai. Visiškai galimas dalykas, kad bus kaip tik dar labai akcentuojama, ypatingai ir po šios nakties, tokio labai masinio Ukrainos antskrydžio 1600 dronų ir jau dabar jau ir Flamingo raketos skrido konkrečiai į Maskvą. Tai bus akcentuojama, kad tos grėsmės niekur nedings, jeigu karas nebus užbaigtas pergalę ir jeigu Ukraina nebus sutriuškinta. Manyti, kad gali Putinas baigti karą, nepasiekęs tų savo tikslų, tai aš manyčiau yra naivu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Tuo metu per Rusijos naktinius smūgius Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 3 iš jų vaikai. Dar 4 žmonės žuvo sumuose dronui pataikius į automobilį. Rusijoje tęsiantis ekspertų fiktyviais vadinamiems parlamento rinkimams, šalies centrinės rinkimų komisijos pirmininkė praneša, kad pastarosiomis dienomis prieš Rusijos rinkimų infrastruktūrą buvo surengta daugiau nei 1000 kibernetinių atakų bangų. Jos teigimu, išpuolius vykdė itin profesionalios, gerai koordinuotos grupės, naudojančios dirbtinio intelekto įrankius. Visgi nenurodoma, kas gali būti atsakingas už šias kibernetines atakas. Po pernykščio incidento, kai Lenkijos oro erdvę pažeidė 19 dronų, šalis modernizuoja oro gynybą ir įveda 3 lygių kompleksinę oro gynybos sistemą. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Praėjusiu metu incidentas tikrai išmokė arba bent jau paspartino kai kurios procesus. Lenkija įveda 3 lygių oro gynybos sistemą. Pirmosios gynybos raketos, tai yra sistema Vysla. Vėliau yra antras lygis sistema Narevas, tai yra kelišimtai kilometrų. Ir galiausiai dabar yra sparčiai vystoma sistema SAN. Tai yra būtent tos artimiausios, nuo kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų, sistemos skirtos nukauti dronus.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu estai taip pat tobulina oro gynybą po incidento gegužę, kai buvo numuštas šalies oro erdvę pažeidęs ukrainietiškas dronas. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
4: Šios vasaros viduryje Estija padarė jau vieną įrengę ruožą, kuriame yra įgyvendintas tas daugisluoksnis metodas, sakykim, kuomet yra bent jau aptikimui ir radarai, ir akustiniai jutikliai, ir radio detektoriai naudojami, ir kameros, ir mobilus yra netgi mobilus radarai palei sieną.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Vokietijos rytinėse Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos žemėse šiandien vyksta vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai gali sustiprinti savo pozicijas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
5: Praėjus vos porai savaičių po triuškinamos alternatyvos Vokietijai pergalė Saksonijoje Anhalte, rinkimai Berlyne ir Mecklenburge Pomeranijoje vertinami kaip kanclerio Friedricho Merco išbandymas. Apklausos rodo, kad Mecklenburge Pomeranijoje daugiausiai balsų turėtų surinkti alternatyvą Vokietijai. Juos vejasi pozicijas pastaruoju metu sustiprinę socialdemokratai. Merco partijos perspektyvos miglotos, kol kas jiems prognozuojama apie 7% balsų, tačiau yra spėjančių, kad į parlamentą parlamentą jie galėtų ir visai nepatekti ir taip suduoti dar vieną smūgį su politiniu spaudimu susiduriančiam kancleriui. Tuo metu Berlyne tikimasi įtemptos krikščionių demokratų ir kraštutinės kairės kovos. Kairieji žada drastiškas priemonės būsto krizei spręsti. Tai viena pagrindinių temų rinkimuose Berlyne. Vis labiau susiskaldžiusioje visuomenėje Mercas, kurio asmeninis reitingas nukrito iki rekordiškai žemo lygio, tapo pagrindiniu rinkėjų nepasitenkinimo dėl pragyvenimo išlaidų ar ekonominio nesaugumo taikiniu. Kancleris kartoja, kad trauktis neketina ir jo pagrindinis uždavinys – užtikrinti stabilumą.
1: Iranas sako per tarpininkus perdavęs jungtinėms valstijoms savo sąlygas, kuriomis sutiktų vėl atidaryti Hormuzo sąsiaurį. Vyriausiasis Irano derybininkas, parlamento pirmininkas taip pat pabrėžia, kad laivams kirsti šį strategiškai svarbų vandens kelią bus leidžiama, tik kai Amerika patenkins keliamus reikalavimus. Pasak jo, Iranas naudos karinę jėgą, kad atstumtų priešus, ir pasitelks diplomatiją, kad įtvirtintų mūšio lauke pasiektus laimėjimus, kai tam ateis laikas. Italija ketina uždrausti mokyklose mergaitėms dėvėti galvos apdangalus ir apriboti užsieniečių moksleivių skaičių klasėse. Tai pranešė premjerė Giorgia Meloni. Pasak jos, mokyklose vaikai turi mokėti italų kalbą, o jeigu klasėse yra daug užsieniečių moksleivių, užtikrinti jų sklandų integravimą yra sudėtinga.
6: Jei klasėje yra tik vienas vaikas, nesuprantantis italų kalbos, tas vaikas tikėtina su klasės draugų ir mokytojų pagalba sugebės išmokti kalbą ir greitai integruotis. Tačiau jei vaikų nesuprantančių kalbos skaičius yra didelis, ar net sudaro daugumą, tai jau nebėra integracija, o aplaidumas.
1: Italijos premjerė Giorgia Meloni. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis teigia, kad šiemet baigiantis ES lėšomis įrengtų savivaldybių elektromobilių įkrovimo stotelių nemokamo įkrovimo įsipareigojimams, savivaldybės neketina leisti toliau nemokamai krautis automobilius. Jo teigimu, tai kainuotų per daug.
7: Vienos savivaldybės jau yra visiškai perėję prie mokamos paslaugos, kitos šiais metais tą dalyką turėtų padaryti, nes periodas jau baigėsi. Tai natūralu, kad įsipareigojimai yra įvykdyti tie, kurie reikalingi Europos Sąjungai ir perina prie normalios rinkos ekonomikos. Pabrangus elektros kainai buvo kilę tikrai pakankamai daug iššūkių savivaldybėm, nes iš vienos pusės turi įsipareigojimą Europos Sąjungos projektam, kad 5 metus turi naudot būtent ir tiekti elektros energiją nemokamai. Ir tai sudarė tikrai labai didelis kaštus kai kurioms savivaldybėms.
1: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Kiek vairuotojai turės mokėti už elektromobilio įkrovimą, priklausys nuo operatoriaus nustatyto tarifo konkrečioje savivaldybėje. Lapkričio pabaigoje Druskininkų savivaldybės Leipalingio kapinėse planuojama atidengti memorialą kolumbariumą partizanams ir jų rėmėjams. Čia bus perlaidoti 46 laisvės kovotojų palaikai, rasti per archeologinius kasinėjimus. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
8: Nauja 60 vietų memorialas kolumbariumas laisvės kovotojams ir jų rėmėjams iškils Leipalingio kapinių centrinėje dalyje. Memorialo centre iš balto granito bus pastatytas Vyčio kryžius. Memoriale kolumbariume bus perlaidoti 46 pokario ginkluoto pasipriešinimo dalyvių palaikai. Jie dabar saugomi gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre. Centro vadovas Arūnas Bubnys.

0: Leipalingio apylinkėse pokario metais partizaninis pasipriešinimas buvo labai stiprus. Leipalingio valsčiuje žuvo 207 partizanai. Tai iš tikrųjų rodo, kokio masto buvo partizaninis pasipriešinimas sovietiniai okupacijai. Netoli Leipalingio Žaliamiškyje žuvo ir pirmasis pietų Lietuvos srities partizanų vadas Juozas Vitkus Kazimieraitis ir daug kitų.
1: Memorialui kolumbariumui įrengti pernai vyriausybė skyrė 214 tūkstančių eurų. Dar kelių laisvės kovotojų palaikai, atsižvelgiant į artimųjų pageidavimus, atguls šeimų kapavietėse Liškiavos ir Leipalingio kapinėse.
2: Šią valandą temperatūra šalyje svyruoja tarp 15-17, vietomis 13-14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpas lietus, gali sugriaudėti perkūniją. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Diena sušils iki 13-18 laipsnių. 18 valandų beveik 10 minučių.

0: Radio teatras.
1: Renatos Šerelytės pjesė Skenduolė. Režisierius Algirdas Dūsa. Garso režisierius Vidmantas Kazlauskas. Kompozitorius Faustas Latėnas. Vaidina aktoriai: Dalia Michelevičiūtė, Birutė Didžgalvytė, Rimgaudas Karvelis, Aldona Janušauskaitė, Sigitas Raškys, Sigitas Kubilius, Algis Dainavičius ir Arūnas Vozbutas. Spektaklis įrašytas 1996 metais.

0: iš vakaro drėbė šlapias sniegas, krito lygi pat vėlyvų išnakčių. Kai išbėgau apie 12 savo reikalų ir pritupiau tamsoje prie krūmo, drėgni gumulai apkrito plaukus, užlipdė akis, maniau, kad uždusiu. Niekaip negalėjau atsikratyti to šlapio prisilietimo, visą naktį pradrebėjau po antklodę. O ryte saulėtikis buvo toks raudonas, kad nesinorėjo tikėti savo akimis. Baltos pusnys blizga. Ką tai galėtų reikšti? Gal tą sunkų šlapių kasnių kritimą susapnavau? Jo prasiskverbė per odos poras gyva galybė.
1: Oi, ne tik pūslę spaudžia, bet ir širdį.
0: Kur tie mano rūbai viešpatė visai mėgstinis
2: tokio galimo? Jau atsikėlė.
0: Jau, einu į būdelę. Ai, neįtikėtinai gražus rytas. Šiur pasima. Būdelė kažkas tupiu. Ko gero neištversiu.
3: Labas. Gražus rytas paršo pjovimui.
0: Labai.
3: Laikyk! Laikyk!
2: Pabėgs tokia.
3: Pastoju, griep.
4: O
3: paršėkas, ai, neblogas.
4: Ir nesikankino. Greit pasipjovė.
3: Greit.
4: O tu dar sakai, ne tą peilį paėmė.
3: Kažko drebulys skrečia.
4: A, tai gal tu lašelį? Einam gryčiom.
2: Na, gryčiom. Jau pusė nugaros keuliai ten nusvilino, galėtumėt pabaigti.
4: Pabaigsim, nerėk.
3: Pabaigsim.
0: Mama per daug viską ima į širdį. Galėtų paniekinamai numoti ir tiek. Abejingas totas įkvėptų pagarbos net namiškiams, kad ji mokėtų bent patylėti. Nepasitenkinimas byra, kaip trandys iš komodos. Škic, nenaudėlį, kur lendy kraujo balą.
3: Tai gal jau prariekim šitą negyvėlį, a?
4: Reikia pirmą galvą nukirsti. Aguoną atnešk dubenį.
2: Betgi dar visos nugaros nenusvilinot. Ach, neturėtybė. O, žiūrėkit.

0: Jonauskų Petras ateina. Lik ir girtas.
1: Sveiki, vyrai.
2: Sveiki, sveiki.
1: Gal turit 2 litus?
0: Neturim.
1: Tai kokį tai piktai? Na, ašgi ne sielos, prašau, 2 litus.
0: Pragersi.
1: Nemelagis, aš pragersiu, teklytė.
3: Vieną kartą, kai slėpiausi nuo močiutės, nes nenorėjau eiti į bažnyčią, man tai buvo 10 metų, įlindau į šiaudus daržiniai ir pro skylę sienoj stebėjau, kas dedasi kieme. Močiutė, panaši į juodai apsivilkusi sąžinės priekaištą, sunkiai dūsaudama nugirgždėjo sniegiai išmintų tą kelių miestelio pusėn. Jei įkantin iš trobos išėjo Petras, tik nepuolė vytis, buvo laisvamanis. Kam jam juodi sąžinės priekaištai? Sustojo prie šulnio ir ilgai žiūrėjo į tuščią kibirą ant sniego. Šiaudgalys karojo nuo lanko. Gal tame kibirė buvo vandens? Neatsimenu. Bet gal visada mažai reikšminga.
1: Štai visai gerą kirvį atnešiau. Jis daugiau vertas negu 2 litai.
0: Nereikia man tavo kirvio.
1: Vyrai, nebūkit šykštus.
4: Karna, sudėk į kubilą, ar girdi?
5: Girdžiu.
1: Tekle, atsimeni, šokdau, gegužinį tavo vardą.
0: Dink iš čia, nes pliauską paleisiu. Radai kada priminti? Nieko gero iš tavęs neišėjo nieko.
4: Nustok, moči.
0: Nustok, viešpatė. Ir už ką tokia kančia?
5: Tokį kiaulės kraujo išgert. Labai sveika, pasitaiso nervai.
1: Geriau taurelę, ką čia kraujas? Zombiai jūs kokie žmonės.
4: Gražiai darinėti pradėjom, gal už tai po stikliuką, a? Nesikrangi kaimynę. Ir teatrui duosim, mai bala. Kirvi palik pašaliai.
1: Būtinai, kaimynė. A čia prie tėčių.
0: Aguona! Kur įlindai? Paimk mėsą ir mesk į puodą. Vanduo turbūt jau užvirė. Ir krosnį pakurstik.
3: Labai nemėgstu, kai viskas taip greit užgriūva, vos išėjus iš būdelės. Dar norisi pabūt sapne. Nors ten šlapia sniegas įkiriai lenda į burną. Nespėjau pajusti, koks jis. Turbūt nėra žuvų taukų skonio.
0: Ar girdi?
3: Einu. Šitas mėsos gabalas, kurį nešu, dvokia nužudytą sielą. Niekad nemaniau, kad tai gali turėti tokį nemalonų kvapą. Ai, aš labai norėčiau kavos. Didžiausia palaima ryte, puodelis. Taigi, kad Jakobs. Motina vakar nupirko burokinės inkos. Kokia klaiki grafomanija. Nors, tiesą pasakius, inka pati pigiausia.
4: A, užkandą atnešė. Mes greičiau į puodą. Rasalą aš jau ruošiu, pripjaušiau svogūnų.
5: Ir pipirų nepamiršk. Koks rasalas be pipirų?
1: Eikit, vyrai, mėsa dar neišvirus, o jūs jau apie rasalą kalbate.
4: Šviežė netruks išvirti.
5: E kas jau taip. Na, į sveikatą. Gal ir tu, Aguona. Apetitas bus geresnis, va, Aguona.
1: Klausyk, tai mergiotė išgėrė. O tu, tėvai, nepavydėk ir nesiraukyk, kaip Paulas. Šią aguoną užkask sūrio.
4: Ir eik žarnų plaut.
0: Aš kavos noriu, kur inka?
4: Vazuikio kinka.
3: Ir vėl ir pati nukarbadžolių primesta šitų bjaurių. Šonai juodai nurunda, viskas nebešveistų daugiau.
4: Na, kaimynė, mostelėk. Ir einam negyvėlę pjaustinėti. Kad tik oras nepagestų, toks gražus retai kada būna.
5: Taigi, dangus kaip spangolė. Ekat, tai stipri.
1: Tai vyrai, galiu panešiot šį beitą. Ar kokį peilį duokit, padėsiu kumpius nurėžt.
3: Dangus kaip spangolė. Sugalvoju. Tegu į savo nosį pasižiūri. Oi, net nežinau, kad taip sunku pasidarė. Gal kad langas tirštai nukultas garų. Vandens lašai šliaužė stiklų palikdami griovelius. Ir dienos šviesa skverbėsi į virtuvę kaip į rūsio duobę. Oi, o aš esu bulvė. Tikrai, aprasojas veidrodis rodo 2 bliškės akis ir dar bliškesnė burna. Tinkamos vietos baltiems daigams išdygti nieko nepasakysi.
0: Ehe. O čia kas juda už stiklo?
3: Pamėkliškas voras ar tarakų.

0: ponas. Pala, pala, patrinsiu. Ei! Taigi keliuku kažkas atpėdina. Nelabai žiūriu. Panašu į apsitulojusį kauką.
1: Ilgi šešėliai tysta nuo rankų ir krūta ant balto sniego, lyg būtų gyvi ir norėtų sugriebti kiekvieną, kas nespėjo pasitraukti iš kelio. Štai nušliaužė beržo kamienų. Varvekliai baugiai sudreba ant medžio šakų.
0: Ai, tas prisilietimas turbūt labai nemalonus, bet niekur nuo jo nedingsi.
1: Pojūtis veikiausia panašus į šlapio sniego tekštelėjimą per veidą. Iš pradžių jis rodosi draugiškas, o paskui imi suvokti, kad gavai antausį.
0: Nuo ko? Nuo nieko.
1: Nuo lemties. Nuo meteorologinių sąlygų.
0: Ai, ir nieko čia nepadarysi, tik atkiši kitą veido pusę.
1: Ai, berods vanduo kavai užvirė. Ai, tokia čia ir kava. Aromatą užmuša verdamos skerdienos tvaikas.

0: богомолей.
1: Не кінчу радіотажку.
2: Прошу.
3: О, какие ж моня.
4: Слабас, слабас. Беня перша п'ёвят. Нелабай патогі лайкуоти яу.
3: Нєко, нєко. Беня ту тен келіяй. Туртінга бусі. Не пажинау. Примене апсытулаюсі каука.
1: Гал жінам і камбарі, жнай, чі пілна гару ір.
4: Ай, тек я утоюсю намо. Жнай, був у пардутувія. Нелайкуоти яу.
5: Ар мейса імете і пода? Лауро лапу идея, я?
4: Лаба диена.
5: А, лапас. Отнешу инкстус и кепенис. Кур мейлинас дубенис?
1: Имечу идею лапу.
5: Ну, герай, герай, герай.
4: Ну, галайсю, нес, кип матеу, тури дауг дарбо.
1: Дарбо? Курги не? Че не дарбас, а погонишкос апигос. Štai ir magiškas žinių viralas išbėgo su lauro lapais, su orchidėjų žiedlapiais. Ai, matyt, ugnis per kaitrį.
4: O 12 valandos autobusu šiandien atvažiavo Henrikas.
1: Ką? Negi jau po 12?
4: Atsikvošėk, žmogau. Pusė 2.
1: Susimildama, einam į kambarį, čia visi tik trukto. Ai, žinai, truputį šaltoka čia, nes krosnės dar nekūrėm. Nusėsk ant sofos. Tai sakai, atvažiavo?
4: Atsivežė geros muzikos ir viskio butelį.
1: Paklaikimas.
4: Norėtų tave pamatyti. Niekaip nepamiršta nuo praėjusio pavasario.
1: Išgėrim 2 turkmeniško vyno butelius, pradeginom staltysiai skylę, erzinom kaimyną grojantį harmoniką, rėkėm, Jonai, balsą. Tas kraipė praplikusį pakaušį, nesgi nematė mūsų. Mes kikenom palėpį, pravėrė langą, pačio žydė jazminai. Ėjau kiemu ir niekaip negalėjau įtaikyti siaurą takelį. Ai, o tu... Ėjai iš paskos ir jukeisi.
4: Tai kad labai kvietėjo jazminai.
1: Henrikas mane tada pabučiavo prie malkinės. Cigarečių dūmai kilo į mėnulį, miestelį kažkas mušėsi.
4: Ir turbūt tas bučinys suteikė tau jėgų. Padėjo neprakaituoti iš baimės per abitūros egzus. O kai neįstoja į pedagoginį, jį švietė tau pro lango stiklą kaip aliumininis centas nykiam nakties danguje.
1: Mėnulis, ne centas.
4: Taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip. Jei sakyčiau, kad tu neteisi klyščiau. Klausyk, sulaukusi mano metų ir tu pasidarysi klystantį cinikį.
1: O gal tai visai patogi būsena?
4: Taip, kaip sofa.
1: Ką? Kaip tu jau eini, o aš...
4: Turiu pareijusi pavalgydinti Sauliuką. Bus jau iš mokyklos pareijas. Tikiuosi, nesibaidys Henriko. Kelis kart jau matė, jį sakė, kad dėdė panašus į Robiną Hudą. Palikau drypsantį ant sofos su Conan Doyle raštais. Prisipylė stiklinį viskio, išsitraukė Camel.
1: Tai snobas.
4: Ir Jakobs kavos susiplikė. Sakė, kad nepakenčia tirpau šlamšto.
1: Žilvinė, būk gerutė, palauk 5 minutės. Aš nusimėsiu skarmalus ir einu su tavimi.
4: O keulė?
1: Ai, nepasijus blogą mano tų keulių.
4: Velvedas jonukas tau labai tinka.
1: Dievulėlių, juodos pėtkelnės prairom, negi reiks temtis rudasis, visai spalta netinka.
4: Trankyk, taip įlėks tavo mamelė, dar gausiu keulės šonkaulių per kuprą. Atrodo kaip sena savadautoja. Pjaustytum savo inkstus virtuviai. Petras įgnyptų iš šoną, viskas tekėtų tradicinę vagą. O dabar tos raštuotos pėtkelnis
0: Sijonas vas dengintis užpakalį. Žalie akių vokai.
1: Nutilk. Pasiimsiu 5 litus. Gal prireiks, kaip manai? Kur aš jūs patydžiu? Ai, štai po miškiuku. Krūdus viskas gali meiti. Išspruksim pro užpakalinės duris, niekas nematys.
6: Ar ne žaltys?
5: Agona! Agona! Na, kurgi tu? Čia jos nėra. Pakabos ant grindų guli, lova sumurkšlinta. Ot, netvarkinga ta mano mergiotė.
7: Ne, ne, tai ne anas, kur su protezu vaikščiodavo. A, tik jau ne šitas. Ne, ne.
8: Taigi pas mačiau, pas ranką spaudžiau ir dar po 100 gramų darėm.
9: Vyrai, padarom, padarykim.
7: Padarykim. Moč, išjungta garžgalinė. Ar girdi, moč?
9: Tai į sveikatą.
7: Į sveikatą.
5: Už tą mano mergiotį pasidėjo. Reikia žarnas plauti, vakare dešras gidėsim.
7: Palauk, palauk, dar mėsa nemalta.
5: Tai nustok maukęs ir malk, kiek galima. Viešpatie, ir už ką tokia kančia?
7: Tylėk, boba!
5: Kartais norisi numirti ir daugiau nieko. Kad beržai kapa šakomis glosti, tu daugiau nieko. Kad kėkštas ant beržo šakos patupėtų ir nieko daugiau nieko.
1: Kaip greit erdvė gali pasikeisti. Švarus sniegas, dangus. Esu skruzdėlė ant milžiniškos iškrakmolytos paklodės. Gal todėl ir nesinori ilgai būti šitoj saulės nutvėkstoj aplinkoj. Nes dingojasi, kad kas nors paims paklodį už kampų ir gerokai pakratys, kad neliktų nė dėmelės, nė šapelio, kad tas, kuris gulsis į šitos patalus, jaustųsi kaip 5 žvaigždučių viešbutį. Ir visgi man taip nesinori būti tuo iškratomu šapu. Ai, pamiršau pirštinės. Dieve, kokios negražios mano rankos. O, žinai, vis dėlto šaltoka. Net keli pamėlo.
10: Jeigu pas mane sušilsi, įpilsim tau viskio. Beveik atėjom. Jau matosi mano dvaras.
1: Ir vergvaldys drypsantis ant sofos.
10: Ir vergvaldys, jeigu taip nori.
1: Ar nosis neraudona?
10: Ne.

0: kažkoks keistas kvapas. Ne? Tasi kambarį prie karsto vystų lelijos.
1: Ką tu čia kalbi? Kvepia užplikyta kava. Ei, ponė Leoncijau! Štai kur jis. O kodėl tokia slapukiška mina?
2: Tai sukūliau puodelį.
1: Matau, matau. Tai kam darinėjai spintelę?
2: Tai norėjau padėti į vietą.
1: Ką, šukės?
2: Puodelį. Tiksliau tai, kas iš jo liko.
0: Labas.
2: O, labas.
1: Mus domina vienas dalykas. Ar dar neįsiurbėjai viso viskio? Kur Sauliukas? Dar neparėjai iš mokyklos.
2: Parėjai ir išėjo pas senelius. Aš jam kažkodėl nepatiko.
1: Eik jau, negali būti.
0: Koks gražus paveikslas. Kas čia nupiešta? Besigalantys elniai?
2: Viskas kambaryje ant stalo. Tuoj paleisiu muziką.
1: Aš dar užplikysiu kavos.
0: Gal ir ne elniai, panašus į danielius.
1: Tai išdūmė pas senelius. Na ir vaikas, atsigimė į tėvą. Toks pat nepastovus ir kerštingas. Vieną kart kepštelėjau, išlėkė į lauką ir styrojo pašalį, kol vėjas perputė. Sirgo visą mėnesį. Nieko nepadarysi. Nieko nepadarysi. Baisu žodžiai.
2: Kodėl baisus? Nebaisus? Stalaktitas.
1: Koks stalaktitas?
2: Tu ką, nematėjai stalaktito?
1: Ne.
2: Kybo virš galvos, sustingęs, akmeninis. Tikrai nieko jam nepadarysi. Neliepsi nukrist. Negirdėjęs.
1: Tiek to. Išgerkim. Į tavo sveikatą, Guona.
0: Ačiū.
1: Gerai.
0: Kvepia nuvytusiais vainikais. Ir skonis toks kaip... kaip kadugio. Aitrus.
2: Tavo receptoriai sutrikė.
1: Gal dar kavos, ką?
0: Ne, ačiū, kažkodėl nenoriu.
1: Ir tu kaip Sauliukas. Iš pradžių stveriu, paskui meti šalin.
0: Ką stveriu? Ką metu? Mano rankos tuščios.
1: Pavaišink cigaretę, Henrikai.
2: Prašau. O tu, Agona?
0: Ne, ačiū. Prirūkė pilna kambarį stalaktitų. Net nesimato nieko. O gal tai prietėmas kverbėsi į vidų? Koks neaukus Henriko profilis. Kažin, ką dabar veikia mama? Plauna žarnas, pyksta. Grindys virtuviai taukuotos ir krūvinos, nudobtos sielos tvaikas. Ar vertėjo man čia ateiti? Juk aš niekam nerūpiu. Niekam nerūpiu. Tiksliau niekui. Šitam stalaktitui, kuriam nieko nepadarysi.
1: Jau sutemo. Uždegsiu šviesą.
2: Ir muzika nutilo. Įeikite.
1: O, bijonėlis raudonasis, bijonėlis žalias, bijonėlis
3: žalias.
1: Sveikas. Bet jau toks atrodai. Na, sėsk, kad atėjo. Kad tu ten už žantyje turi, ką? O, spanguliu traukti. Bijonėlį turi subtilę sielą.
3: Labas, Agona.
0: Labas.
1: Į tavo sveikatą, bijonėlį.
3: Ačiū.
2: Esi velniškai panašus į Depardiją. Ir smakras, ir plaukai, ir visa kita. Tau reikėtų filmuotis.
3: Tikrai? O tas Depardija gal prancūzas? Tai į sveikatą.
2: Prancūzas.
3: O prancūzai, tai varlės valgo.
0: Tai šablonas, jis nieko nereiškia. Šablonus reikia laužyti.
1: Laužyt, laužyt. Pabandyk, pabandyk.
2: Ar patiko viskas atėvi?
3: O rūkį turit?

0: Svarbu, kad neužduščiau. Todėl reikia ką nors pasakyti, nes pasirodysiu Henrikui kvailą ir pasipūtusi.
1: Brangus veidas jo, sustingęs vaškas, po stiklu jis miega, nenubundamai, vėliavos raudonos liepsnos blaškos, praeities atodusiai ir skundas.
0: Skaitovų konkursą jį deklamavau, buvau dar spaliukė. Eilėraštis buvo sunkus, visi stebėjosi, o prizas koks – plasmasinė liniuotė ir du trintukai. Niekas nepavydėjo.
2: Aš tai tingėdavau skaityti.
3: Negražu.
4: Nu, bent smalsu čia seriją būtum pavartęs.
3: Nenorėjau.
4: O viešpatie.
3: Ką žinai?
4: Turbūt jau prasidėjo. Nu, žinoma, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo? Kas? Trečias pasaulinis.
4: Prasidėjo Santa Barbara. O. Nu, žinoma, ar tik nebusi pusėjus. Dieve, greičiau jungi televizorių.
5: Man labiau patikdavo Bergai Zaura.
3: Tai buvo labai. Ir šito jūsų viskio nebeliko.
4: Nešaukit, aš žiūriu televizorių.
3: Kągi, paragausim spangulį trauktinės. Žilvinė?
4: A?
6: Įdun, juk tu turi suprasti, kad
3: pirmoji porcija tau.
4: Aha. Kruzai, aš visada tave mylėjau.
7: Visai nesvarbu, kad praunėsi asmeninį gyvenimą.
4: Kas ši dabar? Čiagi netrauktinė, čia paprasčiausias pilstukas.
5: Nejaukinga.
4: Juoką rado. Turi subtilę sielą, bijunėlį. Kas šiais laikais turi sielą?
3: Nusiramė.
2: Spangul, trauktinė. Siela. Kasgi tu tokia, kad šito prašai? Valkata nelaminga.
0: Išjunkit televizorių.
4: Tegu dūzgė, kaip bitelė
2: ratuota.
3: Daugiau?
2: O ko jį taip užsiu?
4: Jeigu nori, išjungsiu.
3: O tu koks tu? Ei, draugelį, koks tavo vardas?
2: Koks vardas?
3: Henrikas.
2: Jau sirinėjai, Henrikai. O jei spangolių trauktinė, O gėlės kistimas, ką aš jau pieši? Virtuvė nėra ko nors užkas.
3: Pasižiūrėk šaldytuvę, kur tu kabinėjai?
2: Kastas aptardavimas šičianai. Radau dešrat!
0: Na ir gerai.
3: Klausiu šitą. Žilvinės nematai?
2: Mėgamajam degė šviesa. Gal ten?
3: Gerai, einu pažiūrėsiu.
2: Nu, nemirksė, kaip varlė varškėjo guolą. Manęs nėra ko drovėtis, ar girdi?
0: Girdžiu.
2: Kokias plonas tavo kojas.
0: Nesgėsk tu.
2: Gerai, neliesiu. Nori dešos?
0: Ne, nenori.
2: Tai ko tu nori? Negi pyksdi ant manęs, kad spangulių trauktinės nedešiau aguo.
0: Ne.
2: Tada išgerk.
0: Nenoriu.
2: O kodėl? Nesuprasi tų moterų. Einu į lauką. Trumpa. Ko tas draugelis Henrikas nesirodo?
0: Ai, koks gražus paveikslas. Besiganantis elnių. O kur ne elnių? Kaklai ilgi. Gal tai net negyvos būtybės, o kranai? Aš noriu išeiti iš čia. Mane slegia stalaktitas. Gal Henrikas ateina? Čia reikės ką nors jam pasakyti. Ašgi jo nebijau, kodėl turėčiau bijoti ir nesidroviu, jis nepanašus į Leoncijų.

0: Не вергвальдис.
1: Ай, сувальгишь габалет дешрос. Скани квепя кадугю думу. Kokios aliuzijos į skerdieną? Gražus galutinis produktas. Argi galutinis?
2: Kuoja, laukia sninga. Drebia šlapia sniego gumulais. Aplipdė veidą, užkimšo ausis, kas per oras? Nu, sušlumt normaliai negali.
1: Negali būti, diena švietė saulė.
2: Dabar niekas nešviečia. Net miestelių žiburių nesimato.
1: Likimas. Kerštaujantis dievas. O gal... meteorologinės sąlygos?
2: Išgersiu. Nes driblius geurai perspelkė.
1: O kur Žilvinė? Henrikas?
2: Patampiau mėgamojo duris. Neatsidaro gal ten. Nusmigo.
1: Aliumininis centas nikiam nakties danguje.
2: O iš geros dažniausiai pasidaro šilčiau. Aguona, o tavo kojas visgi labai plonas.
1: Paveldėjau už senelius. Na, viskas. Eisiu. Elgiesk. Aš einu į lauką trumpam.
2: Tai aš kaip vis pastogas braila, nes sniegas pirmus. Ir užlipdys akis.
1: Gerai. Iš tiesų, mažos geliančios kropelytės pavirto šlapio sniego kumulais. Kaip reiks paryti namo? Ai, užsidegsiu galvą rankomis ir eisiu. O ko man saugotis? Gal ir nesidengsiu. Ne, nesidengsiu. Jausmas ne iš maloniųjų. Ai, net prablaivo. Šalt. Ko jis semia vandų? Nieko. Nematau. Galva linksta nuo sniego naštos. Papurtysiu. Ir nukris. Bum. Kažkodėl nekrenta. Tik sunkiai. Kaip karūna. Gal parnešiu iki namų. Gal ir ne karūna. Gal stalaktita. Oi, viešpatė. Vos neatsimušiu į metį. Dėkamienis klevas. Vadinasi, esu jau arti. Taip, netoliese gyveno vaistininkė. Labai gerai. Labai gerai. Krūvinos. Taukuotos grindys. Lėkštė. Surasalu. Išplautos žarnos. Kasgi čia baisaus? Jauku net.
3: Gal kas paliko virtų inkstų puodį ant netaušusios prieždos. Aš noriu valgyti. Burna. Pilna. Nuvytusių lelijų kartumų. Ne, tai ne nuo viskio. Nemanyčiau, kad nuo viskio. Ojojo, parpuoliau į sniegą. Uho. Koks jis šaltas. Kaip jūrų dugnas. Žilvinė. Žilvinėl, atplauk baltą pieno putą. Ne, turėčiau sakyti kraujo putą. Tada paklausčiau, ar aštrus dalgių ašmenis. Atrodo, mačiau šviečiant virtuvės langą. Kitur tamsu. Negi mama tebe tvarko skirtiem. Pyk. Ir tai pyks į manęs. Na, tik jau to. O čia kas? Lietlempė tebe ūžė. Man turbūt pasigirdo. Sniegas už kimšo ausis.
4: Neduok dieve, žiūrėkit, Jeronskų Petras ateina. Mėgti iš jo tokio blokio kėlio.
5: Už ką tokia kančia? Vos pusę nugaros ten nusivilinot.
6: Aguoną atnešk dubenį.
7: Nenešk.
8: Gal pataurelę, vyrai, išgerkite viskio. Ateikite.
9: Nesniegas, vanduo mums kelia, pavirsta mums ir nebėga mums.

merga pavargusiam spalvom, saulėlydžio ugningas garbanas, jo liepsna lyjančia pagarbinus, jūra skęsta negyvom akim, virpėdama pasineri į gailiai giedančius dažus ir jaučia didelio akvariumo, kurs nori mirti pirmą nerimą. Ir glosto banga rankos nerimus, ir tyška vakaras gražus.

0: Girdėjote Renatos Šerelytės radijo pjesę Skenduolį. Režisierius Algirdas Dausa. Garso režisierius Vidmantas Kazlauskas. Kompozitorius Faustas Latėnas. Vaidino aktoriai: Dalia Michelevičiūtė, Birutė Didžgalvytė, Rimgaudas Karvelis, Aldona Janušauskaitė, Sigitas Račkys, Sigitas Kubilius, Algis Dainavičius ir Arūnas Vozbutas.
1: LRT klasika.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, užsukusiems į klasikos koncertų salę. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į Italiją, prestižinę Arturo Toskanini auditoriją Turine, kurios šeimininkai Italijos nacionalinis radio simfoninis orkestras, su jais maestro Fabio Luisi. Mes, kaip ir kiti Europos radijų klausytojai, galėsime išgirsti dabar koncertą nuskambėjusį Turine kovo 4-ąją. Čia maestro diriguojami muzikai atliko italų dirigento atrastą iš naujo Franco Šmito Requiem dukrai, kaip pats austrų kompozitorius yra apibūdinęs savo 4-ąją simfoniją. Taip pat programoje ir romantinės smuiko muzikos perlas Felikso Mendelsono koncertas smuikui E-moll, kurį su orkestru grieš virtuozai iš Pietų Korejos Bomsori Kim. O romantinės muzikos koncertą italų muzikai pradeda Karlo Marija von Weberio operos Euryantė uvertiūra, kuria ypač žavėjosi ir Richardas Wagneris. Būtent ši muzika pranašavo kai kurias jo paties kūrinių idėjas. Šią operą apie meilę, pavydą ir išdavystę Weberis parašė 1823-aisiais ir su jos sėkme dar labiau įsitvirtino kaip vokiečių nacionalinės operos kūrėjas. Kompozitorius siekė sujungti muziką, dramą ir kitus scenos menus į vientisą kūrinį, o ugninga, šviesi ir kupina energijos uvertiūra tarsi vizitinė jos kortelė. Taigi, išgirskime, kaip ją groja Italijos nacionalinis radio simfoninis orkestras diriguoja Fabio Luisi.

Karlo Marijos von Weberio operos Oriente uvertiūra įtvirtinusi kompozitorių kaip operos kūrėją ir sužavėjusi Richardą Wagnerį pradėjo koncertą Turine pavasarį ir tai yra Italijos nacionalinio radijo simfoninis orkestras ir maestro Fabio Luizi, prie kurių dabar prisijungs smuiko virtuozė iš Pietų Korėjos Bomsori Kim ir mes išgirsime, kaip suskamba jų interpretuojamas nuostabusis Felikso Mendelsono koncertas smuikui E mol. Šis koncertas tapęs tikrų brangakmenių muzikos istorijoje, kurį vokiečių romantikas parašė Leipcige, kai buvo Gewandhauso orkestro dirigentas, turėdamas omenys solo partijai orkestro koncertmeisterį. Premjera įvyko 1845-aisiais Leipcige ir audringai prasidedantis koncertas baigiamas žaismingai ir nepaprastai džiaugsmingai, kas dar kartą įrodo, kad Mendelsonas kūrė muziką be didelių pastangų. Išgirskime, kaip tai interpretuoja Bomsori Kim ir Italijos nacionalinio radijo simfoninis orkestras. Diriguoja Fabio Luizi.

Audringi plojimai turime pavasarį, kovo 4-ąją ir tylus šį vakarą LRT klasikoje. Tai jautrumu ir virtuozinė technika kerinti Pietų Korėjos smuikininkė Bom Surikim ir Italijos nacionalinio radijo simfoninis orkestras bei maestro Fabio Luizi, kuriems Italijos publika dėkoja už Felikso Mendelsono koncertą smuikui E-mol, kuris tapęs nepakeičiama repertuaro dalimi kiekvienam smuikininkui ir kurio galima klausytis daugybę kartų ir atrasti vis naujų spalvų. Na, tikiuosi, tai patyrėme mes kartu, dabar su Turino publika, kuri iškviečia plojimais smuikininkė Bom Surikim. Smuikininkė, kuri yra pasirašiusi išskirtinę sutartį su Deutsche Grammophon, ji koncertuoja garsiausiose pasaulio scenose, o Turino publikai atsidėkoja Gražinos Bacevič lenkiškojų kapričio. Ši padėka skamba ir LRT klasikoje.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar pasigarsinote LRT klasiką. Mes šį vakarą sugrįžome į pavasarį Turine ir klausomės Italijos nacionalinio radijo simfoninio orkestro koncerto. Vakaro maestro, orkestro garbės dirigentas Fabio Luizi, visame pasaulyje vertinamas italų muzikas, dabar dirbantis Dalase ir Tokijuje, Grammy laureatas, Italijos publikai parinko vieną iš savo naujų muzikinių atradimų – Franco Šmito ketvirtąją simfoniją. Luizi yra įrašęs visas keturias Vienos vėlyvojo romantizmo lyderio simfonijas su Leipcigo radio simfoniniu orkestru, o italų orkestrui parinko jautriausiąją, kaip rekviem jo vieninteliai dukrai, kurią Šmitas parašė 1932-aisiais, staiga mirus dukrai pagimdžius pirmąjį vaiką. Ši paskutinė simfonija tai tarsi kompozitoriaus muzikinis jautrus testamentas ir ji dabar yra vertinama kaip jo simfoninės kūrybos viršūnė. Ir tai nėra gedulas, tai yra susitaikymas. Išgirskime, kaip ją atlieka iš naujo šią muziką atradusio Fabio Luizi, diriguojamas italų orkestras.

0: Prasidėjusi vienišų trimito balsu, ji regis perėjo visą žmogaus gyvenimą nuo šviesos iki netekties, nuo skausmo iki susitaikymo, ką ir išreiškia pabaigoje sugrįžtantis tas pats trimitas, bet jau skambantis kitaip. Franco Šmito Requiem dukrai, ketvirtoji ir paskutinioji jo simfonija nuskambėjo Turine, Arturo Toskaninio auditorijoje, kovo 4-ąją. Šiuo austrų kompozitoriaus muzikiniu testamentu koncertas savo namuose baigė Italijos nacionalinio radio simfoninis orkestras ir jo garbės dirigentas Fabio Luizi. Šis romantiškas, įvairias nuotaikas muziką atliepiantis koncertas šį vakarą jau baigėsi, bet jums pasiekiamas bus dar 30 dienų. Taigi susiraskite jį LRT radiotekoje ir mėgaukitės laiko patikrinta pačia jautriausia muzika. Kviečiu aš, Gabija Narušytė. Iki.
1: Klasikos koncertų salė. LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
3: 1918 metų birželio 10 diena. Tai eina vakarėlio paruošiamas darbas. Mažiai mano mokiniai vaidins Putvinskio Nežudyk. Dideliems parašiau pati scenos vaizdelį Ilgėjimas. Kitur gal jis ir netiks, nes stengiuos prie savo mokinių būdų, balsų, judėjimų pritaikinti, na ir aišku, kuo daugiau veikiančių asmenų įvesti. Be to duoti ką, kas ryšasi su dabartiniu karu ir kas sujaudintų visokių sunkių pergyvenimų atbukintus nervus. Juk reikia šito. Reikia žinoti, kaip gyveni ir kuo gyveni. Darbas atliktas greituoju, bet tikiu, jog sodiečiams patiks, jie supras. Vargonininkas iš Smilgių irgi atgabentas moko dainų. Apie viską reikia pagalvoti ir viską apgalvoti, nei vienos smulkmenos nevalia užmiršti, nei vaidinimo, nei kostiumų, ypač su žvėriukai sunku. Vos ne vos sumedžiojome lapės kailiuką su gražia ilga tikra uodega. Mūsų mažiausiai mokiniai bus puiki vikri laputį. Stebiuosi ir stebiuosi iš to mūsų jaunimo. Tiek užsidegimo, tiek darbštumo, tiek sveikatos. Visą dieną dirbę lauke, o vakarais drožia po 3-4 svarstus į repeticiją. O rytojaus dieną auštant vėl prie darbo stoja. Kiekgi tenka jiems pamiegoti? O kokiais žingsniais eina moksle? Kas be ko yra ir atsilikėlių, bet daugumas kaip mūras, kad tik mūsų laisva tėvynė neįsileistų į kokius eksperimentus ir nesimtų vyti užsienio švietimo klausime. Man rodosi, kad nedaugelis tautų gali tokią galvotą jaunuomenę pasidžiaugti. Bet bus pas mus veikiausiai kaip ir kitur. Tų tėvų vaikai mokosi, kurie gali brangiai už mokslą mokėti ir mieste už vaikų laikymą atlyginti. Vis tiek, ar tie vaikai galvoti, ar ne, ar turi norą mokytis, ar ne, o be turčių. Mums, mažai tauteliai, turėtų pirmiausia rūpėti kelti šviesą minioje ir tik tiek aukštesnių įstaigų turėti, kiek rastus ypatingai galvotos, talentingos jaunuomenės. Ir svarbu, kad suaugusi jaunuomenė turėtų kur mokytis. Kitaip virtus, jausis jį per daug skriaudžiama ir toks jos nusistatymas bus visai teisingas. Bevelijų būti mažu savo žemės grūdeliu, bevelijų būti maža tarp mažųjų, ne kaip ten toli, ne kaip aukštybėse, nors greta saulės, uola be gyvybės. Šiokią ar tokią savoką užversime mes žodyje tauta. Vis dėlto turėsime pripažinti, jog tai organizmas, jog tai didelis įvairiausių gyvų kūno ir minties jėgų susiglaudimas vienon krūvon. Šiandien esame jau tauta, taip. Šiandien tuo jau džiaugties ir didžiuoties galime. Yra mūsų tarp jau nemaž žmonių, kurie supranta ir atjaučia, kokį palaimą plaukia iš to mus visus į vieną didelę bendrovę vienijančio ryšio. Bet kas bus rytoj su mumis, jei mūsų jaunuomenė ir toliau nebesusipras ir imsta mums visiems taip branginame ryšį niekinti ir savo jaunas jėgas siausti ir blaškyti po visus nepasviečius? Žinome visi gerai, jog vienintelis kelias vedas tautas prie palaimus, prie gerovės, tai apšvietimo kelias. Tik turime ties tuo žodžiu apšvietimas ilgėliau sustoti, pamąstyti. Juk užiminus nors ir šviesiausia elektros lemtis.

lempą, jei ją uždengsime juodu, nepersišviečiančiu uždangalu, ji nešvies, nežibės, ji tik tai degs. Bent kokime mieste uždegus ir daugiausia tokių didžiausių lempų ir uždengus jas juodais uždangalais, nebus šviesų, bet tamsu. Taip atsitiks visur. Taip pat yra ir mūsų tėvynėje, kol nesužibės joje tikri inteligentiškų jėgų šviesulai. Dagi apšvietimas, dagi tobulinimas savęs, nors ir aukščiausias, jei nuo jo kitiems žmonėms nelieka šviesiau, nėra ir nebus niekomet apšvietimu tikroje žodžio prasmėje. Visą tą turėtų gerai mūsų jaunuomenį savo omenin įsidėti. Be galo ir be krašto pas mus praktikuojamas, taip vadinamas mūsų inteligentų bėgimas iš tėvynės, yra ne vien mūsų tėvynės tamsinimas, bet apskritai viso žmonijos apšvietimo dalelės gaišinimas. Drąsiai galima tvirtinti, jog toks inteligentas sutraukęs ryšius su savo visuomenė, su savo žmonėmis, su savo tauta, tai ta lempa juodo uždangalo temdoma, tai tos lempelės puodų užvožiamos, apie kurias jau Kristaus minėta ir kurios visuomet juodų taškų yra žmonijos istorijoje žymimos. Toks inteligentas, išgabendamas iš savo krašto ir parduodamas savo amatą, daktarystę, inžinierystę arba ką kitą panašaus už brangius pinigus, parduoda draug ir visą tai, kas jį žmogumi, kas jį krašto piliečių padaro, sutraukęs ryšius su saviškiais, daugiausiai jo paties proto, jo širdies, jo sumanimo, jo globos, jo patarimo reikalaujančiais, o ne vien jo amato, išplėšia tuo iš savo sielos visą prakilnumą, visą darbą, išrauna iš aknų ir pamatų, taip sakant, visą žmogaus sielos poeziją. Iš jos išsinėręs tarp svetimų toks žmogus virsta į tokį žemesnės rūšies padarinėlį, kuriam jo pilvo reikalai pirmą ir svarbiausią vietą užima. Gal ir rūpinasi tuomet užgaunamus pinigus geriausią prekę suteikti, nes kitaip gal ir užmokesnių netekti, o sielos poezija amžinai žmoguje gyva ir alkstantį tobulybės troškimą, kas žmogų ir daro žmogumi, toks žmogus pašers kazyriais, žibančių puotų taurėse skystimu ir dar kuo, ak, apie ką geriau jau ir nutylėti. Pagaliaus tai ir nesvarbu. Svarbu mums vien tas, jog lietuvio tamsuolio, lietuvio sodiečio su grubusiomis nuo sunkaus darbo rankomis žibinami apšvietimo žiburiukai, kas kart nunyksta, išskysta. Svarbu, jog tamsiuose ir šaltuose tėvynės plotuose vis tas pačiaurys tebepučia, vis tas pats ankstyvas pavasaris naudingų javų želmenys tebešaldo. Jaunuomenį, juk tu pavasario paukštis, juk tu šiltesnių dienų pranašas, kurgi tu? O mums trūksta ne vien šiltesnių dienų pranašų čiulbėjimo. Mums trūksta samoningų stiprių rankų. Mums trūksta rankų, kurios mus kaskart stipriau į tautos bendryje rištų. Mums trūksta rankų, kurios mus remtų, pirmus piliečių žingsnius bežengiant sergėtų. Mums trūksta žibintuvų, rodančių mums apšviestųjų ir į bendrovės besispiečiančių žmonių gyvenimo takus. Jaunuomenė, kur tu? Ar tu bent šį kart užgirsi mūsų šaukimą? Daug, labai daug, lik šiol visi maži, dideli, jauni ir seni, visur Lietuvoje, miškuose, pirkelėse, prekiavietėse, tylėdami vargą vargo, skurdą skurdu. Nuo to vargo ir skurdo žmonėms net akys aptemo, net nugaros į kuprą susimėti, bet niekomet nerimstanti žmoguje mintis ėmė ieškoti kaltininko visų tų nelaimių ir vargų. Apsidairę, pagalvoję, palyginę savo gyvenimą su kitų valstybių gyvenimu, lietuviai susiprato esą baisių baisiausios šmėklos kankinami. Tos šmėklos vardas – politiškas prispaudimas. Neseni dar tie laikai, kada ta šmėkla visiems laikė burnas užrištas, pusgalviams ir išmintingiems visiems. Ta šmėkla neleido Lietuvos vaikams mokyties, neleido savo knygų turėti. Akli, tamsus, tačiau turėjo sukelti politišką kovą, pakelti politišką riksmą ir per kalėjimų sienas, per ištrėmimus,

per etežių žvangesį turėjo atgauti savo spautą. Tai buvo pirmasis politiškas laimėjimas. Bekovodami sunkų vargą, bevargdami, mes lietuviai nepamiršome, negalėjome pamiršti pamatinių kiekvieno politiško krutėjimo klausimų. Nepamiršome, nes pamiršti negalėjome, kad sunkiai dirbdami didžiausią vargą vargstame, kad sunkiai dirbdami turime vaikus, alkanus, juodus, nuogus, kad sunkiai dirbdami duonos nepritenkame, kad sunkiai tėvynėje dirbdami turime į nepasviečius keliauti dėl duonos kąsnio, dėl menko pinigo, dėl to pinigo, kuris įsiviešpatavo pasaulyje, dėl to balvono, kursai nežinoma kur dirbtas, bet iš mūsų ištrauktas geresnės pajėgas gadina, mūsų gyvasties syvus naikina. Mes, alkani ir nuogi, neišliuosuoti iš barbarystės namų, lenkiamės prieš kokią ten stabmeldystę, būktai filosofišką ar sociologišką, kuri mums alkaniems duona atitraukia nuo lūpų, mokyklą nuo dvasių. Nors tamsus, bet supratome savo vargą ir neliaujame šaukę duonos, duonos ir duonos. Toks šauksmas Lietuvoje nėra svetimas. Tai tavo žodis tuo tarpu Lietuva. Ak, Lietuva. Tai tavo šventas žodis, kursai sutvers saulį šviesybę. Šitas tavo žodis taps liepsna, ta žodis taps žinyčia, tas žodis taps galybė. Bet kaip tave rasti, o duona, jei ne per laisvę? Šalin veidmainišką gėdą, šalin aklumą ir kurtumą, šalin gyvulio baimę, tai viešpatauja Lietuvos atvirumas, drąsumas. Te nesiliauja, nors įkį Lietuvos vaikai alkia, dvasiškai alkia. Nes tik sotiems gali sužaibuoti iškilminga mintis idėja. Negalima ilgiau tylėti užmerkus akis ir užkimšus ausis. Laikas jau praregėti, suprasti, kad be laisvės nėra duonos. O be duonos nėra nei kultūros, nei idėjus, nei prisikėlimų. Tegul nors tie, kurie daug mato ir girdi, kurie daug išmano, pradeda teisingai, tvirtai ir garsiai kalbėti apie tą neapsakomą nuoskaudą Lietuvos kultūrai daromą. Šalin veidmainišką gėdą, šalin baimę, laikas jau suprasti, kad Lietuvoje per daug alkanų lietuvių. Laikas padaryti filosofišką sąžinės apsvarstymą skaičių. Piktą badą išnaikinti, naujas gyvenimo formas tverti, laikas paklausti ir atsakyti, ar gali tauta gyvuoti ir plėtotis be politiškos liuosybės, ar gali būti ten kultūra, kur duonos nepakanka, ar laikas dainiams dainuoti, mokslinčiams mokslo teorijas tverti, dailininkams puošti, kuomet nagaikų kirčiai švilpia, kuomet kūdikiai iš bado nyksta, kuomet tėvams netenka strėnuoti tiesti, netenka savo pirkelių nuo sąšlavų ir dulkių nuvalyti. Vienok ir didžiausiam skurde, didžiausiam varge liaudies poezijos versmės niekomet Lietuvoje nesiliovė plaukusios. Lietuvis dainuoja darban eidamas. Lietuvi motina nors pavargusi, niuniuodama migdo vaikelį lopšyje. Lietuvi mergelį darželį ravėdama, rūteles skindama, pro ašaras mini bernelį karužėnį išjojusi, svečių šalelėje galvelę paguldžiusi. Lietuvė nuotaka nepamiršta skurdžiai žodeliais minėti motiną žilą galvėlę, ta kelius, kuriais nebevaikščiusianti, ir gegelę, skardžią balsėlę, kurios nebeišgirsianti. Taip, Lietuvos daina per karų audras, per baudžiavos naktį, Lietuvos tauta gyva išlaikė, kaip tuos upelius tėvynėje bezirzenančius, kaip tas girias nuo amžių beūžiančias, o tuose dainuose apsireiškusi meilė prie viso ko, kas savo, kas bočių, kas šventa, kas dora, kas gražu. Ar gali kuomet nors šitą išdilti? Ne. Ne ir ne. O Lietuva, tėvynė tu brangi, ar gali tavo vyrai, vadovai, tavo mylimiausiai sūneliai būti sotūs? Ar gali jie negulti per anksti graban? Kuomet tu pati, o tėvynė, tebesi alkana, suskurdusi, nužeminta, kuomet tebesi kančių raižoma, kalėjimų kamuojama, budelių prapultin varoma. Šalin tą veidmainišką gėdą. Apie brangiosios tėvynės vargus gėda kalbėti. Gėda? Bet ar jau taip?
Supraskime gi pagaliau, argi tai gėda? Juk dabar laikas. Dabar atgaivinkime taigi savyje tikrą numanimą, tikrą supratimą apie tėvynės vargus, apie Lietuvos kultūrą, Lietuvos gyvenimo skurdą. Išmokim svajoti. Supraskim, kad be politiškų permainų nesusilauksime ekonomiško prisikėlimų. O kur kūnas iš bado nyksta, ten dvasia negali turėti reikalingų gyvumo. Kodėl daugumas iš mūsų dar to nesupranta? Ak, pasižiūrėkime, mokykimės. Vadovai, žinokite, kur link veda, ko norite, ko ieškote, ką mylite. Apsvarstykime. Tai mano mintys dar 1906 metais išdėstytos Vilniaus žiniuose. O ar jos negodotinos ir šiandien? 1919 metų kovo pirmą dieną. Nebeatmenu jau, kada nutraukiau savo dienoraščio rašymą. Didelis džiaugsmas, svarbiausias atsitikimas, išmetė man tada plunksną iš rankos. Vaikai sugrįžo. Sugrįžo mano vaikai, visi sveiki, visi gyvi. Šį faktą laikau didelę pavaizdos malonę. Turėdama ramę sąžinę, jog iš mano priežasties, dėl mano nervingumo, pavojaus valandoj nesusivaldymo, nežuvo ne vienas tų našlaičių gyvybių. Verkti norisi iš džiaugsmo. Visą karo metą veikiau kaip savo nerimo kalinys, dabar atsikvėpiau laisvo žmogaus krūtinę. Nebetmenu kurią dieną, tik žinau, jog praslinkusių metų birželio gale, kada jau buvau visai palydėjusi viltį vaikų susilaukti, staiga naktį, jau visas būrys draugė su našlaitė mokytoja, apstojo mano lovą. Ak, tai buvo pasimatymas, pasisveikinimas. 1919 metų balandžio 18 diena. Skaitydama apie puotą iškeltą smetonai, ypač skaitydama šiuo žodžiu, svečiai visi buvo gerame upe, pasijutau baisiai nejaukiai. Vienintelis tos puotos pateisinimas būtų politikos reikalavimai. Gal reikėjo kokį užsienio svetį pagerbti, mūsiškai tariant pamylėti. Šiaip, kol liaudis taip nežmoniškai vargsta šiukštu, valdžios ponams puotauti nevalia. Mes užtektinai lenkėme savo nugaras, savo kentėjimui sprandus visokiems ponams. Nepasitikėsime nieko met tokiais valdininkais, kurie puotaudami taiso savo upus tuo laiku, kada liaudies kūnas visokių priemiečių tampomas, ašaromis krauju plūsta. Mūsų valdžia turi būti mūsų vaikų valdžia, kuri draugė su mumis vargus kels, mūsų rūpesčius gyvens ir tik tada sugebės puotauti, kada visos tėvynės žmonių širdį žiaugsis. Kitaip elgdamasi mūsų vyriausybė, kas tarp savęs ir liaudies prarajas. Taip, kas didžiausias prarajas? Kokią reikšmę tokios prarajos tarp liaudies ir valdžios turėjo visų tautų istorijose? Ne man čia dabar kartoti, ne man čia aiškinti. Dabartinis kruvinas ir nuožmus karas duos tų atžvilgių dar nemažą pamokų. Valdžios ponai, atsargiai su puotomis, neužmirškite, jog išėjote iš savo tėvų surūkusių trobelių, tų pačių tėvų puslėtų rankų dėka. Užsienio ponų nenustelbsime savo turtais, o saviesiems negulkite per daug sunkia naštant suvargusių pečių. Nereikia. Kiekvienos liaudės istorija tai teisingas jos didžiau mokslintų vaikų teismas. Teismas nepaperkamas jokiomis puotomis. Jei dar turite žmogišką širdį krūtiniai, neužmirškite to amžino įstatymų. Ypač neužmirškite, kad tokiuose mažose kaip mūsų tautelėse nėra nei ko dalyti, nei ko skirstyti. Liaudis ir jos vyriausybė turi sudaryti vieną vienintelį kūną, vieną vienintelį pasaulį, jei nori gyvos išlikti. Liaudis dabar nuvargus, o nuo senovės demokratiniai kitokie negali būti. Tai ir valdžios ponai turi tos pačios linijos laikytis. Turtais pūtimus užsienio nenustebinsime. Didžiau stebėsis kita taučiai matydami ir valdžios ponų taupumą, taikinimasi prie savo okupantų nualintos tėvynės lėšų, stebėsis kita taučiai tiesa, bet išmoks jūs gerbti kaip kilnius tėvynės sūnus ir sumanius politikus. Taigi, ir ta pagarba plėsis ant visos tautos. Ir tokie nematerialiniai mūsų jaunos valstybės turtai atsvers senų valstybių surankiotus aukso kalnus. Kito kelio savo tautai nematau.

0: koks kitas kelias ją pražudytų. Bijau pabaigti sakinį tarti, kas kitokiu keliu mėgins keliauti, prie ko prikeliaus. Te žino bent, kad atsakomybė kris ant jo galvos. 1919 metų Liepos 10 diena. Teko būti Kaune. Per daug painūs įspūdžiai, kad galėčiau juos čia paliesti. Per daug ilgai kankinausi karo sutemuose, atkirsta nuo politikos, kad turėčiau drąsos apie tai taip iš karto savo nuomonę pareikšti. Galiu tik pasakyti, jog nusiteikimą radau savo laikinojoje sostinėje labai giedrą. Jau tokį giedrą, kokio nesitikėjau. Žmonėms ten matyti neteko į karo bedugnį ilgai ir atsidėjusiems žiūrėti. O mano siela vargiai, kada beįstengs nusivalyti visus tuos sielvartus, ašaras, aimanas, kurie it hieroglifai į akmenį, taip į mano širdį ir mano mąstymo būdą įsigraužė. Ir nieko būdu iš ten neišdils. Ne, veikiausiai į visą gyvenimą teįstengsi žiūrėti lyg per šydą karo įspūdžių ant akių užmestą, ant sielos akių. 1928 metų kovo 10 diena, Panevėžys. 1914 metais pradėjau savo dienoraštį, pradėjau jį karštai tikėdama kilniai šūksniais, skleidžiamais ir vykdomais geriausių žmonių. Baigiu, nesiliaudama tų šūksnių kilnumu tikėjusi. Tik įsitikinau, kad nuo jų skiria mus dar gili praraja, begalinio žmonių vargo, ašarų, kraujo, alkana. O tiltą viršim tos prarajos koks inžinierius nuties. Ir girdžiu seno Monteskie įspėjimą, kas nori respublikos, tas turi respublikoniškas dorybės įgyti.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienorašio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė.
2: LRT klasika.
3: Vakaro andante.

0: Labai diena, šiandien garso ekspedicija šiek tiek kitokia, skirta ne šiuolaikinei muzikai, o pažinčiai su smuikininke Rasa Žukauskaite Leimonte, Londono filharmonijos ir BBC simfoninių orkestrų nare. Į Lietuvą ji šią vasarą parvyko ypatingų tikslų Šiaurės Lietuvoje, Pasvalio mieste. Ji organizavo jaunųjų atlikėjų rezidenciją. Muzikos mokyklų moksleiviai savaitę iš Rasos mokėsi orkestrinio muzikavimo paslapties. Beje, šį šeštadienį turėjote galimybę tiesiogiai klausytis paskutinės BBC Proms festivalio nakties, kurioje orkestre grojo ir mano šiandienos pašnekovė. Na, o laidą pradėjo fragmentas iš Ralfo Vono Viljamso 8-osios simfonijos įrašo, prie kurio teko prisidėti ir šiandienas mano pašnekoviai. Lietuvoje Rasa Žukauskaitė Leimonte nebegyvena jau daugelį metų. Be patirties geriausiose Jungtinės karalystės orkestruose, savo biografijoje ji taip pat turi įrašą ir apie muzikavimą viename seniausių ir geriausių Europos orkestrų Leipcigo Gewandhaus. Kviečiu tad artimiau pažinti smuikininkę Rasą Žukauskaitę Leimonte, su kuria pokalbį pradėjome nuo mano jau minėto Pasvalio ir idėjos į Šiaurės Lietuvą sukviesti jaunoje muzikų kartą gimimo.
1: Tai pirmiausia, papasakokit apie tai, kaip jūs apskritai čia Pasvaly šitoj stygininkų rezidencijoje atsidūrėt ir kieno apskritai buvo šita idėja, labai labai graži idėja suburt įvairių rajonų vaikus į orkestro rezidenciją čia mažom Pasvalio mieste.
2: Pati idėja tai gimė kartu sėdint vaikų aikštelėje visiškai netoliese Rūtų gatvėje su Pasvalio kultūros centro direktorium Robertu. Jisai man pasakojo, kad va, mes būsime Pasvalys kultūros sostinė, Rasa, reikia kažką padaryti, gal, sako, atsivežk Londono filharmonijos orkestrą. Aš sakau, dideli norai, sakau, bus labai brangu, nesvarbu, kažką padarysim, sakau, tai kur čia jie gros, sako, pas mus. Nu, pradėjom kalbėti, sakau, žinok, ten mes turime daug nuostatų, kaip orkestras, kai keliauja į užsienį, yra taisyklės. Ir aš sakau, aš nesu tikra, kad Pasvalys yra pasiruošęs Londono filharmonijos orkestrą priimti, bet sakau, aš turiu tokią idėją senai ir norėčiau suburti jaunus muzikantus į vieną orkestrą. Sako, viskas darom. Užteko tų kelių žodžių, jau po kelių savaičių su manim susisiekė direktorius pavaduotojo Vida Samsonienė ir sako, tai kaip čia bus dabar, rašom projektą kultūros tarybai ir bandom daryti. Ir aš sakau, gerai, duokit man porą dienų, man reikia susidėlioti. Vienas yra idėja, o kitas, kaip visą tai aprašyti, kaip projektą detaliai. Idėjai buvo duota žalia spalva, ta idėja buvo mano, aš jos negalvau, kad mes jau čia kitais metais darysim, tai yra šiais metais. Šiaip turėjau tokią idėją, kadangi orkestrinės patirties turiu jau tikrai labai daug, visokio žanro, pradedant nuo, jau 12 klasėj pradėjau groti kameratą Klaipėdą su Vilhelmu Čepinskiu, jisai yra turi fantastišką galvą, nepaisant jo virtuoziškų rankų ir pirštų, bet taip, kaip jisai girdėjo harmoniją, taip, kaip mes grodavom kūrinius, kaip jisai išdėliodavo, sako, va ta fa dieza, kažkam ten daugiau, kiekvienas mes praktiškai savo balsą turėjom, o mūsų netiek ir daug buvo. Man, kaip dvyliktokai, dar nebaigus mokyklos, jau buvo kažkoks atradimas, kas yra ta orkestro muzika, nes taip negrojo dar tie kiti lietuvių orkestrai, kurie eina į darbą kiekvieną dieną. Ir aš tą pati dabar irgi suprantu, kai tu eini į darbą kiekvieną dieną, tas orkestro grojimas šiek tiek irgi skiriasi nuo to projektinio, kaip mes su Vilhelmu darėm. Tai va, grįžtant atgal prie rezidencijos, galvojau ir aš galvojau pati, ko aš noriu ir ko reikia. Ir jau artėjant laiku, čia likus 2 mėnesiui, susiuntė vaikai savo įrašus, anketas, viską aš sugalvojau, ko aš noriu iš jūsų žinoti, ką aš noriu išgirsti. Labai paprašiau, kad visi pagrotų gamą, pasižiūrėti, kiek jie gali ten aukštai į smuiko poziciją užlipti, nes vienas gal gali labai ir virtuoziškai tiesiog pirmoji, trečioji pozicijoje pagroti. Tai va buvo jiems tokia nuostata, kad turi sugroti man gamą įrašyti atskirai ir paskiau kažkokį pasirinktą vieną arba du kūrinius. Ir pagal tai aš sudėliojau programą. Mano nuomonė, taip kaip mes pradėjom pirmadienį, mintyse tikrai galvojau, ką čia dabar daryti, kaip čia šitą programą sugruoti. Tikrai buvo nelengva, o dabar aš penktadienį po repeticijos pilnai žinau, kad jie sugros ir jie sugros fantastiškai ir tai, ką mes padarėme, ką jie padarė, aš save atradau kitam ampluo visiškai. Iš tiesų idėja buvo tokia, vat, aš galvoju, kad aš truputėlį su jais grosiu, taip kaip ir Vilhelmas Čepinskis, jis kartais su Smičiu padiriguodavo, kartais kažkiek dar pabrėždavo kažką. Aš galvoju, kad aš būsiu jų dalis. Tai neveikia. Ir man teko atsistoti į tą dirigento vietą, kur aš visiškai nesitikėjau. Ir aš nesu dirigentė, mes turėjau tarp kitko pusę metų Manhaimo savo universitete, buvo privaloma, kadangi pedagoginį dar papildomai baigiau, reikėjo diriguoti. Nu, nes jeigu reikėtų mokyklose kažkiek, bet tai buvo toks labai paprastas bandymas ir visi iš solfedžio mes žinom, kaip 3 ir 4 išdėlioti rankose, bet ką su ta kita ranka daryti, plus... Jie tai į natas žiūri, jie visiškai nepratę žiūrėti į dirigentą, bet dabar aš praktiškai 95% akių turiu į save. Tai labai labai džiugu.
1: Mes iki įrašo šiek tiek irgi pasikalbėjom ir minėjot, kad yra mintis, kad tai galėtų tapti tradicija, tokia rezidencija. Ar ta mintis turi potencialo virsti kūnų, ar kol kas pasižiūrėsit, apmastysit, pagalvosit, kaip čia viskas sekėsi, truputėlį laiko perspektyvos bus ir tada nuspręsit, ar jau yra kažkokių planų, kad čia, na, taps tam tikra pasvalietiška ir jūsų tradicija.
2: Manęs kol kas niekas nekvietė to daryti antrą kartą, bet taip, yra labai daug apie tai kalbama ir aš kaip jau suprantu, kad visi norėtų, kad tai taptų tradicija ir viskas buvo taip nuostabiai padaryta ir man visi sakė, nepergyvenk pirmas kartas, kai bus, bus gerai, prisvilstas blynas, viskas bus gerai. Nu, bet žinokit, neprisvilo kol kas, bet iš tos organizacinės pusės galėjo. Tikrai visko gali atsitikti, žmonių yra didžiulis kiekis, beveik 60 ir logistika ir visa kita. Manau, viskas įvyko sklandžiai, nebent aš kažko nežinau. Tai aš tikrai tikiuosi, kad bandysime padaryti tai tradiciją. Antras kartas dar nėra tradicija, sakyčiau, gal jau koks 3., 4. Bet, kaip sako, į pirmąjį tą kūdikį tu įdedi daugiausiai laukimo, įdedi daugiausiai energijos, savo visų emocijų ir apgalvojimų. Ir aš manau, kad antrą kartą, jeigu darysim, bus jis jau lengviau žinoma. Žinosime, ko reikia, ko nereikia ir gal net ir laiko prasme mes jį greičiau suorganizuosime, nes tikrai daug valandų buvo praleistų skambinantis aš Londone tarp mano repeticijų ir kelionių ir mamos pareigų taip pat. Tai tikiuosi, kad aš dar čia sugrįšiu.
1: Man atrodo, kad ir Pasvalys to tikrai lauks, nes, na, tokie dalykai Lietuvos regionas apskritai nedažnai vyksta. Bet dabar jau norėčiau prie jūsų kūrybinės veiklos pereiti konkrečiai. Štai dabar minėjot Londoną ir daug kur esat pristatoma yra minima, kad grojat Londono Filharmonijos orkestre ir BBC simfoniniam orkestre. Apie tai irgi pasikalbėsim, bet prieš Londoną kita stotelė jūsų kūrybinės veiklos po Lietuvos buvo Vokietija. Tai papasakokit truputėlį apie savo kūrybinį kelią iki to, kur esat dabar, apie studijas, apie tai, kur grojot Vokietijoje, nes irgi buvo Gewandhauso orkestras, dar vienas iš tikrųjų prestižinis orkestras. Kaip atrodė ta jūsų kūrybinė veikla iki Londono, kuriame esat dabar?
2: Iš tiesų, kad noriu, vadinkim, tapti profesionalia smuikininkė, žinojau jau anksčiau, nes pirmus 5 metus mokiausi Naujalio muzikos mokykloj. Ir atsimenu, per televiziją žiūrėjom, kai prezidentas įteikė diplomus ar padėkas tiem muzikantam, kurie yra laimėję kažkokius tarptautinius konkursus ir ar tai per panoramą, aš neatsimenu, rodydavo tokius dalykus. Ir mama sakydavo, va, žiūrėk, tu norėtum irgi va muzikos mokytis. Turbūt aš buvau nebloga smuikininkė toj Naujalio mokykloj, mano mama kaip smuiko mokytoja stengiasi, kad aš užsiminėčiau namuose ir padėdavo man. Ir tada sakė, gal stojom į Čiurlionio menų mokyklą dar tais laikais, taip vadinosi. Ir aš tikrai norėjau į ją įstoti ir kad gaučiau tą prezidento padėką. Buvo mano kaip vaiko toks dalykas. Bet mes su mama sutarėm, jeigu aš neįstosiu, aš mesiu smuiką. Nes iš tiesų tai nebuvo toks, kad jau aš labai labai jo norėjau, nes kadangi profesionalas namuose, didžiulė buvo įtampa, kad reikia daug groti, daug daugiau negu kitiem, jeigu tu nori kažko pasiekti. O kaip aš galiu vaikas 10 metų žinot, ko aš jau noriu, ar ne? Už mane lyg ir norėjo, pastumėjo ir aišku šiai dienai didelis ačiū. Kartais reikia tuos vaikus palaikyti, jeigu ypač gaunasi ir turi sugebėjimų. Taigi aš įstojau į tą Čiurlionio menų mokyklą, reikėjo atsisveikinti su tėvais, išvykti į internatą. Ir tada prasidėjo tai, ko aš tikrai nesitikėjau. Ten buvo visokių metų. Ir sunkesnių, ir lengvesnių. Manau, kad tuo metu, kai mes mokėmės, neturėjome, mes išmaniųjų telefonų eidavom per taksofoną skambinti tėvams ir ten labai brangiai kainuodavo. Tu turėjai tik save arba vieną ar kitą geriausią draugę, su kuom gali pasikalbėti. Bet ir tai mes visi iš tiesų buvome konkurentai. Ir tas labai jautėsi. Kas pirmesnis žiūri užsirašė pas budinčią, kelintą valandą pasiėmė klasės raktą po 6:10, man rytoj jau reik būti anksčiau. O kas paskutinis atidavė 10 valandą vakare? Ir tada gavosi tas, kad pradėjau žiauriai daug groti. Mūsų sekmadieniais būdavo grojimas tikrai nuo ryto iki vakaro, nueini pavalgai ir vėl grįžti ir groji. Nes be abejo, intensyvios pamokas kasdien iki 4 ir dar šeštadienį iki 2 palikdavo tikrai mažai laiko ir namų darbam, kameriniai muzikai, dar būdavo ir fortepiono pamokos. Gavau aš galiausiai tą irgi prezidento padėką.
1: Svajonė išsipildė.
2: Už vieną iš tų ten tarptautinių konkursų laimėtų. Ir teko irgi prezidentūrui per tą ceremoniją kūrinį trumpą pagroti. Tuo metu jau jinai buvo dingus iš mano galvos, kad yra svajonė, jau buvo naujų svajonių. Ir jau tada galbūt 9 ar 10 klasėje. Gal net ir 8. Aš pradėjau dalyvauti vasaros meistriškumo kursuose pas Pavelą Bermaną, kuris buvo ir Kauno kamerinio, vėliau ir simfoninio orkestro dirigentas, bet yra nuostabus smuikininkas, virtuozas ir pedagogas iš Italijos. Ir tada aš pradėjau pasiturėti ir privačias pamokas ir jisai sakė mano tėvams, jūs turite ją į Džiuljardą siūsti. Nežmoniški tenais pinigai ir negalėjo dėja manęs tėvai išleisti į Džiuljardą, bet gal ir gerai. Bet su juo mes labai ilgą ryšį palaikėm profesinę prasme, kad aš pas jį net būdama ir Vokietijoje skrisdavau į privačias pamokas į Imolą, į akademiją, kur jisai dėstė

0: kartą į mėnesį ar kartą į 2 mėnesius. Netgi turėdama savo jau irgi labai žymius profesorius Mannheimo universitete. Ir jisai be abejo labai norėjo, kad aš būčiau solistė. Aš savęs nemačiau kaip solistės užimančios didžiųjų salių, o jeigu tu nesi solistė tokia, tada aš nenoriu būti vidutiniško, kad mane pakviestų ten koks nors, nežinau, kažkokio rajono orkestras pagrot. Aš to nenorėjau. Ir vieni žmonės turi tokią viziją, kad aš noriu būti koncertmeisteris, bet kokiu atveju geriau prastesniam orkestre, o aš noriu būti tuti smuikininkė Gevanhauso orkestre. Ir aš ėjau tuo keliu, kad tapti kuo įmanoma geresnė smuikininkė, orkestro smuikininkė. Ir aš galbūt tikrai galėjau kažkur gauti solo vietą kokiam nors C ar D orkestre Vokietijoje ir gyventi ir groti savo tą solo partijas ir organizuoti visą savo grupę. Aš to nenorėjau. Ir sakė, kad man visai ir neblogai sekasi ir aš turėjau keletą galimybių, kada aš turėjau vesti visą grupę. Bet jeigu ten mano už nugaros nėra tokio stiprumo žmonių, grojančių arba neturi tos pačios intencijos, tada man netiko. Kai aš gavau darbą Gevanhauso orkestre, aš patekau visiškai į kitą pasaulį. Ir tada buvo, pasakysiu, buvo mano pats pirmasis susitikimas su Anne Sophie Mutter, pats pirmasis koncertas. Ir aš sėdėjau pirmoje eilėje prie pat iš karto už jos nugaros. Ir aš kaip pagalvoju, vaikystėje, jaunystėje eidama Čiurlionio mokykloje į fonoteką, klausydavomės tų įrašų, kaip atlikti vieną ar kitą koncertą. Jos įrašų daug klausiausi, o dabar jinai man per 0,5 metro stovi. Bėgom fotografuotis, prašyti autografo, aš čia visi ten kolegų žiūri, nes jiems jau žino, turbūt ne pirmas ir ne antras kartas. Jau žinokit, aš irgi su ja gal 3 ir 4 kartus esu jau irgi grojus ir jau to įspūdžio tiek ir nebėra. Bet tie metai Gevanhauso orkestre buvo mano absoliučiai pykas viso orkestrinio grojimo, nes ten dar galiojo tokia nerašyta ir nenusakoma Mendelsono tradicija. Vien tas pastatas viduj, kokios ten yra senumo nuotraukos, kaip seniau tik vyrai buvo orkestrantai ir kas tie žmonės buvo, kokie žmonės. Labai daug istorijos visame tame pastate įeini ir jaučiausi labai labai ypatinga ir neiškeiščiau to savo vietos į bet kokią solo poziciją kitam orkestre.
1: Vokietijoje pilna ir tų A klasės orkestrų, kaip sakėte, kuriuos visada taikėtės, bet visgi galiausiai atsidūrėt Jungtinėje karalystėje. Nors tikrai labai daug ir lietuvių muzikantų randa savo nišas būtent Vokietijoje, nes ten klasikinės muzikos pasaulis visgi yra labai turtingas. Kas gilėmė, kad persikėlėt iš Vokietijos į Jungtinę karalystę?
0: Būtent asmeninės priežastys lėmė. Aš Vokietijoje jaučiausi vieniša. Pragyvenau tenais 12 metų. Iš pradžių buvo labai sunku, nes kultūra yra labai, labai skirtinga. Mes lietuviai labai mėgstam, gal negaliu visus į vieną tą stalčių sukišti, bet mes mėgstam pasakyti, ką galvom, pasakyti, kad mums patinka, kas nepatinka. Ir pas mus, jeigu tu klausi, kaip tau sekasi, praktiškai tu ir papasakoji, kaip tau sekasi. Ir man po kelių mėnesių atvažiavus į Erasmuso studijas, sakė, Rasa, tai čia tau tai blogai? Aš sakau, kodėl? Sako, kai tavęs klausė, vygėts, kaip tau sekasi, tu papasako. Turėjau ten šiokių tokių nesklandumų, kad aš atvažiavau, net labai gavau toli kambarį, kur gyvent. Paskui man reikėjo išsikraustyti, neturėjau kur gyvent 2 savaitės. Su lagaminai, su kažkiek, turėjau limituotą biudžetą. Ir kažkam papasakojau tą dalyką ir tai priėmė kaip didžiausia skunda, kad aš tokia negatyvi esu. Ir tada supratau, kad tu turi atsakyti ačiū gerai, o kaip tau sekasi. Ir kartais mes pasisakom labas, kai tu lipi laiptis ir pamatai kolegą ar bendramokslį, o jie sako, kaip tau sekasi, ir jie net neklauso, jie praeina pro šalį. Ir buvo, be abejo, pačioj pradžioj vokiečių kalbos nemokėjau, nors yra tokia jokinga istorija. Kai aš įstojau į Čiurlionio menų mokyklą, jau buvo pirmoji kalba pas juos vokiečių ir tai buvo 3 metai, kai aš įstojau ir jau visi

0: antrus metus mokėsi, o man buvo tik pati pradžia. Ir aš visą laiką tokia, nu, atsilikus toj pamokoj buvau, niekad ir aišku nesistengiau labiau ir kai jau ten vėlesnėse klasėse mokytojas spaudė, tikrai prastai mokiausi vokiškai ir tiesiog save irgi jau nurašiau, kad aš niekada tos vokiečių kalbos tų ilgų žodžių neišmoksiu, plius man labai nepatiko, labai griežta kalba ir aš visiems prieš klasę pasakiau, jau aš tos vokiečių kalbos tikrai nesimokysiu ir man jos niekada gyvenime nereikės. Tai vat ir pagalvokit, o dabar aš ją valdau puikiai, moku ilgiausius žodžius ir dar va šią vasarą sutikau buvusi klasioką, kuris gyvena irgi Vokietijoje ir su jo žmona mes kalbėjom ir sako, tu po šitiek 10 metų šitaip gerai kalbi visiškai be klaidų ir toliau. Tikrai valdžiau tą kalbą. Tai va, ir jau aš gavau tą darbą Gyvenhauso orkestre ir galiausiai esu vėlgi nauja, naujame mieste, nauji kolegos. Vieni vyresni dauguma be abejo vyresnių, jaunimas jau ten savo grupėmis susigrupavę, kas jauna šeimas turi po darbo bėga. Ir jautėsi tas vienumo jausmas, bet be abejo savo tą karjeros prasme aš buvau be galo laiminga ir aš neieškojau nieko, buvau tikrai daug metų vieniša, vadinkim, mergina. Ir tada taip įvyko, kad mane supažindino su mano būsimu vyru, kuris gyvena Londone. Iš tiesų, tai dar prieš gaunant darbą Gyvenhause mes susipažinom tą vasarą, o perklausa buvo rugsėjo berods mėnesį ir visiškas buvo kuriozas. Aš buvau išvažiavusi savo irgi masterklasų projektą Indijo mėnesį laiko. Susipažinau su savo vyru birželio mėnesį, mes porą kartų tik pasimatėm, nes aš pilnai dirbu Vokietijoje, jisai mane aplankė, jau tikrai labai įsimylėjom, aš išvažiuoju mėnesiu į Indiją ir iš tos Indijos grįžau ir pas jį buvau vieną savaitę ir tada man buvo Gyvenhauso perklausa. Aš jau ten stipriai ruošiuosi, visa kita, kadangi tų jaunų žmonių širdis tokios didelės, jisai palydėjo mane oro uostą, sėdim paskutinės minutės dar kartu, jau man prieš pat išskrendant, tau sėkmės rytoj, visa kita. Ir žinot, kas atsitiko? Ryanair'as.
1: Nu, Ryanair'as atsitiko.
0: Taip, žinokit, daugiau ir nėra buvę. Ir jau aš ten tą paskutinę minutę einu, su juo atsisveikinu, praeinu tuos visus vartus kaip ir laiku. Bet staiga tas Londono oro uostas, reikia pavažiuoti traukinuku po traukinuko, sako, dar tau ten 12 minučių peškom. Žmonių mas, aš visiškai nepratus prie to, aš bėgu, jau ten per žmonės skiriuosi. Aš ateinu, kaip jie sako, 40 minučių prieš skrydį uždarom vartus. 2 minutės pavėlavau. Manęs nebeileidžia lagamin. Aš sakau, bet mano yra lagaminas. Mes išimsim, mes jūsų neįleisim. Tos stiordesės tenai stovėjo prie, aš žinokit, ant kelių griuvau, verkiau, sakiau, leiskit mane, dar 40 minučių. Dar nu nieks nevyksta tame lėktuve. Ir jie manęs neįleido. O man rytoj yra perklausa Gyvenhauso orkestre. Skambinu savo vaikinui, sakau, ką darom, o jisai jau traukiniu pakeliu į Londoną, nes oro uostas yra už miesto. Jisai greitai grįžo, bevažiuojant tuo traukiniu, nupirko man, čia buvo tiesioginis skrydis į Leipcigą ir būtų viskas buvę puiku. Nebėra žinoma tą dieną į Leipcigą, nes yra mažas miestas. Jisai man iš karto nupirko skrydį į Berlyną. Berlynas yra 200 km nuo Leipcigo. Atskridau aš ten kažkur 10 ar kokią valandą. Kaip man dabar iš to Berlyno oro uosto nusigauti Leipcigą? Susiradau tokios bla car, vadinosi, pavežėjai, kurie įdeda skelbimus, kažkaip mane vežė. Tada aš turėjau irgi tą naktį prieš tą perklausą miegoti pas irgi rezidencijoje dalyvavusią padėjusią Augustą Romaškevičiūtę. Bet jos nebuvo ir jos irgi vyras turėjo mane leisti. Aš atvažiavau gal 1:30 nakties. Išsinervinusi, pavargusi, rankos nuo lagamino nešimo, nuo bėgimo visiškai pavargusias ir aš galvoju, ką aš ten rytoj grosiu. Aš grįvau negyvą. Perklausa prasideda 9 ryto. Reikėjo keltis anksčiausiai. Aš visiškai neturėjau rankų, aš atėjau jau tokia nusivylusi, kaip čia tas įvyko. Ir žinokit, tikrai labai jaudinusi sceną ir visą kitą. Atsistoju ir pagrojau taip, kad tikrai nieko čia nebus, nu bet vis tiek jau kadangi esu, reikia pagroti. ir gavau.

0: bet net visiškai ne, aš buvau visus nervus atidavus o tai kelionėje į Gyvanausą. Tai va, ir tada toliau pradėjau ten darbą, persikėliau į Leipcigą ir labai smagu, kad buvo tų Rainiero pigių skrydžių, tai mano vyras skraidydavo pas mane daugiau negu aš pas jį, nes tikrai buvo labai įtemptas darbas ir praleisdavom tą laiką ir galiausiai vis tik supratau, kad jam nėra čia vietos kraustytis į Vokietiją, net ir kažkokį kitą miestą su jo profesija, nes jis labai turi nišinę specialybę, kuri praktiškai taip tik trijose pasaulio miestuose galėtų jisai dirbti. Ir mes taip pasikalbėjome ir nusprendėme. Mano kolegos Gyvanhause sakė, tu dabar išeini. Ar tu supranti, ką tu darai? Šitas orkestras reitinguojamas numeris 2 pasaulyje po Berlyno filharmonijos ir jau praktiškai visą laiką ir gauna tą savo reitingą. Ir taip, Anglijos orkestrai groja kitaip ir man vėl užtruko daug, daug laiko atsidurti ten, kur esu dabar. Negalvokit, kad parašiau CV savo Gyvanhause ir visi jau manęs nori. Ne, taip nebuvo. Turėjau pradėti ne nuo pradžių, bet irgi nelengva tą kelią praeiti. Bet iš tiesų dabar aš nesigailiu, tikrai nesigailiu, kad Gyvanhause, aišku, gaila. Norėčiau dar ten sugrįžti, pagroti ir galbūt ir pagyventi tam pačiam Leipcige su šeima. Deja, tokios galimybės nėra. Bet vis tik mums yra svarbu irgi asmeninis tas gyvenimas. Ir dabar aš turiu abi rankas pilnas. Aš turiu 2 nuostabius vaikus, palaikantį vyrą, šeimą, mylinčius uošvius. Ir mes... Aš manau, kad dabar yra tas balansas, kurio aš nežinojau, kad jisai toksai gali būti. Buvo viena ranka labai tuščia, kita pilna. Dabar abi dvi išsilygino ir nesakau, kad tai yra lengva, nes dažnai mes muzikantai, kurie susilaukėme vaikų ir jaunos esam šeimos su mažais vaikais, sakom, nu kokia yra tai šeimai nedraugiška profesija? Tai yra tavo savaitgaliai ir vakarai. Jeigu net ir vaikas eina į mokymo įstaigą ar darželį, tai yra rytas. O mano savaitgalis yra pirmadienis, antradienis. Tai yra labai gaila. Bet dėja kitaip neveikia. Niekas pirmadienį ryte į koncertą neina.
1: Dėja.
0: Dėja, taip. Tai va, ir... Mano vyras nėra muzikantas ir tikrai negalėčiau įsivaizduoti geresnio žmogaus šalia, kuris supranta ir palaiko, nes mane savaitgaliais nėra. Jis atidirba visą savaitę irgi savo labai sunku darbą juodas valandas ir visą savaitgalį apsiema perima vaikus.
2: Iš tikrųjų, labai įdomu apie šitą Gyvanhause perklausą ir kelionę ją, tai čia, na, nežinau, kaip iš dangaus tokia kelionė. Šiek tiek užsiminėt apie tai, kaip atrodo Gyvanhause'as iš vidaus, bet apskritai darbas tokio masto, tokio dydžio institucijose, kaip dabartinės, kuriuose grojat Londono filharmonijos orkestras ar BBC simfoninis orkestras, kaip atrodo iš vidaus tos institucijos, kuo darbas juose yra ypatingas, kokia tai yra specifika, kas gal pačią kartais net priverčia sustoti ir pagalvoti, oho, kaip čia visgi yra įdomu.
0: Vokietijos orkestruose darbas vyksta visiškai kitaip negu britiškuose. Ir vis tiek galvotum, kad net ir Gyvanhause orkestra, kuriame visi yra fantastiškai susigroję pučiamųjų grupės, aš nesu tiek girdėjus, kad jie visiškai kaip vienas groja. Atrodo, jie kaip vienas įkvėpia ir kartu pradeda. Man tai fantastiškiausias garsas yra jų pučiamųjų visų. Bet dabar grįžkim prie klausimo į Didžiąją Britaniją. Repeticijų mes turime tiek mažai, kad aš net neįsivaizdavau ir aš nežinojau. Normaliai, tarkim, kad ir Gyvanhause mes turime bent jau 3 dienas repeticijas, tada 4 dieną koncertas ir 5 dieną irgi tas pats koncertas. Tarkim, per tas 5 dienas Londone, Anglijoje, Britanijoje gali vykti 5 koncertai su 5 skirtingom programom. Aš buvau įpratus, kad tu išmoksti savo partiją, tada išmoksti visą partitūrą, kas vyksta, nes ypatingai va Gyvanhause orkestre, tu negali žinoti tik savo partijos. tai nuodėmė. Tu turi žinot kūrinį, tai mokaisi savo ten techninius dalykus, o paskiau visą kūrinį, kas kur kada groja. Ir aš su ta intencija ruošdavausi tiem koncertams Anglijoje, nes ateini yra repeticija nuo 3 iki 6, 7:30 yra koncertas. Ir jeigu tai yra, vadinkim, ta klasikinė standartinė simfonija, tai kalbėkime apie Beethoveną, Bramsą, Čaikovskio simfonijas, jie beveik jau neberepetuoja. Nes jie jau jas taip žino ir per tas 3 valandas visą laiką be abejo koncerte būna koks nors solistas, tai mums reikia skirti laiko akompanimentiniam kūrinį. Ir garso prasme, ir ta muzikinė idėja tauposi tam koncertui, nes rytoj bus kita programa. Užtruko man keletą metų, kad dar daugiau savo repertuarą išplėsti ir pradėti groti. Ateini ir iš karto groji, nėra laiko repetuoti. Va čia yra didžiausias skirtumas Britų orkestro nuo likusios Europos. Aš kaip sakau, ten yra karalystė ir ten yra viskas kitaip. Nu tikrai, nuo Europos jie yra šalia, bet ten yra karalystė ir ten jau gyvenant irgi tų momentų, kaip skirtingai dalykai vyksta ir aš vadinu jos karališkais tie dalykai, nes jie galvoju, nu tikrai kai kurie dalykai iš senovės, nu kaip jie dar taip gali daryti. Tai va, ir tarkim, kaip vyksta mūsų turai po Europą. Su Londono filharmonijos orkestru, jeigu tai europinis turas, jeigu jisai vyksta tarkim 10 dienų, tai mes turėsime 11 koncertų, 11 skirtingų miestų. O turas 12 dienų. Tai gali būti ta viena diena laisva, bet ir nebūtinai. Man atrodo, ten yra kažkokios taisyklės, kad po 6 ar 7 dienų turi būti viena laisva diena. Bet jeigu turas yra 7 dienų, tai tikrai nebus, kad bus laisva diena atsipūsti. Tai tarkim, yra penktadienis, jau mes turim būti oro uoste 6 ryto, skrendam tarkim į Frankfurtą, su skrydžiu 8 ar 9 ryto, Kadangi žmonių kiekis yra didžiulis, 100-120 su visokiais ten organizatoriais taip toliau, 3 autobusai. Turim kiekvienas laukti, kol kiekvienas pasims lagaminą. Kažkas užstrigo prie pasų, kadangi dabar nebe Europos Sąjunga. Kažkam, bet ir man, paprašė atidaryti smuiką tikrinti. Pasikvietė į customs ir liepė atidaryti lagaminą. Ką tu čia tam lagaminė vežėsi? Visi manęs laukia. Susėdam, kol susidedam tuos lagaminius autobusą, kol susėdam, atvežamus į viešbutį. O jeigu vėluoja skrydis, o jeigu kamštis kažkur irgi ten gali būti. Į viešbutį atvažiuoji, turi galbūt 1.5 valandos laisvos iki repeticijos, bėgi susiieškoti maisto, o dažniausiai kolegos jau aš paskiau pradėjau žiūrėti, ką kiti daro. Oro uoste nusiperka jau ten ar salotų dėžutę, ar kažkokį maistą, kad atsigulti tai valandėlį kambaryje, suvalgo tą maistą, nebūtinai jau tokia ir sveika ar kažkas, bet kad palsėti, tada važiuoji, turi savo tas 3 valandas repeticijas, vėl būna galbūt 1.5 valandos pertrauka ir groji koncertą. Kitas rytas nuostabiai prasideda vėliau, 8 ryto, jau mes išvažiuojam. Tai reiškia, neturėjai 3 keltis, kad būt 6 oro uoste, nes nuvažiuoti ir būti prieš 6 oro uoste Londone, tai jau reikia 3 atsikelti arba 4, priklausoma kur gyveni. O dauguma irgi muzikantų gyvena už Londono, tai įsivaizduokit, kad jie maždaug gyvena kaip Kryžkalnio, reikia atvažiuoti į Vilnių. Tai tokie yra atstumai didžiuliai. Tai va tos dienos būna labai ankstyvos ir baigiasi labai vėlai. Jaunimas, aišku, po koncerto eina dar valgyti, nupilti tą visą stresą dienos ir taip toliau. Aš dar iš pradžių kažkiek galvojau, yra, kurie orkestre beveik kiekvieną vakarą iki vėlumos eina į tas kavines ar barus. Aš neturiu jėgų, ypač dabar su vaikais. Eini miegot lūšti tiesiog ir kitą dieną to vėl.

0: Joje ar Amerikoje, tada yra kitos jau taisyklės, jie tada turi dėl laiko skirtumo tau pirmą dieną atvažiavus duoti laisvą, kad mes klimatizuotumėmės laikui. Tai va dabar rugsėjo pabaigoje pradėsime repetuoti ir spalio pradžioje išvykstu 12 dienų į Kiniją. Pasirinkau šitą turą tam, kad būsim vienam mieste, Pekine ir bus iš tiesų 3 projektai per tas 12 dienų, iš kurių pirma yra laisva, tai 11 mes pastatysime operą. Dar aš nežinau, ar bus su vietiniais solistais, bet būtent jų Pekino operoje bus pastatyta opera. Ir tada dar turėsime 2 programų, 2 koncertus simfoninės programos per tas 11 dienų. Bet viskas bus viename mieste, tai reiškia, aš galėsiu išsikrauti savo lagaminą, nevaikščioti su glamžytais rūbais ir galėsiu pailsėti grįžus, nes kaustis tam lagaminė kiekvieną dieną irgi, žinokit, yra kažkoks toks nuovargis daug dienų. Taip norisi turėti tą savo vietelę, kur tu grįžti pailsėti, o ne tik tais, kad jau griūni aukštelnikas ir dar stengiasi kuo mažiau iš to lagamino iškraut, kad kitą rytą anksti atsikėlus nereiktų vėl visko į jį sukrauti.
1: Na ir paskutinis mano klausimas būtų apie BBC Proms festivalio, kuris dabar vyksta ir kurio paskutinė naktis irgi yra vienas įspūdingiausių koncertų metuose, turbūt apskritai kalbant apie klasikinę muziką. Žinau, kad teks joje grot šiais metais, nežinau, kelintą kartą jau.
0: Iš tiesų, pati pirmąjį Prom pagrau, kai mano dukrai buvo vos keli mėnesiai ir reikėjo gauti leidimą, kad ir jai leistų į Albert Hallą su mano vyru. Jie labai griežtai nenorėjo, nes aš sakau, man reikia per pertrauką pamaitinti, pažindyti. Ir turiu taip nuotraukų iš savo tų pirmojo promso, kadangi tai buvo mano pirmasis kvietimas tenais groti, aš būtinai norėjau. Iš tiesų tai buvo turbūt labai prasta idėja, nes žinau, kad buvo 6 savaitės, dabar taip ir prisimenu, mano dukrytei buvo 6 savaitės ir nežinau, ar Lietuvoje naudoja tą tokį išsireiškimą baby brain, kad tu tiesiog nieko neatsimeni. Maniškė buvo tokia, kad labai naktį nemegodavo tik ant mūsų ir aš visiškai buvau zombis. Ir aš mokiausi tą programą kiek tų savaičių prieš, kol jinai miegodavo, mažiukai lėliukai miega, taip. Aš kitą dieną pasiemu natas ir aš nieko neprisimenu. Absoliučiai nieko neprisimenu. Ir negaliu prisiminti, ne tai, kad pirštai ar kaip groti smuiku, bet neprisimenu natų. Buvo, visada jie turi kokią nors premjerinį kūrinį arba parašytą promsams, ar apskritai nu, kažką, kas yra negrota. Ir tais metais prisimenu, buvo violončelistė Olga Beta. Ir kai jinai pamatė mano tą mildų, tai o ir aš galiu palaikyti, mes ėjom nusifotografuoti irgi kartu, nes nu, tas 6 savaičių kūdikėlis yra dar tikrai labai mažas. Repeticijų BBC orkestras turiu paminėti, jie turi daugiau, kadangi jų praktiškai visi koncertai yra įrašomi, jie negali sau leisti klaidom. Aš klaidas skaitau, kad jos yra natūralus dalykas, nes seniau įrašus paleisdavo ir rašydavo, niekas nekarpydavo. Dabar tokių idealių koncertų irgi galbūt nėra, bet viskas yra sukarpyta. Aš žinau, kaip mes darome įrašus, Abbey Road Studio, kaip mes darom su solistais, po taktą kartais, po 2 taktus kartoji, kol išeina perfekt. Ir ten taip idealiai juos sukarpo ir mes klausom ir galvom, o dieve, kaip jie čia gražiai grojo, o kaip man čia neišeina. Tai vat, BBC jie turi daugiau repeticijų ir ypač va, prieš paskutinę naktį ir pirmąją promsų naktį visada yra 3 dienos repeticijų po 6 valandas, tada dar generalinė repeticija ir koncertas. Jie visą laiką įrašinėja jau generalinę repeticiją, kad nu o mažu per tą jau gyvo koncertą, kuris būna 5 minutėm vėlesnis iš tiesų, jisai yra gyvai, bet 5 minutėm vėliau pradedamas rodyti žiūrovams arba radijos klausytojams, tai jų yra tokia darbo specifika.
1: Šiandien laidoje Garso ekspedicija girdėjote pokalbį su smuikininke Rasa Žukauskaite Leimonte, Londono filharmonijos ir BBC simfoninio orkestro nare, kuri į Lietuvą šią vasarą parvyko vadovauti jaunųjų atlikėjų rezidencijai Pasvalyje. Šį šeštadienį smuikininkė gruodė

ojo ir paskutinės BBC proms nakties koncerte, kurio tiesioginės transliacijos galėjote klausytis šeštadienio vakarą ir kurios įrašas jūsų dar 30 dienų lauks ir LRT radiotekoje. Na, o šiandien su jumis šią valandą buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, kviečiu šios ir visų kitų garso ekspedicijų ieškoti LRT radiotekoje jums patogiu metu. Linkėdama gražios naujos darbo savaitės pradžios laidos pabaigoje kviečiu išgirsti dar vieną orkestrinį įrašą, prie kurio prisidėjo laidos pašnekovė. Skambės Ralfo Vono Williamso simfonija Antarktika ketvirtoji dalis, intermezzo, atlieka BBC simfoninis orkestras, diriguoja Martinas Brabinsas. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir šiandien jums noriu paskaityti Josifo Brodskio eilių. Eilės vertė Tomas Venclova. Be pavadinimo. Mūsų miesto spalva buvo tartum suakmenėjus degtinė. Elektros srovė plaukė iš tolo, nuo pelkių. Ir kambarys vakarais atrodė apipurvintas durpių, sukandžiotas uodų. Drabužiai buvo kirėpliški, bet tai sakė, jog Arktika čia pat. Anam koridoriaus gale blerbė telefonas, sunkiai atgydamas po neseniai pasibaigusio karo. Tri rublę puošė lakūnai ir kalnakasiai. Nežinojau, kad to kada nors nebebus. Emaliuoti puodai virtuvėje įkvėpdavo pasitikėjimą rytojum, atkakliai virsdami sapnuos į skrybelės arba Ciolkovskio triumfą.

mašinos taip pat ritosi link ateities ir buvo juodos, pilkos, o kartais taksi netgi šviesiai rudos. Nesmagu ir keista galvoti, kad net geležis nežino savo likimo ir kad gyvenimas praslinko, įdant būtų sudėvinta Kodako firma, patikėjusi atspaudais ir bloškinti šalin kiekvieną negatyvą. Rojaus paukščiai gieda, jiems nereikia stangrio šakelės. 1994. Vyje funari. Keistokį snukį kyšo iš tavo lango, Kajetani rūmų kieme, dvokia medžio klyjais. Ir džino, kur gerdavau kavą ir atsimdavau raktą, seniai užsidarė. Jo vietoj dabar krautuvėlė, kaklaryšiai, kojinės, kur kas reikalingesnės už džino ir mūdų, kad ir kaip į tai žiūrėtum. Ir tu kažkur iš Tuniso ar Libijos pležų stebi atbulą pusę bangų, aprietusių lyg mėsginys italų pakrantę, beveik Septimius Severas. Nemanau, kad dėl visko kalti pinigai, laiko tėkmė arba aš. Šiaip ar taip, nemažiau tikėtina, jog išgarsintas kosmoso besiliškumas, pavargęs nuo savo blogos begalybės, ieško prieglobšio žemėj ir aptinka savaime suprantama mus. Ir sakyčiau, dar laimė, jeigu jis pasitenkina būtais, veido išraiška ar smegenų sklypeliu, nevarydamas mūsų tiesiai į žemę, kaip atsitiko tėvams, broliui, sesutei, dė. Durų spinos mygtukas, tik tai miniatiūrinis krateris, droviai dūpsantis dėl kosmoso prisilietimo, meteorito kropelės ir prieduriai suvarpyti ne šio pasaulio raupų. Kągi, nepasimatėm. Bijau, kad dabar negreitai pasitaikys proga matytis. Galimas daiktas niekad. Neliūdėk. Nemanau, kad aš tau įstengčiau pasakyti, ką nors daugiau, negu Sirijui tarė kanopas. Nors būtent šičia, prie tavo durų, jie susitinka dienos akyje, o nebūdrė prie teleskopo prigludusią naktį. 1995. Roma. Didonė ir Enėjas. Herojus nukreipė akis į langą. O jei tą valandą pasaulis baigės, ties jo erdviosios tunikos kraštu ir aibė klošių panašėjo į sustingusias marės. Herojus žvelgė į langą ir dabar jo žvilgsnis buvo jau taip toli nuo šių vietovių, jog sustingo lūpos nei kriauklė, kur slypė ošimas, ir akiratis tauriai nedryso pajudėti. Josios meilė te buvo tik žuvis, ir gal įstengė į marių ertmę leisti su laivu, lankščiuoju peleku ardyti Vilnį, ko gero jį pralenkti, bet jisai jau buvo mintimi pasiekęs krantą, ir mariom ašarų jai virto marios. Tačiau, kaip žinom, būtent nevilties akimirka sukyla ir atūžia palankūs vėjai, ir su jais herojus apleido miestą. O jinai stovėjo tvirtovės pakrašty, kur jos kariai sukrovė rūkstantį didžiulį laužą, regėdama, kaip virpančioj migloj
miražo juostoj tarp ugnies ir dūmų, Kartagina pavirsta pelenais. Daug amžių prieš Katono pranašystę. 1969. Post scriptum. Kaip gaila, kad nelygstamos vertės, kurią įgyjo man tavo būtis, mana būtis tau niekad neįgyjo. Kelintą kartą dykvietėj senoji, skubu paleisti į vėlų visatą, varinį grašį, vainikuotą herbų, beviltiškas mėginimas išaukštint jungimosi akimirką. Deja, visiems, kas neišmoko pavaduot savim pasaulio, paprastai tai lieka sukioti blizgantį įskeltą diską, lyg stalas pritistiniam seanse, kol atsilieps vaiduoklis tartum aidas tam zumerio kliedėjimui naktį. 1967.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Šių metų birželio 2-ąją Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vyko jaunųjų kompozitorių konkurso Vox Juventutis 2026 finalinis koncertas. Šiemet konkursas surengtas jau 20-ąjį kartą. Per 20 metų jis tapo svarbia šiuolaikinės lietuvių chorinės muzikos erdve, kurioje savo kūrybą pristato naujoji kompozitorių karta. Šio vakaro klasikos koncertų salėje išgirsime šį jubiliejinį Vox Juventutis koncertą, kuriame atsiskleidė jaunųjų kūrėjų muzikinės idėjos ir žvilgsnis į aktualų pasaulį per šiuolaikinės chorinės muzikos lobyną. Šių mečio konkurso tema – muzika ir geopolitika. Dalyviai buvo kviečiami muzikos kalba aptarti šiandienos pasaulio įvykius, visuomenės pokyčius, žmogaus santykį su valstybe, laisvės bei tapatybės klausimus. Kūrėjų muziką atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, kuriam dirigavo profesorius Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Skirtingai atliepdami pasiūlytai temai, autoriai parodė, kaip jautriai jie išgyvena mūsų grėsmingą ir trapią kasdienybę, reflektuoja mūsų šalies istoriją ir dabartį. Viename kūrinyje pašiepiami trumparegiški, bukaprotiški politikų sprendimai, kitas autorius metaforiškai piešė šiurpų pokario kovų paveikslą. Trečias, pasitelkęs Černobylio katastrofos temą, dramatiškai kelia klausimą, kokia yra tiesos kaina. Šios ir panašios temos atskleidžiamos su maniai pasitelkiant skirtingas komponavimo technikas, kūrybiškai išnaudojant choro galimybes. Manau, kad spalvinga šių dienų aktualijomis persmelkta koncerto programa nepaliks abejingų. Taip sakė konkurso kuratorius, kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Pradėkime šio Vox Juventutis finalinio koncerto klausytis nuo laureatų kūrinių. Išgirskime dabar pirmosios vietos nugalėtojo, pelniusio ir publikos bei choro simpatijų prizus Evaldo Aleknos kūrinį Lyja lietus lyja.

Tai buvo Evaldo Aleknos kūrinys Lyja lietus lyja, pelnęs pirmąją vietą ir publikos bei choro simpatijų prizus šiųmečiame jaunųjų kompozitorių konkurse Vox Juventutis. Antroji vieta atiteko Kazimierui Krulikovskiui. Pasiklausykime jo kūrinio Truth.

Choras Jauna muzika ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Girdėjome Kazimiero Krulikovskio kūrinį Truf. O jį pratęs trečiosios vietos pelnytojo Domanto balso kompozicija Veritas.

Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų birželio 2-ąją Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vykusio 20-ojo jaunųjų kompozitorių konkurso Vox Juventutis finalinio koncerto. Šių mečio konkurso tema – muzika ir geopolitika. Dalyviai buvo kviečiami muzikos kalba, aptarti šiandienos pasaulio įvykius, visuomenės pokyčius, žmogaus santykį su valstybe, laisvės bei tapatybės klausimus. Kūrybą atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, kuriam dirigavo Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Netrukus suskambės Adelės Vosgirdaitės kūrinys Kruvino medžio sapnas ir Gustės Galuškinaitės opusas Anapus vėjų.

Skambėjo Gustės Galuškinaitės kompozicija Anapus vėjų, o prieš tai girdėjome Adelės Vosgirdaitės kūrinį Krūvino medžio sapnas. Šių mečių jubiliejinio Voksių Ventutis koncerto kvietusio išgirsti šiandienos jaunųjų kūrėjų muzikinės idėjas ir pažvelgti į aktualų pasaulį per šiuolaikinės chorinės muzikos garsyną, klausomės šį vakar klasikos koncertų salėje. Jaunųjų kompozitorių kūrinius atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, dirigavo Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Toliau koncerto programoje išgirsime Aneičernę kompoziciją Ego Sampastor Bonus, Nojaus Mackevičiaus AMV Gras ir Jakubo Šekežinskio Agnus Dei.

Tai jaunųjų kompozitorių Jakobo Šekežinskio, Nojaus Mackevičiaus ir Anei Černia kūryba, nuskambėjusi šių mečiame jubilėjiniame 20-ajame Voksių Ventutis koncerte. Jo pabaigoje išgirsime Josifo Dombrausko ir Lukrecijos Penkauskaitės kūrybą.

0: Tai Lukrecijos Penkauskaitės kūrinys Lėktuve, o prieš tai girdėjome Josifo Dombrausko kūrinį. Šių metų birželio antrąją Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje vykęs jaunųjų kompozitorių konkurso Vox Juventutis 2026 finalinis koncertas skambėjo šį vakarą klasikos koncertų salėje. Jaunųjų kompozitorių kūrinius atliko Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, dirigavo Vaclovas Augustinas ir Augustė Andrijauskaitė. Koncertą įrašė Laurynas Gaidys ir Balys Ragienas, o eteriui parengė Ignas Gudelevičius. Koncerto įrašas LRT radiotekoje, jūsų dėmesio lauks dar 30 dienų.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

Ar tikit, kad skaičiai turi reikšmę mūsų gyvenime ir, pavyzdžiui, atspindi tam tikras energijas ir dvasinės žinutės? Pavyzdžiui, sakoma, kad skaičius 3 simbolizuoja kūrybiškumą, saviraišką, džiaugsmą, kartu užsispyrimą, bet ir didžiulį norą bendrauti. O 5 simbolizuoja laisvę, pokyčius, nuotykius, keliones. Su jumis tuo tikinti muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. O panašių skaičiavimų ir tikėjimų vedami savo programą mums parengė Brno filharmonijos orkestras. Programa suksis aplink 3 kompozitorius, 3 kartas ir vieną intriguojantį muzikinį skaičių kaip ryšį – 5. Klausysimės Jiržio Antonino Bendos 5-osios simfonijos G-dur, Wolfgango Amadeus Mozarto 5-ojo koncerto smuikui A-dur ir Johano Vencelio Kalivodos 5-osios simfonijos H-mol. Skambės įrašas iš koncerto Brno mieste, Brno filharmonijos orkestrui diriguos Robertas Kružikas. Žinoma, programos širdis bus nuostabus paskutinis Mozarto koncertas smuikui, kurį drauge su orkestru atliks talentingas smuikininkas iš Čekijos Milanas Al-Ashabas. Bet be gerai žinoma Mozarto šedevro turėsime galimybę atrasti 2 kompozitorius, kurių muzika yra tikrai nusipelnusi platesnės tarptautinės auditorijos. Tai kompozitorių benda, svarbia 18-ojo amžiaus, Mannheimo muzikos pasaulio figūra ir Kalivoda, Čekijoje gimusi kompozitorių, kurio simfonijos klestėjo ankstyvojo romantizmo laikotarpiu. Išties išradingai sudaryta programa, kurioje derės ir žinomas repertuaras, ir muzikiniai atradimai, ir ryškus ryšys su Čekija. 18-ame amžiuje keletas čekų kompozitoriaus Jiržio Antonino Bendos sukurtų kūrinių išties buvo susilaukę didelio populiarumo. Ypač Ariadnė Naksė ir Medėja, kurios abi apibūdinamos kaip 2 dramos, tai yra savotiška melodrama 2 atlikėjams. Ir šios kūrinius abu išgirdęs Wolfgangas Amadeus Mozartas 1778-aisiais rašė savo tėvui. Kūriniai, kuriuos mačiau, girdėjau, buvo Bendos Medėja ir Ariadnė Naksė ir abu jie tiesiog puikus. Žinai, kad iš visų liuteronų kapelmeisterių Benda visada buvo mano mėgstamiausias ir man tie 2 jo kūriniai patinka taip, kad juos visada nešiojuosi savo atmintyje. Nors bet kurioje muzikos enciklopedijoje rasime, kad Benda yra labiau žinomas dėl jo operų nei dėl instrumentinių kūrinių, nekyla abejonių, kad būtent jis kartu su Karlu Filipu Emanueliu Bachu ir Johanu Stamicu suformavo muzikinį tiltą tarp baroko ir klasicizmo. Netrukus išgirsime Jiržio Antonino Bendos 5-ąją simfoniją G-dur, kuri yra 3 dalių – Allegro, Andante Molto ir Tempo di Menueto. Groja Brno filharmonijos orkestras, kuriam diriguoja Robertas Kružikas.

Brno filharmonijos orkestras, diriguojamas Roberto Kružiko, ką tik atliko Jiržio Antonino Bendos penktąją simfoniją G-dur. Klausomės įrašo iš koncerto Brno mieste Čekijoje. Iš tiesų, Wolfgangas Amadėjus Mozartas valdė ne vieną muzikos instrumentą, galėdamas atskleisti savo įspūdingą muzikos talentą. Ir nors šiuolaikinėje mūsų vaizduotėje jis labiau siejamas su klavišiniais instrumentais, būtent jo kaip smuikininko virtuoziškumas pirmiausia žavėjo jo amžininkus. Mozarto tėvas Leopoldas pats buvo talentingas smuikininkas, pedagogas, populiaraus smuiko vadovėlio autorius, sakė savo sūnui Wolfgangui: tu net neįsivaizduoji, kaip tu puikiai groji smuiku. Ir jei tu pasitikėtum savimi ir grotum drąsiau su užsidegimu, ugnimi, būtum geriausias smuikininkas Europoje. Wolfgangui Amadėjui buvo 19, kai jis vieną po kito nusprendė sukurti visus savo 5 koncertus smuikui. Ir kodėl taip atsitiko? Tuo metu jis siekė gauti kapelmeisterio vietą naujojo Zalcburgo arkivyskupo grafo Jeronimo von Coloredo rūmuose. Kapelmeisteris privalėjo ne tik vadovauti kapelai, repetuojant naujus kūrinius, bet ir gerai griežti smuiku, atlikti solo partijas. Tad paklausęs tėvo patarimo ir norėdamas įtikti grafui, Mozartas parašė 5 koncertus smuikui. Deja, Jeronimas von Coloredas neįvertino genijaus ir kapelmeisterio vietos Mozartas negavo. Bet už tai mes šiandien turime 5 puikius koncertus smuikui, kurie nuolat skamba koncertų salėse. 5 koncerto A-dur muzika pakeri ne tik mozartiškų paprastumų, grakštumų, bet ir netikėtais pokštais. Jau pradžioje klausytojų laukia siurprizas, kai solistas pirmą kartą įstoja ne su pagrindinė tema, bet grodamas gana ilgą adagio, kurio vaikiškai nuoširdus didingumas dar kartą parodo, kokį dievišką humoro jausmą turėjo Mozartas. Dar vienas žavus netikėtumas paslėptas kūrinio pabaigoje, kai staiga pasigirsta vadinamoji turkiška melodija, o iš tikrųjų vengriškoji, kaip tvirtina muzikologai. Beje, dėl šios vietos koncertas dažnai dar vadinamas vis dėlto turkiškuoju. Kontrabosininkams ir violončelininkams partitūroje nurodoma smūgiuoti stygas stryko medine dalimi. Technika žinoma kaip kol lenjo, taip sukuriant mušamųjų instrumentų įspūdį primenantį Osmanų imperijos karinius orkestrus. Taigi, turkiškojo koncerto dalis – Allegro aperto, adagio ir rondo tempo di menueto. Tad pasiklausykim jo dabar, solisto partiją atliks smuikininkas Milanas Al-Ashabas, Brno filharmonijos orkestrui diriguoja Robertas Kružikas.

Nuskambėjo Volfgango Amadeus Mocarto penktasis koncertas smuikui A-dur. Solisto partiją atliko smuikininkas Milanas Al-Ashabas. Brno filharmonijos orkestrui dirigavo Robertas Kružikas. 33 metų čekų palestiniečių kilmės smuikininkas Milanas Al-Ashabas pelnė pripažinimą kaip ryški klasikinės muzikos pasaulio asmenybė. Sparčią karjeros pradžią jis užsitikrino 2018-aisiais, laimėjęs visame pasaulyje garsų Frico Kreislerio tarptautinį smuikininkų konkursą Vienoje ir Niujorko koncertų atlikėjų ir asociacijų konkursą. Mane sužavėjo jo lengvas techniškas instrumento valdymas ir džiugus muzikavimas, sakė apie Al-Ashabą po šio konkurso finalo Augustinas Hadelichas. Dabar Milanas Al-Ashabas pagros mums visą sarabandą iš Johano Sebastiano Bacho antrosios partitos smuikui D-mol.

Smuikininkas Milanas Al-Ashabas Bisui ką tik atliko sarabandą iš Johano Sebastiano Bacho antrosios partitos smuikui D-mol. Klausomės koncerto Brno mieste įrašo. Ir paskutinis programos kūrinys vėl bus pažymėtas 5 numeriu. Išgirsime Johano Vencelio Kalivodos 5 simfoniją H-mol. Visada įdomu, kai koncerto programoje skamba pamirštų kompozitorių kūriniai. Johanas Vencelis Kalivoda gimęs 1801-aisiais, miręs 1866-aisiais, tikrai yra nusipelnęs didesnio žinomumo. Jis buvo Prahos gyventojas, tačiau įprastas jo vardo rašymas pagal vokišką rašybą paaiškinamas tuo, kad nuo 21 jis daugiau nei 30 metų dirbo Donaueschingeno dvare, o vėliau persikėlė į Karlsruje, kur praleido likusį gyvenimą. Kalivodos kūryba stipriai įtakojo vokiškoji tradicija ir iš jo geriau žinomų amžininkų artimiausias būtų Šumano stilius. Kita vertus, Kalivoda nuo Šumano skiriasi individualių požiūrių į simfonijos formą. Ten, kur Šumanas ir jo amžininkas Mendelsonas labai gerbė klasikinę architektūrą, Kalivoda atrodo siekė labiau individualaus ir galbūt labiau romantinio požiūrio į tradicinės formas. Visų pirma, jo simfonijų pradžioje didelis dėmesys skiriamas lėtoms įžangoms. Iš tiesų, tos įžangos yra tokios dramatiškos ir tokios išsamios, kad beveik atstoja lėtasias dalis. Penktoji simfonija prasideda valtornų ir trimitų fanfarų dialogu. Po jo seka niūrus epizodai, iš kurių vienas net primena Weberio

operos Laisvasis šaulys dramatišką ir mistinę sceną Vilko slėnyje. Lento įžanga yra beveik tokios pat trukmės, kaip ir toliau sekanti Allegro con brio padala. Antroji dalis skerco, kuris yra labiau niurus, grėsmingas, nei žaismingas. Kaip atsvara seka lėtoji dalis, Allegretto graciozo, lengva ir linksma, vos šiek tiek ilgesnė už pirmosios dalies įžanga, o finalas beveik laisvos formos rondo Allegro assai. Johano Vencelio Kalivodos penktąją simfoniją Hamol dabar mums atliks Brno filharmonijos orkestras, kuriam diriguoja Robertas Kružikas.